Bretar höll ju inte ihåg att köpa sig singelplattorna då hon var framme i sommarmannen under 1934. Och annars toppade ju i september av Hot 100 här och efter två veckor var förska av Ovaste Rock av Billy Joel's Tell Her About It. Men och ända vi en kvinnorutt och län och vi var framme om sommartoy som Maniac under 1934 och givet oss som fjorda singelplattan från aktuella album någon som har valt sig någon ta. Eller då ettene. Fyrst rundur Eurythmics sé við Simon Asuyen fra Sweet Dreams Are Made Of This, men ikkje brakta ég fyrir við til fjóri som samstundus ver heidislegi og albumnum. Dave Stewart og Annie Lennox tinta í toppun og toppa í amerikanska tintun sænta somri 1934 fyrir enda lennun og hér som tatt Sweet Dreams Are Made Of This.

fra Wasp, ja, både har hevet gammel smak. Han er eisen hans er alder akkurat. Jeg har aldri vært så nok lunt da. Så er det som det er midt i av fjersen og føtter, ja, og så er det. Martin Ø, han skriver jeg fyrre kvult, han har bo i en av løte kvult, han har sendt flere mynter, tver mynter av selskapen hun er. Og etter, etter B, trunnskyggar tvøre, men kvalpingar alt i egnom. Det er en stått og stokkot løte, så er pladebæren for en sommerfrøy. Jeg var samlet der store pladebærfjepphandler her i kvult, Frøyer Gillian, Paula og Beinesvøre, la ikke fyrre, Jag potle sista batten kvöld, men det är ett annat kvöld. Kanske spela för jag går. Jag potle för en kvann jag skriver. Och nottena tar det nästa mist 21.30 skriver det där. Har rätt lov att kanske mist. Nå, att det var ett fattla där och det vi. Och så skriver han kanske spela för jag går Shaken Stevens. You drive me crazy. Et la menn work down under. Lars jeg har spilt han, men varske, jeg leste det så lestlig at jeg sa ikke at det er menn at work. Så det var shaky. Suttja fram til myrka kalta vetro. At det er ikke nega suttja fram til. Gled jeg nå om sommer, ljøse og alt det. At han sier om Trunsvei. Ja, det er ikke stort. Men tigger ut fyra her. Fimma myndene. Helt er fantastisk.

Oh yeah. Och det här har gått, ja. Här har gått fantastiskt. Jag vet inte ordentligt hur folk är vi. Jag har spurt om det. Det är flera goda lärinskjur, det här må man säga. Det är väldigt goda inskjur, men jag vet inte ordentligt hur vi. Det är något av de yngsta armpauserna. Men jag har aldrig att bo i simple. Men jag finner en efter det här ryggen. Att han plejer vara... Han plejer vara... nog så drygg för. Det tog jag flit i ombad hela akkurat nu här. Det tog jag att läsa som skolspelas nu. Jag har alltid tagit personer i färsång. Så jag tackar helt på Sim. Och han är ju Aerosmith. Ja. Kännare och indare och lustare och allt det här. Och jag finner inte värre inte i ödlas ner. Han lade någon som är, men... gott det, ja. Jo, här är det värre. Så ja. Kom nu, Facebook. Och så kan det typiskt att så sända frister och sånt. Men nu är det inne. God kvöld, Jakob. Nu sendes jeg kvöld i platebæren i Erik. Kvöld vil jeg gjerne høre et godt lært av Erik Smith. Kan du spille noen Angel? Vi takker for at sere gode vetor, helsen vid Norge og Myskron. Det er han og fru hans som sitter her og lort. Tykker er gode lort her. Takk for det her. Og til samme kan si som hinne som lort at det er veldig viktig for en sånn sending guys ni har. Jeg har en stamme kan man si. Kan man säga. Men nu inte att jag har Arthur Magnusen. Kan man säga, det säger han inte. Nå, tack för det och god natt och gott sommar till er norr i Myrkronom.

0: Ja. Men jag tackar för tack själv. Sommar är väldigt gott till helt säkert. Och man kan nästan tacka på hända mat. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much.
1: Det är inte någon vid jag lever. Solsken, fralse och en liten blom och mover det som jag har. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love.
0: Thank you very, very, very much. Den sørste kævån er ikke ferdig når Norge igjen. Og det er en sånn sang som jeg lukker vel metaforisk og ikke mest kæv akkurat. Engler i sneen, Lene Marlin og Kurt Nilsen. God natt, god sommer som også.

0: Vi börjar med affärer åter till välkvöldet den 26 mars.
1: Men så kommer det en bunka som är kopp över här. Vi ser ju bara att du faktiskt har mynt ner. Först lastig till er hållt rusch. Det vill säga här är ett, här är två. Här är tre, här är fyra lastig. Det vill säga 200, 300, 400 och hållt rusch. Plus 44, 400 och 455 ätgöver till Björk Brindeltardötter Ekholm. Så här är er risa stor bunke. Det var nästan som en fackatingsväl någon tjå tjore och tjå anne. Så att det till dig och ni vet ditt hävande här i studieångstarna.
2: Ja, det här bunke blir så stor att han koppar. Så är också gott i vant och stövliga 500 ätkvöver till ett spilt i något välande som tog hevet tjatare förhållande här i kringvärlden om högne.
3: Till Åke Björk Brinnad och Sekon.
4: Tack för det. Ja, tack för det. Er är öllar och rörpant nu att det är fullständiga... Att det är öliga, öliga offeren av oss. Jag är öliga glad för alla ätkunnar. Ja, jag har alltid att ungdomen här vill tala. Det är alltid.
0: Ta och ätkunnar var taltar upp av välkvalt någon den 26 mars. Var det ett köttenskott som skär er framöver. Första för hon stittlade upp till Löktingsväl fick 20 år gamla Björk Brindeldötter Ekholm 1971 ätkvöver. Här vi gör det sån yngsta beinleis valda Löktingsfältje Nägrantöj och Tävi Maner. Löktingsarbetet är börja och hon har sagt sin första år av Löktingsens rörapadle en sån kolvvälting i Löfnån Tjåkara. Vi går gestor som är Björk Brindeldötter Ekholm. Välkommen Björk.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, det är väldigt händiga rökt och Arja Björk. Hon vill stäffesta hon blev Leo som student i 2025. Näga fyra till här vann hon samma vid filmstöjmen och säkert stora. Största norrländska och filmsfyrslöna för filmen senaste Paradise av Gör. Här hon är i annan hövudslagklåten. Och som nödjan är gammal helt hon ägstna första majdagsröven i havn. Här hon ägstna vurskt att hon är en nödjrödd. Allt det här kommer vi att det till. Men Björk, tack och hon först att det klart kvällde, höstkvällde 26 mars, ta i urslutning kom in och tog fäck sådana kvar ägkvör om landet och konfliktvann dina ting. Vi flest ägkvör för tjålde, hur så vet jag?
4: Alltså det var helt vilt. Jag är släkt ju vant att det får att gänka så väl. Och ja, man har ju rejst nu all jobbrott någon att det är nog som alldeles. Jag fick inte veta att det kvida var att det skulle ta sig med, men det var bara, alltså, han är ju just högt ner, just samröver vid ett möjligt, så det kom ölja. Ja, jag blev ölja offer när jag knappt blev utgett av stora bunkan och kamera i värre och det var ett vilt kväll och jag var så tacksam och rävliga, alltså, jag visste kväll vände upp och ner, det var så stort slut.
0: Ja, det var vilt.
4: Ja.
0: Du blev Leo som student sista sommar och du ständer av gotten till det här vuxna löven. Och nu blev den första gotten du först om en av de höven, själv löktingsgotten. Här vi är ditt arbetsplats nästa 4 åren att definiera. Hur är det här?
4: Ja, alltså det är nog så... Alltså, jag vet, alltså man ångsväckna så hör man ju ganska... Alltså det är ju det man nu vånar, tar man stödlar upp. Och man är vant av det, det vet jag inte. Det är... Det är nog så stort lite att knappt jag färre från att ja, vi är student, tycker vi är hon och ser och knappt jag har sådana gapet. Det är nog så ahåverst. Men är jag är glad för det. Alltså, ångstväckna så trivs det väl här och kört om man knappt jag finns en gapet så är det ens när alltså man följer att det är som en gär kanske gör mening. Det är dejligt.
0: Det känns att gapet är någon kväll tungt att hon är hon.
4: Inte än, det har alltid, alltså tjående gör runt det här, men inte på den maten att vi är uppe i helhet på den här maten, det har alltid inte.
0: Men hur är det affärer för att du är vanliga ungdomslöv någon bänt och i lagt inte?
4: Det är nog så löj, alltså man måste lycka huxa tvärför om, okej, okay, vad kan du göra nu? Alltså till dömes, alltså affär i byen och så där, det är helt övrigt och mamma sa, nek mera efter och till att jag, alltså nek som kom över och vill jag prata och... Det är faktiskt en också stor bröjting hur man gör här och man ombår ju bäge löktinje och flotchen tjåvält alla stannar här som man är så man är rulliga tillvid av rum till alla tunnar alltid.
0: Är det där gåa du har gjort att du är på någon eller fär anker över till den och diskutera politik som är åsamt det?
4: Bäge två, alltså det är alltid gott lärt där det. Öljanägg, i början var det öljanägg som bara sett till lucka. Mm. Det var nog så stort löt. Det var ganska mer i Välströnen. Vi tog en sån här välkafé och så där. ta var det öle nästa som ville komma och diskutera som kom in från Nostradum någon av som ville checka som i mest politiskt mål och det ja, jag vet inte hur snäcka det inte men det är nog så tar första checka som politiskt mål i fotfolk.
0: Till jag tar det så spännande kvui stilla det upp.
4: Ja, god spurning. Jeg ble spurt om å stille opp, og jeg var faktisk nok snakket om jeg skulle si ja eller nei. Det er jo til at jeg var så veldig ånøkt vi alt der politiske flokkene her, og jeg visste ikke ordentlig, ok, jeg kunne skal stille opp for det, og, men jeg minnes ikke ordentlig når det var et kvöld, jeg halte det var, når jeg var i det at nå vel ble utskrivet. Så sa jeg det

0: Jag lagt inte.
1: De som har allra störst törv måste stanna främst. Ta hjälpare att ta ett gjort. Allt gott om att bilförare släppa bilare och att här får en hjälpande hand. Men kusse hjälper hetta ta imon iver 1000 bötnen som lever i fattaka våa. Kusse hjälper hetta ta imon som är iver tjejer trus år. Herr Hackstovan säger att Anna kvart herra lever i fattaka våa. Och kusse hjälper hetta familjon och stökon som inte köra bil, som inte har ratla en bil eller som inte mäckna att köra en bil. Lad nok minnast til åringarna som summe av bøtnen i fattaka våa borde fram i badnaverska atlandene. At kult, rum, ei kjenna tar at gjerandes det. Takk for det.
0: Kult, rum. Hette vår tunne første år av Løgtingje. Hver enn den drøen en liten firvån om hver enn to først av Strias fire?
2: Ja, det kan man nok godt si, ja. Altså, jeg har alltid at ta ja jag vet jag säger ju när det är nog så onödigt att lägga politiska flockar ner och jag säger just nu i sista runden som är helt och jar jag har alltid att det är ett nog så störst privilegium blint nu i nya ting så någon och det är nämligen att vi att ta man ju jag bara att jag så vet att nästan alltid omrött som om att det där tar vanliga familjen hur ska vi hjälpa till vanliga familjerna och här är nästa ämne här som tänkfolk ska ju uppe röra på allt någon och ta så om fast två föräldrar som har varit några böten och mel intöke och ganska färdas ena för om har och köra längt. Men det jag har alltid det där viktigt att vi dröjna lite botten. Alltså för jag helt om man till de som välja ha att ta först i samtalen någon. Jag har alltid till faktiskt några politiska skilt där vi alltid skulle ha att ta ihåg att ta vi göra. Ja, vi ödlen det som vi göra. Vi tänks all någon. Eller tänka arbeta om halvtid.
0: Och det är vi just är Björk, Brindad efter Ekholm, som jo fick 1971 ädkvör av Lökningsvälden och här vi gör det yngsta beinleis valda tänkfalls i nägantöjen. Björk, du är som sagt 20 år gammal till Österhavn. Atterbandene kommer från Ekholm och Thomsen-familjen. Jeg kunne spørste hver Björk, men kanskje skulle vi få en syndra hjelp, Abria Vim. Vi har ringt til mamma dina, Brynil Thomsen.
3: Björk har vært en, ja, man må si, en krutkula fra början. Hun kom og gis av erna som et ennarvever. Hun var avtålen og forviden, eisen stortlig og rævlig vilja stersk. Det var ikke alt å være så rævlig at hun rømte så ytla. Hun ville sprøntja karmannar og færa eventyrfer og jeg har runnig etter henne. Hun er i både stokk og bæsfødt og av gøtten i Kjappmannahavn til at hun snøkte seg ut. Og hun ble veist en kattel hodin i vøkstående i Kjappmannahavn. Og eisene tar vi fort i tilfølge, og huset vår arbeid her og her måtte komme til arbeid, så skiftet porter og hegnet til annars, så får hun eventyr for det, så gjør det hun. Og hun har alltid vært så orat, øyelig orat, og kjølstå, og jeg vet ikke, altså, 6 år å gå med, 6 år å gå med, ta kort til kjøl, ensomhet, vi lærte seg at jeg kan bo i bussen nede i havn, Då är jag alltid nästan när jag kör kost och visst hon skuld när jag stannar så måste jag själv finna ut och ta en Georgian läs. Ett av sån 13 år gammal ta och åtta andra spelar med så har hon meldat sig till casting tror jag. Säger stora. Det blev så till en av filmen som heter Sista Paradus av Göran som så. Fem år sedan jag blev väldigt lite men hon har velja språngt karmannar chassär. Eller nej jag vet inte om det är rätt att säga men jag vill säga att röntgen ut jag lejer.
0: Är du bälsen om att hon ja stilla i först upp och blev allt till lagt ingen nu?
3: Inte ordentligt, nej. Hon har alltid kraft att bli hård. Och jag minns en lärdagsvakt. Jag var uppe tjattikon i Atoindadalen i Kringvarpen. Och hon var så inne i redaktionsrummen och tjattig och vik. Och jag skrev en hela sändning upp av eller insla, en lista vid insla om kvad hon helt att Det var vika skulle ta gå upp. Hon är väl ganska en 20-20 eller katter. Och här står med ett annat att ödelbönden skulle vara hård. Så nei, det kommer ikke ordentlig året av meg. Det står en forskjellig annen av at resifrotiv er alt for dårst å kjøpe, og at vaksen arbeider for nøk,

0: og at kan han stå. Ja, her stod faktisk leisen ikke at Kringvarpet et rett råttereier. Det stod hvis det var vittlen og talvene, men til alt jeg kom stedet til at demolatting la borden her inne og forsvinnet her stod til. Så nei, det kommer ikke over året av meg til at det ble hørt, det vil hun gjerne, og hun heldur at hun eisen vet hvordan ting kunne brøytes. Så jeg var heller ikke kløkt av hun enda i Nærmengarann og Bergfolkaskolen og eisene av glaser, eller stille jeg opp til kommunevalget og nå eisene løkt. Ikke hørt det, nei, ikke hørt det kløk.
1: Mamma, den var ikke hørt det kløk, for du hørte Brynild Thomsen. Ja, det var nok stått til å høre, faktisk.
2: ja, det var det.
1: Årad, Kjoldstøv, altså av Aventur Fair, rymte. Men du krevde jeg ble hørt, og hun nevnte her at du hadde hatt et første oppskott til hva vi skulle vite i Kringverden, men skulle være hørt, og det var faktisk det du sier uten den første røve, Marla Minne, ja?
2: Ja, det var det faktisk.
1: Det synes du litt.
2: En reis røver.
1: Ja. Hvordan vil du selv løse til noen oppvokster?
2: Jeg halte faktisk at mamma må være veldig god til å løse det her. Mine foreldre har alltid vært god til at djurmer nok så fria karmer og lærte meg alltså utforska själv och det så görs att det ganska blir nog så gott att leva ut i tingene och anke tog jag haft fyra månader visar och det vansar men det har nog lärt mig att jag vill nog så självstöv och det är det jag tacksam för det alltså man kan säga som så jag vill packa nu vart
1: Jag också tänkte att jag var 20 år då hej inte var för att just ha som du gest men det är ganska väldigt akkurat på så som har format det uppvuxen
2: Ja, jag har alltid eisen, alltså vid, man kan säga som så att utvärs blir alltid vid fra hemma och tinkvärs blir alltid vid fra hemma och det är att, ja, så nu är mamma min ju utbyggd med journalister och nu arbetar kring kvärs någon här lunch i eisen dumalatting. Och hon är helt överallt viktigt att hon ska vara ohäft. Så jag faktiskt, jag har aldrig vita kvarier politiska meningar vet att jag är hemma. Jag har inte själv mått funnit ut i. Så åksväckna så har jag att jag gå till att hjälpa mig att lägga nu utan att säga hur vi ska färra.
1: Så till snäga så som tröttar ner ut att det skulle vara tjålsfolk?
2: Nej, det var det inte.
1: Själv omkring och öppar för
2: det är rätt. Ja.
1: Men det vil si at du har alltid vært engasjeret i samfunnsvidskiften, helt og slett hvordan?
2: Ja, jeg har alltid hørt for at jeg alltid har vært av forviden, altså røntet fullt vi, og jeg minnes eisen til jeg var lydelig at jeg alltid var så sur om at politikere tås av oss og innviklet, og at jeg fikk ikke fullt vi, og jeg visste hva de tås av om, altså oppsjøver vinner hva det er, eller oppsjøver fisker hva det er, og
1: Tilfångsrenta,
2: hva det er, altså man har jo ikke livet en chans som baten har fyllt av vi. Men jo, jeg har alltid vært forvidt, det har vært nok ikke for en 8-9 da det veldig rundt jeg setter meg alltid nå i tingene. Og faktisk ikke for en kanskje øyrunke, ja, det blir jeg være nok så trygg i hver mening her i heiet, og nok så trygg om at ta som samflagsvidskifte. Altså at det følte at det er kanskje nok så godt større på det.
1: Så hette som hun sier, at hun var på en av veien i Nærmengarann, Bergfolkaskolen og så at det i min om skolan och så det är en snäga du behöver lägga som till drie på en kramat.
2: Ja, jag har alltid att ganska ta hon samman vi att jag vill nog så gå ut lad lepa ut detention och det jag vill nog så frustrera om att nek ung ganska inte tåra sig av sina mening eller ja och det har ju visar att ung kan det vara nämnt att jag är vuxen att tracka av dig. Så jag har trust väl och jag kunde vara rött och köra när min gång bär i fälskarskolan ta snudda sig mer om enda varsle och man skulle ha popcorn till en film.
1: Det är så viktigt.
2: Jag gläser blir det mer rejält och ta följt i välja vi gör det mål när min gång.
1: Har du några firament?
2: Ja, jag har en ekvar firament. Det har jag. I min liv då till helt klart mamma min och jag alltid att hon är väldigt stark och jag alltid undrar klok och hon är just min nick och alltså Scholstov och det har inspirerat min nick. Ja, det är nog hon. Jag har alltid vid skulle skriva så nick stod i lär i skola och om firmenter och det är alltid ända efter henne.
1: Kvart vi hade några hetje för att vi fick det vi
2: för att du fick det väl. Ja, kanske. Alltså är nu är det en också känd tror jag som heter Hungersleitner som The Hunger Games som är har hukt först ett film och där var enkelt och så läser böckerna för några år sedan. Och så skriver jag faktiskt mina breda verskattland om propaganda och Hungersleitner och Katniss som är här. Hon, jag vet inte om hon är min fyra, men det är hon inte. Men stärskar kvinnorötter som tåra att säga vad det ska efter samfunnet, om det alltid är gott att häva.
1: Vad är politiska fyra, men det är den här grejen?
2: Jag har inte att jag har ena politiska fyra, men det har hon också nej kvar. Ta jag var yngre, ta sa jag väl när upp till Harry Polstester Inchlin, Didrik Sindström. Ta var ta där var och i Verlags Versfalle och ta helt att det här var mega coolt och i minns sen att jag tror sig vi tar ta i Jackie 8 då vid var och i klimastrejke i 8 flasche och vi slopp ju om man här och ta jag hade ta mig första röven när jag helt där var till Verlags Versfalle när jag här i avaklnon. Så det här har faktiskt, jag har alltid nog så viktigt att jag unga jenton är här vad är där. Unga jenter har suttit upp till det alltid.
1: Björk Brindeldötter Ekholm är åkara vikergäster och Björk breit av olvara, eller blev av olvara känd, ta i filmen senaste Paradise av Jörn, breit ut jöken.
3: Är det boer att luva?
4: Ta mest av det, ja. Slut här. Du ska inte ut och sluta vid här, no?
3: Ta mamma döje. Verdan ut och bär för jöken.
5: Han bjöar mig en chans som bor. Vi gärna ha ett tilltäktare av Silja.
3: Silja, du ska vid korsen om.
6: För väck, jag ska knäcka fucking konfirmation.
3: Kom nu.
6: What the fuck? Vad the fuck är det för dröm? Vad är fuck som du är?
1: Ja, du spelade Silja i filmen om senaste Paradise jag gör och tar tv hårt i här till sist. Men hur så värt han upplevningen?
2: Det var en jävla god upplevning. En öliga länk upplevning. Som vi hörde för recentingsna så Hanna Flånstötter hon var han som skulle kasta till senaste Paradise jag gör och hon kom ut av skolan och flöt och tar jag check och i allt var kända flötter ja, kända flötter jag var 13 år gammal och spurte om det var några jenter som kanske hade gjort att röna komma till casting och alla flötte nästan ja och det var väldigt spontant. Och jag hade att castingprocessen var ganska ett och ett halvt år och sånt. En lång process. Och jag fick så likelåten som Silja. Och så var det en ännu längre process vid vänjningen och att man skulle söka om pengar till filmen. Och det var, alltså jag är aldrig just något lycknande att stanta och spela små man i en annan personer och Säger Stora som var likeshörer, han var där och går alltid till att alla sina mörker efter att man flottes in i mörsk utan att det blev för obehagligt. Alltså, jag hade faktiskt att senaste Pride så gör ölltandprocessen har nog varit tandupplevningen som nog har mänt mig mest i min liv alltid. Bär ju till att det kanske utgiver mig några förläggare och att jag ser en annan, en ära suje av mig som person, alltså att vad det är mäckna. Men eisen bär all processen vi att färd till, alltså ta ett upptök i våre och vi bor i Kvalpa och att lära att skilja ett annat människa ur djöknon en likelot som åker annar hur vi skrivas det är nog så syra faktiskt.
1: Så det är omkringna mente och brött det som person?
2: Ja, det är alltid. Alltså likekörn säger Stora, han är väl rädd jag går till att nämligen att det är som jag säger, alltså att flytta min mörsk utan att bli uppe i helhet.
1: Men det är inte så att du är en sån som har spalt sjönlägg uppe i Spanien?
2: Nej, nej, slett inte. Det var så rävliga spontant att du säger ja. Och efterfyllt jag inte. Jag stod i hej och finns inte lägglåten. Så får jag ett skuld i Danmark. Och här kunde man så välja lägglista linjerna. Mm. Och det var alltid så. Ikke du tar den eneste linjen som har noe plass. Så, men så eiste det jo det glaset, ta valgte jeg så eisen leikløs som velfakt. Men det er som så det eneste, og det kan slett ikke samarbeides, det er at gjøre paddelt sjånleik, og så at gjøre sjånleik av filmet. Jeg kan avduke at paddelt sjånleik er det er slett i behøver ikke. Altså, jeg har alltid ikke stått litt, jeg har slett ikke samarbeides. Nei.
1: Men hesten filmen blev ju en sensation. Tid vunnit ju filmsvirslund att köra Norrland och Rannan som är en av de stora i vackra läger. Hur var det här knappt att vi kom så högt upp på stram om det sagt?
2: Ja, det var en sån rädd jag vill. Jag är helt inte vant att det här. Det här är inte bara till att alltså, vi tötte ju åkara svinningar i Hanna Bio och där så hörde man skolaflockar kom in och så hörde man där som kan säga att det är typiskt färsk filmer. Det är inte så mycket var blitcher och så omkringväckna så hade jag att det blev något så kött fastlast att okej, vi tar kanske inte med någon sån här innan för förskan film. Så det var en virkänning att vinna det här virkslunna och jag hade att vara så uppe på det. Så jag läste att jag hade att jag visste omkringväckna hur viktigt det är att det är goda stämningar tar man er on set, som man säger, och i mitten. Jag vet inte, det var bara alltid så god upplevning. Alltså, det följde sig som om att man stressar ju om att skulle göra något fantastiskt. Det var mer att vi gör det lite här, tror jag att vi visste att bränna för det. Och vi talade att det är ju mening. Så det var stort lite att man lyckas som fick det här vidkänningarna för det här arbetet.
1: Att göra film är ju att vara kreativ i affären och i sig självan. Och finna och stå i sig självan och så framvis. Jag brukar sig själva som person. Är du grundläggande kreativ?
2: Alltså vill det inte sagt. Jag har alltid inte varit så kreativ. Ganska unga kan motmala emot det. Jag har alltid ganska att jag är nog så öppen. Alltså fyra nekvån imsom möjligheten och upplevningen. Och ganska att en hot kan göra att man vill vara inte kreativ och imsom ökjön. Men jag tog först att teckna, synka, spela tonlike, det gör jag inte. Men sjönlike, det är ganska inte kreativt akkurat här.
1: Men heller du att du lärde något från filmsheimen som du kan språka i politiken här du är nu?
2: Ja, det har alltid. Alltså efter det här, ska man säga, det är ju törsliga att mentan är väldigt viktig för ett samfälle. Ganska särskilt ett litet samfälle som i förrjön. Här som då visste vi det här var väldigt stärska. Stärk mättande folk. Ett annat är att säkert stora hansara värsk alltid är alltid, alltså det som är djöknengängande i Taimon, det är att han alltid bankar mat att klara sitt år och kusset de som inte då sitt år och kusset häva det. Senaste pratet så gör det snurr till dem som en familj som har upplevt att mamman hon är färgen från Taimon eller hon är dig och papen han klarar sig livet ut och en unge dronker som lukar som knappt över alla avbördna och heimen och en syster som är sin besvärlig samtidigt som att Taisne vi gör det här vid att kostera byggva och en är lyckligare byggt här som folk rymmer och som är såna som är till dem så har vi tagit sådana igång och i min novellstrid att nek ungrymma från förgrunden.
1: Så kan det vara att man ska då spela sjönlägg i politiken?
2: Ganska. Jag har inte upplevt att jag har brukt det i ögonen igen. Mm. Men det är ganska gott att ha det här i lomman om man har brukt för det jag
1: inte. Jag har inte förrän stannat fram. Jag vill utla citera en sang till Daniel Tausen att säga ja eller att säga nej till något annat. Hur ser du som mat på att häva affärerna på politik? Har du sagt nej till något annat?
2: Ja, alltså jag har också verkligen sagt nej till det här attland när jag hejer vi vill inte med någon ledsna. Jag är student i sommar och jag attlar jag häva några sabbatar. Så som så är man skattar mig inte akkurat nu. Men det är ju att det kan ju gott vara 4 år fram i tugorna och ta hej säkert Arne blev valt in. Då är sikt att det var färdig gång till att läsa och mölja. Samma vid min och vänfölj. Jag tror jag kan gott läsa. Det kan det gott nu i förrjön. Men jag tycker bara att det var inte samma. Alltså det var nog öliga sträve. Och man måste liksom göra det här vi synar av. Så jo, det hör man nog.
1: Men för jag vet, jag såg att det är efter av filmslöret någon helt då.
2: Jag vet inte. Alltså, jag gärna tyma, men det är inte något som är strämt i efter. Alltså, det känns att det är gänget till casting och rönja få en likelot. Vi ser er också som jag alltid viskar AHA-värst och som är väldigt i tyma, så är jag ganska rönt då. Men det är inte som så att jag är färdig efter. Det är alltid inte.
1: Akkurat vikudgjester Björg, bildedøtter Ekholm, som nytt tingfolk og den yngste som hittil valgt beinleis inn og ting. Så skulle vi lukke her igjen av vinkvående som kjenner rettelige vel. Hun eitre Hadla Herdaler Poulsen, som forresten er eisen stille for sambandsflotjen. Hun har eisen nøkker år om det.
7: Jeg har lyst til Björg ved Nekon Åren, men først kan jeg begynne å si at det er slutt av grunn til at Björg fikk 1921 til vel 26. mars. Det er en avlysvåten som hun er oppbåret, det er alltid jeg, og flere underhånden om henne. Vi møttes til student, og har også kjent seg noen år nå, og vi kom til å kjennes i kjøkken samme vinarbeid. Hun fikk så lukket meg opp i Nærmengarøyet, og tredje så var hun forskerne i Nærmengarøyet, og jeg massforskerne. Her gjør det ikke at jeg tatt og tar kjennet, jeg synes jeg kjenner hvordan folk arbeider sammen med øren og selvsøvet. Bjørk er jo selvsøvet. Men hon tror samtidigt som jag arbetar vid öron och att jag har arbetat. Hon är, man kan säga hon är spontan. Man är ganska ångt i bönchen och generar att göra det mest, men hon är det alltid. Och hon gör det alltid lika gott. Så vi tog inne så är det i slutet måndag när jag är nervös om det. Och det är nästan alltid öre av allt kärna. Och i halv det är kämst är att hon har ett högt vittnarsdöje. Alltså bär bokja. Men sannolikt är det människa och socialt. Och så har det nog stått att vi har någon omgående är nervös. Och det är ganska nätt för mig att det är långt och runt och att man är nervös. Men jag tycker själv på henne. Hon är öjlig att trycka sig själv. Och det har hon alla rätt till. Och hon vill bruka orskarna ära senare. Och det är alltid att det är öjlig och cool. Hos vi det som är samt där politiskt innan som vi gör det så är det inte ny om att gärsta till henne i rätta sted. Hon menar det välja. Hon är omsorgande är full, jag är som vinkorna. Hon är alltid klar att lusta och att göra råa. Och ta vet jag att hon är som tycker vissa nu under färgen på politik. Och så har vi ska glömma att hon är ung. Hon är festlig. Och det är absolut inte en vägledare men en styrke. Hon röjner sig värre omkring som hon inte är. Och tog ju alltid hon är fantastisk om på för ungdomen i följön. Och är ju öjlig öron av att kunna kalla henne om mina vinkorna.
1: Det här är Hadla Herdaler Poulsen. En god vinkorna.
2: Ja, det är hon.
1: Till Gert och Tingen och sysslar det.
2: Ja. God, ja, det gör jag ofta. Jag vet inte, jag arbetar nog bäst under presset, det är alltid. Mm.
1: Festlig, säger hon nästan.
2: Ja, det är dejligt att höra.
1: Ett fantastiskt ombo för unga följande. Du är nu den unga rödden att hända. Hur är det mest just?
2: Jag tycker att jag brukar nekvårdsk på att ska man säga, rödja tandsessen. Det här var nog en av mina huvudspåskap under Valstrunden. Det var att vi har en kämpstrobläga. Vi ungdomen följande att det är sådana som flyttar och jag brukar inte vara orsk på att röjna att ombå att jag är unga så väl som jag kan. Jag är ju själv ung och jag har alltid att jag har klarat det nog så väl särskilt ganska närmare någon. Alltså, jag har alltid att jag har mest hur viktigt det är att man häver ett ombå. Till att det som är vid ungdom är ganska pension för att säga sina mening eller det är ju en stöj i livet någon här som man kanske inte är trygg i att säga vad vill man.
1: Jag hade slått dömi om att du tossar fyra till unga, så vi backar jag syns att du tar ett gott år, tar ett ju som nödjan några gammal helt första majdagsröna och i Vågsbotten.
2: Du är rätt att vi äger att lusta efter tikkon, efter tikkar av röntgen, tikkar av sövån och tog ströje som tid av att stäga i. Men det är inte rätt att vi må lusta efter åkken. Ta vid sig ifrån är det inte av illvilja, men det är att omstånare ut det ofta halda åkken utanför. Vi är höjra ta det säga att vi må vara värande eller komma efter till följa. Men höjra är inte åkken ta vid säga att det ber sig till om vi inte har råd att bygga här, leva här och skapa en framtid här. Och medan politiker vill svarta bråd i ojsa profit ner och urvalda vinnerlösmän samstundes som där grata om pengatråd och manglande fortsatt haltföre. Ja, så standa vid unko, som Jonas Nilsen säger i fjör, och boja efter att föräldrar och våra dodja så vi kunde få hem att det är byggva i Badnaheim.
1: Ja, hade jag tagit en första majdagsröva här till Toxen också, då är den till, halt jag. Men hette att du säger att de unko vill ha helt utanför. Är det så rövande galen?
2: Ja, det har alltid det har varit.
1: Kostan?
2: Jag hade vi har varit som jag säger, vi har varit stora outgoingar innanför alltså framförallt inte någon ungefär John och jag hade att politiker har ignorerat han trubbelagen lunchen och man ser nämligen att hvis man inte har ungdomen vi alltså hvis ungdomen inte ensens släpper att sätta dagskrona så blir man glömt det och är vana att eller vi söker nämligen att leta välstånd så var det att ungdomar flyter det var ett av huvudsämnen så på den maten så alltid att ungdomar häver vi helt utanför och ta är bäjo arbeten tja att de är vuxna men inte att de är unga så är jag för att arbeta där.
1: Men så ska jag säga att det har stått kvig färre till unga så står de till äldre och så när vi inte kommer hem till.
2: Det blir nämnt nu för jön att ung för att Danmark ska läsa allt det. Och hvis man väljer att läsa i för jön så vill man kanske möta vid spåren nå. Okej, hur blir det till? Hur valt du att vara vän till för jön att läsa? Till 2018. Den nästa är det att det är simpelt inte något attraktivt att läsa i för jön. Vi tar för det finns inte plås till att häva eller... Vi har ju bostäder till att de unga kunde flytta hemman från utan att flytta från förrjön. Samstundet som att ja, det är alltså att ganska lästrar ökar kjolt inte är särskilt gott. Alltså så är det ju spjärt ut i den grimsen som är i byggningar i stället för att man samlar alla ungdomarna. Det är inte flytta hemma till sånt till att för det första man ganska hevig feströter i Danmark då och för det nästa så är det där att dusta flytta hemma och vi har ju ästna kämpetroblägare av Bussirich nu.
1: Har du sjönt i hörsättningen? Ja, men det var ästna öjlig härsta sitta födra under e-bord där vi var ung.
2: Jo, ofta har vi hörst det. Det har vi ofta hörst. Och det passar, men man kan hitta ett ekonom som graf om hur rävliga höjer Bussir, Prusner, Blunner, imorgon till hur lönen är. Alltså det är en växande tjeck.
1: Du komst eist med en skorflunch til politikerne da du heldte seg første majdagsrøvna. Her er at her vi svetta brått i øysa profitten i urvalda lommar og grata om pengatråd og manglande futsjalt haltføre og samstånd snadda tid unge bare boi etter for Elton Dodge så de kunne komme heim etter. Nu er du selv politiker.
2: Ja, det er jeg.
1: Er det her sindi så er øvått knapplig at standa her?
2: Det er, ja, det er det. Jeg heldte eisen første majdagsrøvna i år i Vestmann og Reia Torchnån og ta sier nemlig at jeg er att det bär ju dejligt att det nu stannar till hinna mina borg och kan föra att han politik som är ganska halvt och manglar i förrjön. Men det är nästan inte att hon har lyst att nu, alltså nu har vi ju arbetarna. Men ja, man har bara rönt att göra sitt bästa här och akkurat vi är snarare att politiker är vid svarta bråd och är så profittning och urvaldar vindlös män så det snur sig ju om att vi tar en grundläggande troblägar alltid är och att han inte är så att man som dalloge under valde bara röjner jag som tonbehandling och röjner att bäta center här och där mamma tar gråten och halvdje.
1: Och du har nog haft den att du har lagt in någon och hessa vikna har vi några lagtingsfunder. Hver är er den här första upplevningar som tänkvinna?
2: Alltså jag kan börja med att säga att jag alltid blev en teaching väl mot det och att det som så trivs väl och det var en god upplevelse. Men jag har alltid varit nog så överraskad om hur rutinerat det är inne här. Det är inte någon... Det är inte några löjna att här är några politiker som är öliga röntor och som har sidor öliga lunchar. Och det Det kan vara sin frustrerande att komma in och häva några visioner och välja vilja bröjta och kurs då det första man vill möta vid till er att nej, hata kan man inte. Eller hata har vi runt i 2002. Eller, mm-hmm. Alltså, det kan vara väldigt frustrerande. Så är det sin tur, jag vet inte om jag tar jag att säga, sin tur gikta, en jag gikta plava in i lektingen. Inte tydligt, det ska jag inte vara sin tråk för jön och man ska ens lusta efter garvan politiker som häva när jag var runt där. Men det är något som man aktivt också om att röna halda fast och i timon visionen som man häver till att jag alltid har lärt att långt nu att tacka för att jag nämnt att missat här.
1: Till nu halde jag att överkom att vi skulle ha ett pratat träd till vi mamma dina, Brindel Thomsen. Som løser tøyt træska linte, kanskje sett i hendene her nødja politiska sammanhengen.
0: Et annet banka stortle som sier jeg synes om hva for typ hun er, kan være i første øren flotje de skulle lære at skrive, så han gjør det heimarbeid, og jeg rettet igjen at hun stavet i ljuskaft, og hun ble av og sier at jeg skulle ikke bestemme hvordan hun stavet. Og, altså, så til at hun har vært, Det var alla tvinna värre en sorg kamper till att jag skulle spara lätta. Jag slapp inte spara att bestämma när som helst. Och det här också är ganska lutsint. Det är som nu, hela viken här, är en FNGV och är sådär som har en äventyr någon tjänar nu. Att politiker röna att locka henne ut och tunnan ut och kalla henne för Marie Antoinette hela viken och så framvägs. Jag säger... Jag vill säga gå ett när vi har som tid. Jag har finns så skarp en gäng från i 20 år så. Ja, ja. Good luck.
1: Good luck, säger Brynäl. Har du också märkt att du är ung och idealistisk och att folk ofta brötas det att det politiska spel någon som är, alltså här man är sin nöjest att tillgäga sig och att bryna några kantar här och här?
2: Ja, jag har också en ägg om det. Så det är väl det som jag säger att långt nu att han jag vet inte vad det är två veckor eller ja alltså kus ser ett aktivt väl mamma också om att röna hålla fast ut i så ja och här är sen gamla politiker än jag som ser vem med fast du måste ju inte som vet röna hålla fast i här sån så det är sånt jag kör ju
1: jag tror jag ändå i anstövne och tar ger tunna likelota syndra är kus för att bruka han likelota som anstöv politiker
2: ja, alltså här är ju så att fyra månader vansar vi har varit ganska över. Vansen är att ha tidigt inte om man vill släppa ganska att bära sån ägg fram. Men fyra månader är att man ganska är det inte mer fruktstid lavor. Alltså jag har som så inte några avtaler vid till dömes fälskaflöten som jag måste förhålla mig till. Och if jag brukar min sess så väl som jag kan för att välja ska man säga vi att han ringa samviskan in jag tänker någon vis i media att man nu glömmer botten vis man vis i media man glömmer tills mer vakt sitta i och samfälla vi att han är tänd stein i skånen
1: jag vad heter Josh the margin om du har pura fria händer
2: oh my god herr Sonic jag halte att är Jag har sett den är ju nog lite öltejbeten som jag är fattiga på. Det är alltid jag...
1: Tejt av allt på sjur.
2: Ja, det är alltid. Självt om vi tar några grundläggande troblägar som är vilja att älge att finna ju brött som är vilja troblägar att få brött. Alltså till dem är dejlingspolitiker i tjocken. Eller bytespolitiker i tjocken i följön. Men akkurat här är det här böten som lever i fattiga på. Det är alltid så rädda. Alltså det kan man inte, det kan man inte ignorera. Det är alltid jag gör åker för spyrdet.
1: Björk, vad är det under grundläggande vi är som politiker men ganska sälja som människa?
2: Jag har alltid att det hänger något snäck samman. Då jag ställer upp så lägger jag något större än det. Då hade jag alla tunnare skulder välja se att det som är mätte och så måste följa meta om det var det jag ville ha. Jag har alltid att ganska sjående till vi rättvises känslan, alltså rättvise att jag skulle släppa att leva ett vildt liv. Samstundet som att det är klar över att här är allt möjligt man har tagit hatt för alltså boskapar växter och människa land någon så hugger jag allt och jag minns där om det var to att vi har nöjt att ha det här samvetskna vi och hon. Jag tycker nog att det är det här som jag hugger mest om til at vi var nødt til å sørge for at særlig at det minst i åkere samfunnet, så bøttene at de får en rett og slett en sjanse i sånn liv nå.
1: Okra vi gikk just til å være Bjørg, bilder døtter Ekholm, og som 20 år gammel har vi tidligere sett i at Tindje som den yngste beinleisvalda nærgrant og ja, jag är nästan hotlat. Man vet inte om man färdas inte andra nej. Alltså, tar man också om att det sista är så här då är det filmslör, det var norrländska filmsvärslön, helt första majdagsrövna, gör studentstidla upp till början så jag hade väldigt lagt inte. Här då är färdigen gång. Alltså, nästan bort att spyrja, har det varit händningar och ger man är så här?
2: Ja, det har det. Det gör oss öllen när tar man ramsat upp på den maten. Det gör det. Jag har alltid klar i hur själv hur snäck vi har hänt det senaste året, ganska 2 år nu. Ölja Hendrikar och Igar och Stortli är det alltid. Men det är ju följt som Sonic som det gör.
1: Det är jovavilt.
2: Det är jovavilt. Så äckvistligt är det inte följt. Det är alltid att jag tycker att det ger ju allt. Det är inte rannig bara som det ger mig. Inte av kanschen.
1: Det kan vara en 4 månader vara spontan.
2: Ja, det kan det.
1: Men kan det vara damer här så exponeringarna som du nu finns ju och är stort för dem?
2: Alltså det är väl fint. Det är snägga som jag faktiskt har huxat så jävla nägg om. Alltså det är ju en 4 månader avansar, visst du. Det är det. 4 månader är att man får sin boskap fram och det är alltid rulligt dejligt. Och jag snäger att alltså, exponeringen hon kommer ju vid nägg och öron. Alltså vi är alltså, hur ska man säga, till dem svirslen, alltså vi är när vi är känning och är väl inte gott vi. Och så kör han det så det negativa att det är att man blir ganska en allmän person som ja, här finns ju ens nek vi tog i hur arbetet man är att ta.
1: Att veta hur det är alla tiden.
2: Ja.
1: Kan du göra för att stressa ut? Det kan du göra för att ångte måste ha som följer det stressa i kört om du tänkte som det kommer. Kan du göra för att stressa ut?
2: Jag har väl inte till att skumpa stress under teppet och tisch och gott, men jag har väl ja, jag lägger en mynt ut av väl det någon eller väl kvällt någon jag har en så öliga fitta gamla tjejte som heter Bonita som hon är nog där ja, som man vet tjejter där hon nog där minst stressar jag Jore eller jag vet inte hur man ska säga Louise när jag har upplevt hon är jävla god till att få mig att slappa av.
1: Ja, vi tar sånt om hundamänniskor och kättemänniskor, så du är ett kättemänniska?
2: Ja, det är jag. Inte hundar och fitter, men kätter där har varit ett särskilt plås i hjärtan, tror jag.
1: Tar man damar fri, hona, syndra personliga rum, ofta mera, ja, innet eventar och
2: alldeles
1: all självgranskande och allt det
2: där. Ja, det är det. Och det är självstövare.
1: Ja, du är en kätta.
2: Ja.
1: Du, jag får säga tack för att du pratade i det, men du säger att du har inte några vid tonläge att göra själv, du har inte sunt eller spalt några, men damar väl tonläge?
2: Ja, men damar väl tonläge, det gör jag. Lusten är ett tonläge och man kan säga, ja, alltså runt om mig har vi några tonläge folk, alltså, eller några tonläge där, men det är inte några som är själv då, nej.
1: Nej, men så började jag lägga ett lära som du slapper välja och... Du valde att läsa som ja, jag växte upp i allt.
2: Ja.
1: Så är det, jag ser inte att lyda en tjadar om dig. Eller hur valde du att tala dig?
2: Alltså, för ja, nu är jag kanske sin innanbil. Jag har en dejlig mamma-badja som spelar gitarr i länet som jag har valt. Att det är ett läs som, jag visste, ja, att jag skulle välja ett läs. Jag huxar ju att du framkvart är det som jag ska välja. Och jag ändrar bara vid att jag får välja ett läs som är rent faktiskt äldste. Alltså som är kjolldorsen jag vet det. Ja, alltså läge ljumend, tror jag, där jag först frågade, det är bara en blanding i mellan melankoli och dejliga sommarnätter och alltså ångstvägna så minner jag mig bara om där dejliga lötena i följen, alltså där man visst älskar att vara där och ja, flott texter, flott lä.
1: Tack för Björk att du kom till här i morgon och gå ett nu till hela.
2: Tusen tack för det.

0: at gagnnøyta vittløyke vi åpert og såleis styrstja følge, male og boskapen. Det atlanen vi forskanning om vittløyke som vi kunne være hanta landstøren om. Forskanningen som hever nukkur uttøtslig tilmeld stedfester at sammanbore vi grannalåndene er følger etterbater og at førska samfunnet er kommet stått ta talan om at gagnnøyta vittløyke. Vi tverra kommande tøymanna tåsa om vittløyke, kvært vittløyke, hvordan kunne vi bruka det, hvordan kan ta tæna okkong, hvordan kan ta tæna samfunnet og og avbjøyngar etla vantar. Og at tåsa om hette kommet, Olavur Ellefsen, teltefrøyngur, universitetet, stjåri og fyrdøkne Usable, Olavur var uverskattlanar Bølsjnån som kjørte forskanningsna om vittløyke. Ranva Mortensdøtter som underviser i enskån, føreskån og myla kunnleika av glaset. Barbara Skalvini, PhD, og hever Lise Teltefrøy og Løvfrøy, Barbara Erbæra Sesjonen, og i løten i Holtvia enn av Værskatland om sin samme norslo av Vittløyje, og Katla Heinsdøtter, PhD, og i Hemsbetje. Velkommen tid fyra.
1: Takk.
0: Og som vanlig lærer morgon, vill jag vid eisen fejen höra från tekon som lorsta till kon och senda sms på tegeradit av 22400 eller att det kan ringa till telefon 1213 fors. Och vi spyrja brukar to vittlöjtje och till kvärt. Och till fyrst till fyra brukar till vittlöjtje och till kvärt, Oliver?
1: Ja, jag brukar det. Som att det är nekv och det är särskilt samband vi är männaskipaner och allt det som äter förrättan och så är öljan och avrska jag vet lite och det jag vill säga till att landa
0: Barbara?
2: Ja, så jag brukar ta eisen nekv mest till att ratta att skriva eller att skriva förrätt men jag måste säga att jag brukar ta ju minne och minne till jag har lagt mest till att vara ett sin tur minne kreativt ta i brukar det. Så är rojne att huxa för om brukar ta sajterna till också som är mer automatiskt.
0: Och utsälta kreativa.
2: Ja.
0: Katla?
3: Jag brukar inte snäckf. Och ta i brukar det så är det ofta till alltså vis en radiator och larmar och vad det ska göra. Så en teknisk ting eller ett land som inte finns där vid en Excel-arst eller något. Det kan jag gott finna på.
0: Och Anna?
4: Ja, jeg bruker det nekv, mest til gjerandes, jeg synes også teknisk ting. Jeg bruker det nekv med meg gjer. Jeg har hatt at det kvalskap noen, og jeg vil gjerne gjerne døvra, eller jeg mangler en ingrediens i en kake, kan bruke akkurat annet enn fire. Sånne ting. Og så har vi det akkurat gjerne en liten årstegger, når det er akkurat en årstegn. Hva skal hende plantan passast eller kvar kan det bäst planta hesa husen jag kommer att handla in och såna ting. Inte nekt till jukeboxne men till såna tekniska som kan svär alltså faktiskt som är för långt Google eller show där Google search. Och så är det alltid automatiserat jag funkar när jag färger Spotify eller Netflix så är det ju en stort vi algoritmen och vidlöje. Till dem stört en playlist att lämna Flocksvisla reunion skulle ha eller håll fem sådär musik och Elena Grisantra och så är det så var det en lista av imska sankon som huska i till och som tog in och det. Så man brukar det. Alltså ta alltid det ordla smart. Men det är mest sort som ska vara köttsvär.
0: Så du brukar det alltid imest kan norslåg hörje. Oliver, har vi talat fram. Kan du i stort om greja från kvärt er vittlöjtje?
1: Jag ska röna. Man kan säga att vittlöjtje är tökning här som tälter vad jag gör det eller uppgår som vanliga krävja människas lite vit. Så det man kan säga vit lojje till lojje just vit konstig intelligens är
0: artificiell. Som gräs lojje lojje just gräs.
1: Ja, det kan det där säga man så artificial intelligence. Alltså och man kan säga jag men kvärt är det där står man nog att det från omlai Nigel Charles Rush då Alan Turing. Chem vis nu touch on artificial intelligence och man tar ofta om Turing testerna. Här som du ser du hör människa och du hör en tälte. Og du veist ikke hver, og hvis du ikke dår å søtja kina mun av det som teltan gjør og det som menneska gjør, så har du klarat du Turing-testen, eller så klarat teltan Turing-testen. Og vi er veldig virkelig her nu at det er omøylt å søtja mun om det er menneska, eller den teltan som har gjort øyla negv ting.
0: Er det ordentlig omøylt teltan å søtja?
1: Ja, rettelig negv ting är öjlig ringa så tjocka.
0: Ja, vi får vänta att det här nämligen handlar spårningen när det är spötningar mycket att vi vet att hur görst kvärt och så
1: fram. Ja, absolut.
0: Det kan vara en uppgång. Men händan forskhandlingen alltså, vi har en allitjant här, forskhandling om Vittlöjtje. Hon är så första stiget att göra en helderattlan för Vittlöjtje och färgen. Och att han helderattlan ska ha grej och attök och tygar attlan för kommande årene. Och med spyrer till om det ständigt till tyckare, kvärg och attök kvärt är det viktigaste kvärt är det stanta ova som attack en sån här helt att land bryr sig där här ur ramma.
4: Nu spyrs det mig som ontvisar, alltså är för sjön det ser uppbyggvink att man också att in i uppbyggvinkarväske hos uppgaver skulle lösas hos ontvisar ska fyrgänga vi är snöna till anpå någon. Tui at hat ein erbjóing bei her men eisna ulont nor don omakon. Ja vera ein rastend til dem se Finland dei har sunt av og lærar ut til Norlondon. Og ja vera ein skai i Norra har sunt av mal lærar mo mal sunt og sink som var prøsta. Og det ser man har smett til flere år og vi borde kanskje ikkje vera så ivraska om at det vera no, men ongen er ordla sett en ordla kos fyri undervisning helt til ulont nor don omakon. Så her sakni at eit orbelt attack som kjem frå oppe frå Ankstene.
0: Så testen drar oss att en inslista.
4: Ja.
0: Vi får ästna ta oss om här om det här undervisning om en har löt dem.
4: Ja.
0: Kattla kväll till ska sända av oss som attack nummer ett.
3: I Sverige är snut från en egen fatje. Jag har hållit att man borde ganska sett ett data ett strå. Eller en nämnd av omkring slag i ett förhållande som hever som särliga förläggare att huxa om hur det är ett program för implementeringen av Vitlöjtje konstitut. Och ja, så vi ser till för att lyckas med här är en balker som alla tyder dedikerar över till att huxa om det är ett program.
0: Barbara, kväll då?
2: Ja, jag ville ha sagt utbyggning. Jag hade från en perspektiv om samfällande. Så är ganska förläkar mening det största avmarskning by new här i förrjön. Så för männarar, så katefolk, men även för vanliga folk som brukar det. Men det är i behövor. Men från min perspektiv som personer som granskar och vid Lutje och männer vid Lutje så hade raffesting skulle vara att ha en great strategi i mun till dator, upphavsrätt och även datortryckt. Så kvart för dator vill vi bruka här i förrjön och till kvart och vid förrjön kunde vi dela dator. Så kunde vi dela dator vi OpenAI till dömis och kvart fyrs leda dator. Och hur så gör vi dator som har vår personliga lösningar. Så detta är ganska fyra en person som röjner att skapa vidlöjtje till förestånd tar största troppolajtjen byt nu.
0: Ja. Och Laura, vad säger du att du någon inslösta av oss?
1: Jag vill säga, halter att landen här när vi kör som säger att vi skulle bruka vidlöjtje vid Apert är största fölkje, måle og budskap. Og hvis jeg har fölkje, måle og budskap, er lukket som teit tro i høves og økjene, og skal jeg velge et borsrur, så er det nok måle som er først og fremst. Så det er det som, og måle skilt som måle og mentene. Det er at, hvis jeg har alle hinne tingene, de kommer mer eller mindre, altså selv og noktene fra, men skulle vi holde frem som det samfunnet vi er, og mennes vi er, og her var akkurat måle, ja, men så må vi gjøre noe vitt, og vi må gjøre noe
0: vitt. Ja, det kan noen annen gjøre.
1: Det gjør noen annen.
0: Men henten, nå tar vi stedfest, og jeg har sett forskningene, at vi er etterbater, og at vi er kommet stort sammen på det ved grannlandene. Og så også en helter, Atlan. Hvordan skal hun flytte henne frem av lei?
1: Ja, helter, Atlan, hun er noen leiregler som vi har blitt året gjør, som parster av helter, Atlan. Og man kan si at hun er som syntes, og man er fra og nyretter, men først og fremst det som han helter, Atlan, gjør, det er at det er flere røntarverske Atlaner som er lyst til å gjøre opp. Men det är inte alldeles, men det är att jag går i dessa forskningar som är i uppskottet. Och jag tycker att jag ska göra några mån så är det tydligen mycket att komma igång. Och komma igång vid dessa röntarbärskattlandar och näckvar småar innanför IME-skötch, innanför undervisningen, innanför målsvitcher, innanför vinnerlöjv och innanför kvädda ska vara. Fyra finner det av

0: och att som jag säger vi färra vid er långt färna gång vi runt över Skottlander och te ett maten som du gesta och på och snurra fra upp.
1: Katlan, du är filosofer. Jag husker om Olav nämnde att vi enda forskare som säger att vittlöjt ska vara vi till att lösa stora avbjörngarna och så ständer det en samståndes välja rättande och trycka etik och mål. Bör det här till och hur man det? Långt att säga man.
2: Alltså det som vi dött för en kunde göra det är att göra en ärlig kollektiv insats och om att implementera vidlöjt på en måte som är så etsförsvarlig som görligt. Men vi ser inte att det är så att vi sövliga att hantera några tackna och generellt bara några ting så är det så att åkare fätan är av kvart är etiskt vidkommande och en förnuftig rammeverk ser ut. Hon människa lyckas som i takt vi att vi dessutom implementerar några ting mer och mer. Så det, alltså, det ringt att häva en lyckas som att evigt iver allt det ett vi kommer till ämne är inte lukas som är färdig gång. Så jag tycker vi ska på att vi nu har det ett ramverk och så för att implementera vid Luigi och så gånger allt som smörst. Men vi kan räkna och det är viktigt att vi gör det.
1: Och vad är Abjongars här då? Sälja?
2: Ja, men jag söker flera. Alltså allt det där vi data och alltså personlig data och så vi gör det här på en måte som respekterar privatlivet och folkgång är sånt öliga viktigt. Men det är sånt att vi har också släga fätan av en här alltså arbetarfördelning. Så hvis man brukar vidlöjt som stol till avgärder om till dömes kvar ska få allan eller jag vet inte, hur ska jag ha föräldrar men inte lika, alltså hvis vi brukar vidlöjt till sådana tunga avgärder så är det väldigt viktigt att vi kunde placera och slå och arbet för alltså ja, hur ska jag ha arbet för avgärderna som vi har tecknat och det är inte så rävla lycka till. Vi kunde nästan ha en tendens att ståla oss inte förnekva på att det som takten fortäller om vi skulle göra. Och hvis en feiler så händer det i enklare process och stannar. Hvor är det så som är accountable eller så svårt?
1: Och det är helt om det som Katla säger.
0: Ja, pura sant. Och jag halte i att nu var det en stor rastövna i Silo i Joar Tonic och här var en särfröjningar åtta nätter som Agis Jaukar som grädde för alla som kvossu ber underlands i ät här och han ändrar vi att säga, ja men ta hvis jeg skal gjøre god råd til unge folk, hva er så råd nummer ett? Og det er at menn har den kritiske sans. Og det er nok det til den tøtningen mest forløsningen som er altså oppe til mer tøtningen mest nå, tror at det er så nek, det er så ringt at søtja hva er eller hva kommer ting fra.
1: Hette, menn har kritiske sans at det kan skapa en til tøyndrande til å undervise og lese. Brukar namn kanske att det här vet du inte?
3: Ja, det gör jag där.
1: Och sagt det
3: där? Det är ju ofta sagt att det inte gör det. Tog ju värre halt i akkurat detta som du säger vid det kritiska sensen och det skulle också vara min ingångsmickel i sina. Att det här har inte lagt det hittills. Tog ju att det är så rejält lätt att bara be vid lösa att lösa alla uppgående fyrt. Så jag känner väl att man unger, man över, det är tons av skola tänker hon att det är lätt att man gör det på. Så i halt det här jag brukar det så är det ofta för att släppa undan att göra det själv. Och ta med det inte kritiska sens. Ta arbeid og bare og vil ta oppgående og løste og spørre den ut og elverer den åttan jeg har vært ikke støve til den. Og du tar jeg som undervisere nå i stedet å være sinter mer atterhalt enn kanskje enn at jeg vil begeistre for etter noe tålet. Tog at jeg sørger til at det er nok verre nå til støvetekene, det er nok verre til å reflektere og hukse selv. Jeg kan godt se at jeg er ute i balker og sier hukse litt om hva er i sine tekstene og kjærk og sånt. Så sørger jeg for å bente teltene. Så sier jeg, nei, det er ikke helt altså, skal fortelle dem hva de skulle huske. De har lyst teksten, de skulle fortelle meg hva tid det finnes på sjur. Man har lyst til å si at jeg har vitt deg, altså at nå er det tid som skulle huske. Så akkurat oppgave og jeg vet godt, derfor jeg gjør det gamle dags, men akkurat oppgave å lære deg stingene, å lære deg å lese og skrive og råkne, allt det här. Och omkringsvägna att vara faglig. Vi är uppbyggade att göra för att vi är. Så att jag kan ha högre uppbyggning. För att störv. Och hvis det är inte då att jag. Hvis det är inte då att huxa kritiskt. Hvis det är inte då att läsa en text och förhålla stilla. Så är det också något mist vi att vi vill inte bli utan paddlar när som tar bara donar. Det syns jag. Men det brukar till hela uppgavet. Och ett annat vantamål. Det är så att jag vi kvarst, jeg skal ikke si så ikke alt. Tøy at her kan gå sitte nærmere lort som er slått ned jøkkenen, og det er det helt sikkert, sånn at jeg har sagt noe. Men jeg så ikke da, og at han måtte

0: Men at året vel kanskje på en bestemt måte. Nå undrer vi seg en skund til dømes, og her det noen år som ganger etter, som jeg kanskje ikke hører bruke annars at det tåse engst, og som ikke akkurat som ombå og i teksten noen, eller ut i mål noen som oppgående setter på ham. At teksten som automatiserer av og selv om det en robotter som skriver den. Her little sval og little egen refleksjon. Og så har vi en tradisjon for at vi skriver oppgaver her til nemlig etter vi refleksjon og kritisk huksan at vi sitter og dømer i teksten at det kanskje mer lurt enn omvendig av teksten en sånn halter-meting av heiste teksteren og han supergoer eller vanlig eller tog jeg kanskje til en måte man skriver oppgaver på ære sted ja. Så jeg ser ikke til men det bruker det eisen til fremløver så om du tar det halter fremløver så husker jeg at jeg har ganske sjeldent fra fire skjer men det sant og bronkler seg jo ikke noen år som i høyre ikke fedler dem naturlig som det stod å uttale og jeg sier hvor bruker de dette år bruker et år som du trykker vi til så får det mine nærvare. Så jeg ser ikke at vi er øyelig vel, og ofte det faktisk her nærmengene som faglig etter fire fra man undan, som bruker det til å gjøre alle oppgående fire. Det er nærmengene som fra man undan har vært faglig på et land, så langt og doa, det vi har lest og vært kritisk, det kan godt bruke det smart. Så jeg skal ikke komme og si at jeg skal bare avbore noen og vekk, men at det doa ikke i noen større måned å bruke det smart, og vi lærer kanskje at doa ikke i noen større måned at jeg viser at de godste skulle bruke det smart.
1: Så det kan ska ringas för ta veck och nämna nej.
0: Ja, det vill säga tog jag att ta hjälp om som gärna laxter. Det ger det öll som kunde, men det ger det att lära oss att kan vara minne och kanske det vara så att de har fått oss att det skulle vara till den nästa stiga. Här som tar och vantar, men nu då dit. Att grejen tolka en text eller rockna eller att vad det är det skulle lära till. Och det är så avhängig av att någon annars ska lösa det för det. Så det får inte träna sina kognitiva förläggare, sina kritiska stödtäckande i någon stor mån.
1: Skulle du si också då?
2: Nej, men det är ju inte tvärs så gör det här. Det andra är att man är nötter till att omskipa lärarna och uppbyggningar värsta. Och ta maten som bäst som pratöker lär med ettermedningar värsta gör det på. Man är ju inte själv tillgång den. Ja, man får ju hålla sig till att det är samma på en finnas.
1: Och att du också kristus som du är sen säger.
2: Och här är det så att du måste... Hava bægi, altså du måste hava bægi at jeg brukar þessi anbúinni og at du að gera ting hvað du ikkje brukar anbúinni. Så det at du hef, at verilegin at ta det koma vujar i uppingarskipan og að setri og ut i arbeidsløyfi, ja, men så veri vidlu kjær.
1: Så kunne du bara bruka det, så slipper du fram lagrandi hoksa, eller hva?
2: Jag vill säga att det är ingen för att ansätta en person som bara tror sträntor.
1: Det är så vitt lite du ska ansätta personen.
2: Ja, men det är ingen grund till att vara ansatt till att du skapar virre. Och du skapar inte några virre, vi bara att be en maskin att göra ting för det. Så det är ju uppgavet. Man har så myndigheten av att det är ingen som vi gör det, att det är ingen som vi alltid för att göra. Och visst tältarna för att göra det, så får du inte efter att lockna göra. Och jag hade det är en otrolig löjum fätan av världen. Du kvarjar för man har haft tögnande frambrott, att du har ju utnär och kolvet, först är det tre utnär och kolvet. Kvarjar för är det sådär att det är så många ting som vi har gjort som vi inte gör långt. Alltså, ta bilarna kom, så var det inte snäck bror för timon som skulle störa hästavåkna. Alltså, men det var stadigvæk at det er andre ting jeg gjør. Vi har angått i arbeid mer enn vi gjør nå, og det er opp at det er verre. Eller opp at det er mer at arbeid vi tar.
1: Så det kan skapa virre, sier du?
2: Ikke bare kan det gjør. Og jeg vil si, hvis det som man sier, det er forferdelig skulle det hente, at det ikke var nei å tjåkne arbeid, men er det ikke fantastisk? Så er man kunnet gjøre det ting som man elsker.
1: Ja, alltså så kan man få en annan arbete för som jag man så för vänner kan minst en eller också ett annat ställe för
2: det. Det är ju att nedla flot, det la måla, det la bända. Det som man nu tömmer.
1: Just så. Barbara, du är en av vi med sig.
3: Ja, vi måste till att vara kritisk om vi tror inte det är inte bara också för sig själv att la inte. Man må skilja kusu faktiskt vi tror inte riggar. Du vet tror inte bara ger också som är sannolikt. Vid Luigi's modell vet inte vad är munnen mellan sannolikt och rätt och vad som passar faktiskt. Och man huxar om att det är samma upplevelse som vi har haft vid fake news. Det är fake news, det passar inte, men det kunde. Det är akkurat kunde vara hänt så lätt. Så folk tryckar då. Så kvart kvært halde ung folk eller ikke så ung folk må skilja at det er bare akkurat sannolikt. Det er ikke det ikke sikkert at et kunding som du først fra Vidløyke passer. Og så den andre utslutte av hæsum processen om at okkur som sannolikt ikke okkur som ordentlig kreativ og originellt. Så om man må huksa om okkur som ångantui hevur veri hukt på fyr, så må man huksa fyrir sjálf. Så det ordentlig dynning av mykje fyrir mer i gransking om man vil skriva greinar og menna fag vujere, så man kan ikkje sia okkur som sannolikt. Akkurat. Det må være nøyt.
1: Men det har vi tatt for å suttje det. Men det er også at Barbara skal vinne to arbeider i løtene ved en av Værskatland med den andre.
3: Ja.
1: En av Værskatland om skinsamme nøslo av ja. Vittløtje. Kan du greie for å ta arbeid nå? Og hva er skinsom nøslo?
3: Ja, så det kan skinsamme nøslo kan ordentlig, mest ordentlig negv i mye sting. I okkara Værskatlandet så hugsa vi fra perspektiven til mennarum. Så hvordan kan man skapa vidlutje så at samfellet er truivast fra hæsum og ikke komme til skia. Så kvart vi huksa oppa, og det en stor Værskatland vi urundlånt i skandinaviske utje-eisene, som som tåsar om mentanali omboa. Så vi vilja ikke at vidlutjes modell som kommer fra USA til dømmest, som hava enska vire, komma og øyledja onnur mentan.
1: Så det målet som du tog som mest om?
3: Så det og mentan. Så ta Twitter ikke bare mål, så vi fokuserer nek på ting like som metafors og eikjenne som opprunnet først, og hvordan kan man bjerga det i hans prosessen om som en kompromis mellom flere mål og mentan som vidt lukket.
1: Mm.
0: Ja, akkurat at vi må alltid eisen tiltrångt, så at det som vi gjør, og eisen som har svært til Ola, vi betaler vi akkurat heilån som nu tar vi gåst ved jæsen og fysisk arbeid, så kan man gå og si, ok, så kroppslige, blå ut slugg og kjøtt oppsliten til en fire måneder. Jeg ikke ordentlig sikker på at den fire måneder tar vi betaler vi akkurat heilån, og akkurat ekne egenleger at huksa og reflektere. Så det det som henter vi tøkken som heilt, vi lukker en av pøtlene, men vi sørger på base i telefonen her, og telter, og alt kommer inn i utvikling av verset. Så får man, altså, man hoksa minne sjolv.
1: Så fordommer man det?
0: Ja, ångestvekna, det ikke bare at jeg, nå skal jeg ikke gjøre alt for forrige kanta, men så det som det har vært brukt nå, og i skoleverset. Til dømes så sier man, da du tek noter til dømes, at heltene, så skal du hoksa om at her nærmere ganske tekker noter til heva, ikke bare en av, som jeg har vært, en notebok og en blod igjen. Og det kan godt være til gammeldags, men man minnes bedre som man skriver i hånda.
1: Så, det kan si du, men det er sjukt at alt det.
0: Nej, men det är granskning som visar att det är. Så det är bara det som säger det. Att du, också faktiskt att du sitter av tältet, så hör du samståndes ägång till alla möjliga browser som är öppna. Allt möjligt. Så du hoppar, du vet vi att du ska hoppa astro fram i mittlen i myska paddlar. Så även att djupvuxna, att koncentrera dig. Att de som får en text i hånden vid bära bokstavarna. Ta klara folk i det öjliga ytterligare för att hålla still och sydläsa. Det är ontrant, det händer inte. Här som har skärm någon, här kan du flytta till mitten allt möjligt. Men att det vi målar någon, det är alltid ägstning är superviktigt för åkara städsättning och det är väl i Astlandet som jag tycker ägstning är att du har förskar mål och mäntan. Och det är då ägstning ser vi nämligen kommer att ta ett er här. Det sprider ChatGPT, det sprider Google och det är Copilot, det är nog där paddlandet är er mest. Så får det att amerikanskt mindset, amerikanska mäntan och viring och bias allt det som inte är skandinaviskt. Till dömme så var det en som hade lagt ett annan mynt en surreplin. Detta var en fyrläsare som tar sig om. Är rätt surreplin. Och det är ju vanligt i Danmark. Det är vanligaste, minst jag inte på henne, men det är vanligaste surreplin som är i Danmark. Men att tog att paddlaren är större och ute i Amerika och skett, så blev det sagt att en kanadisk sort som är snirrig. Men det har släckt samma surreplin. Så det som du säger, vi är kritiska och att det här var några virus som är rätt stäsätt. Det är alltid ordentligt viktigt. Så att han är uppbyggande inte är ganska värre. Eisen som mormalslärare i förskorna, att det här var väldigt viktigt att få en förska. En förskånarhåll inne i en paddl.
1: Så först mål, mentan och undervisning. Från en undervisning till en annan tog jag att Paul Isholm, som undervisar Kamstelde, skriver i Dykvare Grein og i Vikskiftes sosialne med landa at tøknen hever en ena for iverhala en stagnera i en skola verleika, men hesa for vi månader hakre fer en avur. Paul Isholm, god morgon, takk for at jeg kom rundt alt døgn, eller god an det, skulle jeg sagt. Leta vi standa til, kan skolen gjerast ein tom kulissa og prøvtøker et ritual utan innehald, tog vitt løyke, du vet ikke, fyleren og lærerstående, sier du, og fyleren har merklopp. Hva det du øktes på?
4: Ja, det som vi øktes at vi verandre gangt, ikke røkker til endomvalet som skolen setter i verden til å fremja, men vi har menna kjøst og hos kryptisk og kreativ hoksande mennesker og borgere, som bærer for å lottak i åkere fastereie og åkere framkomne arbeidsmarsleie, og er for å tilåkne seg mye av vita, hakliga vitan och för under hakliga uppbyggningar. Skolan är ju, vi kommer ju samma bra skolan vid en av vänningarmista. Du har fast en uppgave och grund då att ha en förelagan som du häver. Och vi har löst uppgavarna så gör du det bättre och flitigt upp på nästa steg. Och här vill du få en annan uppgave som blir trådlare. Så är det i alla vänningarprocesser. Men tar vi ett lätta vidlunch och får freestyle i skolan så är det ändå processen vi alltid står av mån avbrottet. Och i den här förrän så så ändar om och är någon i rörelse börjar. Så ursligt är det att nämligen ringas för alls ansjövlar. Och läraren ständer efter vid en ursligt som inte avspeglar förläggande av lärarna som nämligen sig nu. Och här är han inte grund att rösta lite som undervisning utifrån. Och när man vet att säga att ta snart inte bara om stolar och är skrivliga uppgavar, men om läroprocess just nu här, det vet du inte är för längt vågare än bara att skriva text i fyrfast. Här kan man säga att lärare har doa att, eller hava mäckna, skolor hava mäckna att lofta tökningliga människorna, kanske till senaste fjolingsöntna eller så. Men vi är alltså jag vet inte så är helt är det som sig på alla kommer att sopna. Och lösningar finnas inte innanför skola vägsna långt. Men nämligen av lärare är inte finka i mittlen en gamla skolafyrkipan och en mycket tackliga värdelaga som länder oss det under något. Och ett munnar är också så mot att jag börjar är att vi må bröta protokollerna. Och till en liv om vi munnar är att vi må flyta och motvis en av de här processorienterade protoke och uppgave hoxan i hela tiden och många välläggare känt om arbetsfattom. Vi må också tåra oss i behållande en diskussion om hur lärare lägger ut den ser ut och hur så mycket välläggare om. Faktiskt taktiker, alltså maten vi hoxar hur vi lär oss att fag och på. Vi flesta lärare hoxas övrigt. Så vi kommer få en samlägen skola efter som räcker som ländamål, som era männa borgare till demokrati, till en arbetsmarknad och till högre uppbyggningar. Och det är väl lätt att säga till ändan att om det här ska bli givast, så argumenterar jag sett inte mot det vi inte lite, för det ger oss en energi vi har möjlighet att kunna lyssna. Men jag skriver grejerna i socialen, för jag menar att många går tillstånd måste sättas i värld på den här vägen. Det är från myndelagen och ägstig på skolan. Om skolan undervisning och protokoll skulle missas ut in i allt i framtiden.
1: Ja, men takk for Paul Isholm, takk for vi kom til å ringe til tøyen, og takk for tøyt og utskøyte til sentingen. Tid for, jeg halte dit så du ødler å nikke også. Ranva, vil du begynne? Hva sier du til dette som Paul sier?
0: Ja, er pura sant. Vi nøyest å huske i oppbyggingsversjonen eisene, men er det læringsfremjende? Han nevner at akkurat oppgave som lærere er å se den didaktisere i anpå til som trykker læringsprosessene. Och nu nämnde jag en flockshåll som var vänningarmister. Visst du får sina vänningarmister och du ser ju vid din personliga tränare, men kan du spela lista sig växtna firma, så blir du ju inte stärskare och du får just inte framgång. Visst du ska spela ett avancerat klaverstyrke, så nu just du har sitt och vänja dig till att doda. Du ser inte bara säga, ja, nu tryst jag play och så spelar klaver så själv och nu doda. Det är där just du inte. Du har ju redan lite nörsligt, men du doda inte. Och jag har alltid tökna nu görs och vi vet ju ganska vi uppåt större färdlöga som Paul säger. Att man löper testar ju om här som man arbetar och gör fejler och männer och säger, okej, okay, nu doda i hetta. Det är grann att löta jag läser sig på orten till dömes. Eller doda jag rocknet av styrke här. just att vänja det flyer för inte fight där rast. Att jag lucka som man löper till stio om tog att det är för länge tog om och man mäknar sig så djupa reflekteringen samma host mig. Det hade den största vanten. Då det har sagt så hade jag isen tog kan isen gott bruka den personliga vänjare stolande och tog kan isen gott bruka till de vitlöch som ett år så rocknar så uppgångna kan stå inte visa mig ursluta men visa mig. Hur ska jag göra? Det är inte säkert att det här vankran hemma som du har hjälpat där eller lärare nu ganska stöja för att alla nämngarna sen. Ta er, kan det vara visslas marsch, men vi manglar att lära gosse vi kommer bruka det läringsfrämjande. Och som undervis är nöjst i huxa, kvad gackna det här läring och kvad inte gackna det här läring. Och som nu är allt i Nussland, inte alla stolar på ontet då, så är det bara samt vi pottel om att hvis vi skulle häva det på temat, så må vi bära i byggva lärarna till det. Vi må bröjta maten runt och undervis en fyra gånger på här som det blir inkluderat. Så vi kan helst läta som ontet inte till.
1: Barbara, kommer det här under tyst arbete vid kinsamma Nussland?
3: Ja, undervisar jag sen. Så jag undervisar master på data science, datavisint, och citronon. Och jag har sen lagt mig till att det är nu en stor mån i kursu läsande faktiskt männa för likar och göra uppgavor och provtokor och så vidare. Och byrjarna gjorde bara uppgavor och provtokor vi att skriva förrigt. Nu har vi stäckat att göra bara det. Vi vill säga att faktiskt de lärar inte, vi vill bara bruka vidlöjtet till att göra det. Och jag har inte sagt, Taimon, att du kunde inte bruka vidlöjtet till att det är väldigt bort. Vi är här till att lära vidlöjtet så är det bort att inte lära att bruka det som brukare. Så det är vår mening att de brukar det. Men det kunde inte bruka det till att göra läring arbete för timon. Så faktiskt lagt att träa uppgavor vid pen and paper, bara traditionell mat att göra det.
0: Och
3: det
0: ser en
3: stor mån i urslite. Så jag vill faktiskt...
1: Hur så svart du månad tog?
3: Det var rävligt vid pen and paper. Så jag vill säga, faktiskt det här var inte skilt hur algoritm riggar. Så jag vill säga det och säga, okej, titt kunde bruka vidlutje, men här är vi i processen om att bara sitta och huxa djupt om ting. Och kanske strujas det sin dröm. Det är olaje. Det är inte en troppolaje att strujas att skilja åkust. Man må bara finna rätta method och vara sin dröm tålin.
1: Oliver?
2: Ja, ja. Kanske var det en samtidigt vi jag ser grundpremissen är att du är stå i undervisningar skipande för att lära och att och mynden är att du först en av vänningar minst och vänjaren gör allt arbete för det, det är ju mynden på han. Man säger vanliga att han som lär mest i en flocksvälj, och det är oavsett om det nu eller för åldrosjärn så är han, det är läraren själv, det är att ta den bästa maten att lära på, det är att undervisa öron. Grundläggande samtidigt vi tror är att all läringstillgången må omskipas. Och som Paul säger, det lättaste steg, bästa steg jag börjar vid det är i protokollen eller ettmätning. Och så arbetar jag efter det härifrån. Jag har alltid att, tills man ska bära ansa efter, till är man inte efter utav fällorna, när man säger, ja men allt vi vet är förfärdligt och vi kommer att slötcha lörste och ja okej, vi slötcha vidlöjt, okej, vi slötcha tältena, vi slötcha internet, vi slötcha bara streamen heisen. Verleidsen är han att det kan vara öllig stort lite att göra sig här, dessa vänningarna är i hand, och så själv om det är festligt nog. Och jag håller man, det man ska göra, bruka det till, det är för att styrka fätarna. Det är som ett ampo i läringsprocessen. Men det är bara en parstyr av det. Hinn värdeläggen är att ta det kommer ut ur det sig uppengagskipan. Så kommer det ut i en värdeläggen av arbetsplats. Här vet du inte er alla ständ. Och här som det då skulle du ha brukat det. Det är annars, det är inte då att det så är det inte något man gör det. Så måste det bara börja nuttjum.
1: Her kommer noen sms inn, og vi tar seg som vittløs, det ber til at sende dere en sms på 2400. En sier, åker høyt og ønsker torv og vaske og i ånne om åker alltid lort av et nei, sier noen. Jeg bruker vittløs som salerfrøying, et eller sparringspartner, og det er ikke fint. Katla, er det her jeg bruker vittløs som salerfrøying? Er det ett hänt och gott an på helt to som filosofer.
5: Jag tror att var en så jävla gravantar. Alltså en vant är det som nämnde Janne Spornikern om Abert. Kvät gärst du, visst du först nöker rå fra till dem sin chattbotte som visar sig vara katastrofalt. Man har nog dömt i USA nu här, vet, här omkring hur vi gärst Kjolmor, vi gjort fra Vitlöjtje som något som en som något som stola i vi kommer att ut i processerna och här andra dömer om hur så som psykoser vara lukas som understiga av vidlöjtje. Så kvär gärna vid i sådana stövån tar vi nu inte kunna hava etterligt vid kvätarna, alltså kvät en chatter säger vid den enkota personen. Så det är så att ett störst problem. Ett annat det är att vi brukar ett system som Salafrank som är designat till att bekräfta oss och göra vad vi säger. Och vi får alla då veta om hur så jävla gå och insiktsfull vi är och alla spurningar vi ser är det totalt rätt. Det är ju ordentligt dejligt att få veta. Och här och ligger en vante. Tror att alltså för det visste så är det osunt egentligen att du behöver bekräfta det och to missa det när det är kritiska sansen. Och hvis det har gått för länge så kan så knappt ända vid en värlaga fätan som inte ordentligt samsvärar vid hos London skjuter en värlaga. Så här är några vantar, men här har vi inte sagt här är det kanske som kunde vara några akvar. Särskilt och hvis man lever en samfällig så vidgör vi en allmän hälsestående som ofta är under presset. Bei tui og pengum.
1: Ja, helse ökje eitt evne som vi deisen kunde ta oss om, men alt rumast ikke just en av tøymann. Barbara, tui er også til
3: tasen. Ja, pura sant. Jeg vil det bare lagt okkust og træt fra perspektiven tja mennar om at det okkust og i grænsingen som vi kalla sikofansi, som bare den Hur kan man säga det? Vi vill inte för allt att vara samt vid här. Mm. Och det är by design. Man vill att folk är nöjt vid interaction vid chatbotten. Så vi faktiskt skapar detta. Så det kan inte vara åkost som presenterar en nytt perspektiv till det här. Så om du heldur är att öll är och vi möter där därför inte att hjälpa där att suga det örvis. Så det kan vara ordliga farligt och det är mannagång som kan skapa psykos som du säger. Så bara minnast därför allt vill vara sant men det är inte alltid ett gott ting.
1: Akkurat. Dansk velferd grænsekarstånden Vive har gjort allmanna kunstnerskjønner fra Grænk, og hun viser at dansk ung, de bruker vittløse chat-GPT, de er sturen og ikke trøyvast. Men det delger det. De vil ikke vikenge det. Angstvekkene er det ikke noe man tåser hørst om. Eller man tåser om. Og sambart Vive viser helt at det er nøyest vi har noen oppnån og ikke dømende tåse om trykket og gå av norslo. Hva sier du til det?
3: Ja, jeg halte, som jeg sier, at man burde alltid haft akkurat som eitur en human in the loop. Så det må alltid være en menneske immun til trygt og salarføring eller ting sovere, som kan eis intermediate mellom hva det er utslittet av vidløyke og brukere. Så da man tåser til dømes til mental health, så har jeg sagt det er best at omtid vil jeg bruke vidløyke terfint, da kan hava nekvar kunning som ordentlig nytt ut, men bruke det sammen vi en menneske. Som kan hjälpa.
2: Men det är inte det där vi man kan göra som välmenande rån och pege finger men folk delja det, folk brukar det lika väl och vi kommer åter över och ja men vad är detta för mentlar som allt är grundat av och du kan säga ja men det är inbyggt och det är som du säger ja men och det är inbyggt och det är mentlarna som är nu eller det är modellerna som är nu är att få att jag blöar via brukar dem och då är det så helt att fortälla allt det är så att du är fantastisk och men det är här som
1: det är ju delt att veta men eller att höra men inte så eller
2: nej det är inte själva så
1: främjande
2: ja. Och men det som vill fram till det är ja men du kanst inte bära bara leda allt alltså grunden till att du har en heltar atlan grunden till att du röjner från liksom samfällas sin soje alltså hitta ett kvar skulle kunna vi göra vi detta ja men det är för att avvärska att så är som man färna några modeller som är bättre så länge som vi leta annars då är det ja men så värt det så känner det bara ner i rocken
1: så vi ska ta styrningen av själva
2: vi skulle i större mån ta styrningen av själva och det är nog sånt här som att ta man från myndelaga så jag säger, vi gör en heldare att land fyra är större som.
1: Rama?
0: Ja, nu arbetar jag mitt långt, inte som välare men som lärare, och jag vet att det är att man omframt till hälsovärst är spärst och här är en kö så kan det ens vara att han lagt den eller salar för yngre eller kvät och att ladda oss vi gånger i bindeklubb så har mamma dina eller du ångsväckna närsamböndena. Nej, och det här kan det ganska vara en god ventiler att du häver ett eller annat, att du kan ta sig av yngre som inte dömer det och inte känner det men då följer det som om att du försvär. Men här är det sjående neka fettler som tog oss nämna kattla vi att du kan få fullständiga skriva rådgivning och ända vi hoppar in i brygg eller att du blir understålad just till långa huxar. En annan erbjörng är att vi inte vill ha att jag verar slänt som möjligt. Vi har också du sett uppgaver till nämningar att här som du aktivt skulle bruka vi inte vill ha uppgavlösning. Och då är det ofta så spyrer det alltid ända någon ja men jag har hört att jag ska lägga eisen göra att jag ska lägga rätt att säga att ska lägga eisen. Och nämningarna är det tjater och säger ja fint och så får jag där vad gör det och en kollega kommer han är nämligen bitt i älver att jag vi gostöd prompta. Eller byrst och så är det att kött kommer till er spåren eller vad det egentligen är det skulle göra och så är man hot hvis du först vid en personlig problem eller du först vid en grund att det är kött att det faktiskt är algoritmerna eller vittlar som styr det sig samråd och inte brukar en kjolver och det är alltid att det är en god läring för varje ung på en eisenfjocken att säga ja men det är vi som ska styr sig samråd och jag hade en faktareklamman och jag ville gärna ha att öster så länge som möjligt att för minuter att träta att det är vitt utgjort det är tjänar på att vi är så näxt som möjligt och lunch som möjligt och ett annat är eisen till att hvis vi vitt utgjort inte har ett rätt svär till inom åkors så finner du på ett svär att det är en mjäl sannolikande rockning av ödlån internet någon. Och ta plejer eisen jag inte säger när jag går ihåg som det var allt internet och är mjäl av tog här är ölande öla gott i annet men här är eisen i ölande som inte är som säger rätt, alltså falskt tror inte och onkel kan bara skriva vad som helst och lägga det ut, alltså så också att det är mer eller internet någon, så kräver det att du eisen häver den egna kritiska sans vi.
1: Så åter till den kritiska sansen, för det är något som är på här. Ja, jag brukar vittla som en second opinion samråd och partner kvar för att skriva. Vi kan gå med vänningar med stöd att vi längst sedan har finns maskiner att göra allt kroppsligt arbete för jokon och i framtiden vi har ganska vänningar med stöd för hela land på den här tiden. Kanningar visar just detta som Ranva säger att det som framman ontan är utla för att klara sig ringas vi har brukat vittlet ut att det brukar det okritiskt. Jag undervisar ju folkaskolan någon och jag har yngst ett dott jag lärar nämningar gosset har kunnat bruka det rätt men det här vi omgång du själv finns ju undervisning och utöj så med damar utla att tvätta nämningar ut i näka här läraren inte själv och grinner. Hatta kan kanske vara ett tänk och framgör helt rätt land i alla år som du har varit vitla göra.
2: Jo, men jag har alltid att det är jag har alltid att handla vid maskinen och det som Ranna säger är akkurat det här att ta du det är så stor en tuttning är att du lär dig att bruka detta. Du visst du bara säger att det är förfärdligt och att det är förboj och så vidare och det brukar det lycka väl så fast du inte upplärst nämningen och jag brukar det rätt. Det ska vara en naturlig part.
1: En ska vara här vid, den är en fysisk och kroppslig process. Vi lärar vi ödlån kroppen, vi sanson och vi har huxa. Det är ett sammanspel av imsom facetton. Vi skulle inte få något av vittlöjtje och tog som vittlöjtje kan, men vi är alltså efter att inte låta bötn bruka tälter, skärmar och vittlöjtje och tölja. Vi är huxa dannelse innan vittlöjtje och vi bara klappar en täckata in som ett ampo i lärings- och undervisningar höpe. Vi tar oss en ekon med det här vid maljomättan, vid läring, vid att huxa kritiskt, men så är det vittlöjtje och boskap kunnskapen. Og i Grønlanden er vittlig å være tøyende an på at fremtøyer trittet samfunnet og sett om malene er stor, og i Estland til dømes er malet at vittlig skal føre til en vøkstor i brutt og tjåer ørstøkene, BTO, og beholdt 30% innan 20 år. Jeg har jo hettet bortstjord forskningene som ligger her på dem. Og i Danmark er et mål at vittlig skal løse arbeidsmed i allmenne gærene sværende til 3000 årsverk, nesten 20 årene. Jeg har spurt Hans Karavank, boskaperfrøying, om vittlig kan hava boskapar vøkstor vissar og antenner korotid så øra befannar og paså til høyre han her, heter Hans Karvank, boskaperfrøyngur. Super, det ser vi, Hans Karvank, boskaperfrøyngur. Kan det for å vise seg at kan vittløyge for å vise seg hava beinleis boskapar vøkstor vissar?
6: Ja. Ja, ok. Ja, det tycker de flesta är 100% sant om att det som vittløyge med gera til at det skapar en produktivitetsvøkstor. Det är en stor pastor, kanske en växande pastor, arbetsmedel, vi är mer produktiva. Och här vi växer kapaciteten i boskapen, han är större. Alltså vi får boskapar också. Det som är ovissan är till er hur stor han är och hur stor han är han kommer in. Det är ovissan timing och stöd. Det var man öll ut i om en. Men här är störst potential på sikt, öll är störst.
1: Det är väl imest för hur jag vinner med Tossa. Och hur är störv?
6: Ja, det kan man säga att det helt säljer vid vidlöjtet. Ett annat automatisering som du har sett helt säljande utan kolvvision. Det är allt ofta du ginger och tv till ofaglärt. Alltså arbetsmän och andra blir ett livårs på grund av maskin. Det som heter väl något som är en ärsla utan kolvvision men för vidarna samfällig. Heter för att göra andra, alltså budskaparfröjningar, lögfröjningar, journalister och andra negg produktiva och kan totalt expanderat här output.
1: Och för det är så att det är onöjo?
6: Alltså det här kommer an på. Alltså det spårning är kvart vill brukaren här. Kvart inte samfällig. Kvart efterspyr samfällig. Och det är inte mitt intryck att samfällig efterspyr minne lökfröjliga tjänster. Det är minne granskåren, minne journalistik. Jag tycker det helt över mig. Jag tycker att du kommer att sådana nästa större framlärslo. Och kanske är att priserna att ta med tjänsten lackar. Här har vi sagt att det är för att tjäna mig, det är för att tjäna samman, det är för att framlägga mig. Och så att tjänsten är mer att komma till att göra ödlån. Det är mer en parstra brukar i samfället.
1: Att jag säger Hans Karvank, boskapar för unger. Han säger att vi är nekv, mer produktiv. Och stämmer för att det som har arbetat, vi hör hon fysisk kan arbeta, vi är vid journalister och lagfröjningar och andra som kanske färre att kunna få jobb från vittlöjt. Vad säger du, Ola? Man kan nästan säga nej tack till dig.
2: Nej, jag håller inte man ska säga nej tack till dig. Det är ver rätt att bo så är det otroligt gott för välfärden för du är du fast så allo sällan dig mera för samma insats och jag nämnde ju annat det vi att hålla det vi bara skulle göra tingen allt som vi alltid har gjort alltså ta en kolvetting gym på hända matan så vet jag så att du möjligen är framlägen dig mera är och framlägen här som för är så som hälsa till annars det rött. Att ett la lagfrisliga eller granskåra till annars, ett la journalister. Jag säger, efterspårningen efter lagfröje som man nämner är oändlig. Eller efterspårningen efter hälsa till annars är oändlig. Efterspårningen efter omsorgen är oändlig. Så ju mer vi kunde få, ju bättre.
1: Så det förutsätter så att vittlöjtje kan veta omsorgen. Kan det?
2: Det kan täcka till tunga uppgavna, till tunga fyrsynningarliga uppgavna från. Och då kan det ens hjälpa till i omsorgen. Som vi tar som vi alla fröjligare hjälp och så. Visst har vi gjort vid Chile. Men det är en spurning om att få mera för minne.
1: Få mera för minne. Ranva, vi kan inte bara bli att göra tingen som vi alltid har gjort. Vad helt då?
0: Nej, men det har alltid helst vi gör till att uttakt vi att det finns ju mer och mer tökning så kommer bröjtingar och det kommer en bröjtingar till hvis du också skulle veta hur det här ska lösas. Problemet är bara att det kommer för sent. Ta an på en, det skulle första av er några år och är några huxar. Jag vet att nu det är det inte landstörsmärn och undervisning om alla sätt en bölk igång till att arbeta vid en strategi för jag vet inte, jag har inte bara vittlöjt men jag har hela tiden inte tycknat om hon till skulle värsta. Och det kommer nu, alltså vi har haft avbjörningar vid telton och telefonen för och det kom i fjör halt jag eller nu är det snack om att ganska förbjuda telefonen skolan har just det en ting och själver men jag halt att det så att man kom upp för att jag skolan var jansett lärt den inte är att det ena skulle se vet okej här har vi några folk som tror mot då så tar jag upp att det som det vill jag vi måste uppbygga lärarna vi måste uppbygga nämligen vi måste ha felax uppbygga värsk och här är just undervisningsrörelsen som måste sätta några regler så länge som vi har att så många gamla skipanna så det här har vi måste förhålla oss till. Och så kan det gott vara att vi jobbar gamla dags och sånt. Men jag kan gå och säga att nu får jag mitt arbete helt övrigt. Men till nämligen skulle jag prata och så skulle jag efter så med kundgörna som alla här nämligen och vi nöjer oss att hålla oss till hennes lunch som hon är här. Så det här man först och främst ska bryta.
1: Så nu räcklig värsk, Barbara, är det här en måte att arbeta kinsamt vid vittlo och kjält? Mm.
3: Jag hade ta det snur sig om färden som Olavur säger. Så om man skiljer kusso vid lucha rikar och kusso det kan brukas till societal good så kunde man bruka det vid responsible use. Men jag hade ingen ordentlig vet vad det är att hända på ett nu. Så öllt tog sig om hur arbetsmarknaden var för att brötas, men ingen ordentlig vet. Vad jag kan säga, och det var eisen sagt och tilltatt hos dig in, är att folk får alltid att finna på och hur nöjt att göra. Så vi får inte arbeta minne, det är aldrig inte. Men vi för att få mera från minne som Olavur säger. Det är det alltid. Och inte vet akkurat hur det är för att suga ut.
1: Rama?
0: Ja, jag ätlar bara lite att jag tror att det som jag säger är den. Och jag är sant och barbara. Jag vant att jag tackar att det inte var med att man ser det. Vi har långt, vi snackar långt om att hacka arbetsvikna. Vi får bara er uppgång. Vi skulle arbeta mer alldeles. Men i mån till läring så kan man också säga ju, vi skulle, nu säger jag akkurat att vi skulle bryta alltså undervisningarstyr, man måste bryta kipan så att passa till tökna. Men vi måste ägstning också kunna tåra halta vilka grundvirring som utbyggningarstoner. Och då kan man säga, ja, vi färger att det inte är som det alltid har gjort. Det är att lära näka. Tar man börjar ta som digital natives eller så unga fötterna så kommer en riktig granskning ut om det. Och nyaste var väl nästan alltid till att läring är det som man alltid gör värre. Det är framvist det att du ska sätta dina nytt ämne, du har några grundting du ska lära och fäta och det här bröjtes det för det om töknen kommer. Så tar man alltid värre så att vi tog sig att det är läringsfrämjande det som vi gör. Skulle inte bara häva töknen av vit att hästa i framtiden och ha en parstre av värläggande någon. Det ska stola under till läring. Och grundpremissen i läring är det att du husan att jag mockar så vänner och vänner inte låter också något och så förstår vi er. Och så kan du kritiskt täcka stövet. Det är det som lär dig att jag tror att du som säger att det här bröjtes inte. Så den grundproblemen kan du gott hålla fast på som du säger.
2: Ja, det är sant det tog jag. Men efter att han har nämnt i Arne, vi är fär vid att be maskinerna att huxa fyra och eller lugga som är att vi automatisera tankarverksamhet. Och jag har alltid att det är ju alltså nu är det att männa tältskipparna är ölen jag avskä av vitlut och är så just att själv är att tankar som är neckmajra än det var är du vill bara flottra ett annat steg. Och det är spårningar om det inte är det här i ödlån faget och du vill bara flottra ett annat steg här är det kärliga tingen det är liksom det är bara i munnen för att sitta och skriva koden. Det släpper man undan. Men det är att då sucha kosterskipan är sett upp och kosterna hunkar samman och hur man ska göra det och att förbättra det och att skipan är näck mera och tror vi det som människor har brukt för det. Det tankar vi som är exploderar.
1: Så det är så vi släpper undan också.
2: Nej, jag vill säga att första mån.
0: Ja, och här vill jag väl som jag svär säga att här har tagit sig om sådana som det har brukt nu. Sådana som det har brukt i undervisningarversion nu, sådana som nämen kan bruka det nu. Så brukar det resten för också själva. Här är helt säkert möjligheter, och det är säkert att du vet mer om än jag och arbetar visst. Här är helt säkert möjligheter att göra det övrigt, men så må vi få till att berätta och lära att bruka det på den maten. Men det som är lyckas som syp till, det är alltså, nu är det bara en krycka, det är en rotelstålare, det är för, vi ödlar för det. Här som vi ganska mer skulle till att ha understålar och färre och också mer kreativt. Ta blod den inte damm på.
1: Helt du tog att Katla, att det kan vara vant för att vi bara släpper undan också själva?
5: Helt det kan være en vante at vi som helt og i okkara løyve kunne få en tendens til at glemme å huske.
1: Blå doven, kanskje?
5: Ja, faktisk. Intellektuell doven. Eller at det Alltså det som man kritiska sanser och liksom reflektionsevner innebär det är att kunna vara oj en sån här obehagligare ovisse om det. Alltså det är inte alltid lätt och behagligt att skulle huxa sig om. Det är ringt och här är ofta inte något enkelt svär. Alltså det, och så jag skiljer väl hur man har en tendens till att bara lena sig in och hvis man kan få kött svär någonstans så gör man det.
1: Tid vi nöjast ända klockan är 12 men detta blev ordentligt stort lite men jag har en tillräckning om etiska lärregler för vittlöjtet som landstyrs med övrigt mentamalen har funnits från förskå och näskonämnden och här har vi mitt annat sagt att kök någon skickning är allt avgörande. Folk må vita när det brukar vittlöjtet. Vi har varit hos oss inte om det och jag får inte att veta hända spåren ut till det kunde ödligt utan nå vet jag inte. Hvordan kunne vi vite at det var helt stort?
2: Ja, helt stort, sier man sånn, det har vi sagt ofte, ja, men hvis du har brukt vitt løyke, ja, så skal det være framerst. Men det
1: er... Er det alltid det?
2: Og det er det aldri. Altså, nærmengene som leter støylen inn, eller hva det skal være, sier det ikke. Og så kan man gøre vattenmest, og gjøre andre tekniske løsninger. Og det er helt ikke gode. Jeg holder meg nødt til å vente til nesten å høtte, og sier at du måste att kältan må vara här och hvis du tar en mynt som att måste du stanna inne för att jag har tidigt som mynt nu är inte vittjörd och du måste nödla sig att det är människa slia.
1: Jag vill snart här så att vi så bara kan gå ut från att det är inte människa görs.
2: Ja, det är det jag säger. Så i det ska du gå ut från att allt är vittjörd. Du kan gå ut från att allt landa sändningen är att det är bara fyra personer som du över.
1: Det är
2: inte kört. Vi ska snacka med det här. Men det är lägga ner beslag här.
1: Men det lustar det är att lära dig fyra men det
2: nästa att det är utskött
1: och se och tacka för det. Det får jag nu att veta. Vi börjar sen vitt ut i att oss eller någon mal och mänta och undervisning och ta tingen i att lära spyrja till honom. Men det börjar vi att se att det var viktigt. Så jag har alltid vet att jag bara början för det ändan och ta glädje mot hjärsta att det ötla säga att det är viktigt att du först ska mal och ta det så bara vi som kunde. Men så nu är jag tack att du kom för att hit kom och hit att fyra Olavur Ellefsen, Ranva Morstansdötter, Barbara Scalvini och Katla Hegensdötter. Och vi färra att ända vid Lennon Charicky Lee Jones, Chuck is in love.

gjørte sjøen blekdrar kropper en kjell.

elska det som du sært.

Utvarsbygg gav av morgon och i det är sånne dävor tuggjande maj och vi tvärar nu att senda Dylan Femmefors efter första av fyra sändningen om Bob Dylan som Maynard Jensen har gjort i samband med att Bob Dylan fyller Femmefors att nye manan om. Ravnagård är raskrande klockan 20 till sändning om platna Svarsta Ravn som kräklingar gav ut för allt för 20 år så gärna. Och efter en sändning som Sonne Mäschestein över Görs tryggar sig till 21 och heliga evangeliet skriver Thomas Lucke Kanneberg, prästor, skriver och läser. Och efter tygnden är klockan 20 och färre vid att sända kultura och irmäntna sändning till Louis Mikkelsen. Bolero är raskrande klockan 11 och ena lätjande väljer klassiska teologen. Och klockan 12 färre vid till godstännast och i Kvivikar Kyrkjö Helle Samuelsen, prästor, färre prätika. Og vi tar på tøyende klokken 2. Nå kommer første av fyra sendingen om sangeren og sangskriveren Bob Dylan, som satt ned i måneden under 45 år. Maynard Jensen legger røyene til rattes.

0: Gåan det. Det Bob Dylan som fyller 45 år nu och vi tvärre att spela oss inte hans rätt och ta oss om livet till honom och inte släna och sanger och texter och annars man har gjort i flera sändningar. Och det är inte så lös att jag sitter och en person och fortäller allt. Det kommer folk i studio att gröja från och ta sig om antingen sanger, det kan også være yrkjengarnar og tånløgjen, og det kan være særligere opplevingar. Det kan være biografisk, og det kan være mer grønande. Bob Dylan får som unge med over til New York å spille tånløg, og han helt nekk til i Greenwich Village, som var en årsdaggærer for tånløgjen, som sette dagskrona ta i trusjonen, kan man säga, søttene, for en større parst, og i Greenwich Village har vi ennå for veri, og ta veri en bøkhandel som er The Strands, og snir The Strands, det her jo hittlanda så høver at det skal, man skal oppstia for å finne bøkene i kvart. Og ta veri vi en stortlig havnamann som tar seg med til å suja i røkkenen, at leta etter bøkken. Parsen kjent til å si etter til at gesteren som lägger fyrir er det til er en skoingur, og vi tar seg om til er suja etter ekkum og anna, og tar vant anna som var, og jeg skal si at det var ikke feilig at leta etter bøkken i The Strands, eller Strands, alt i bøkken, men det var spennende, og det var stolt av suja omkring støvn, og her som Bob Dylan frekventerer i. Og så är onkel Chita att Justin han heter Hannes Kampan till är känd redaktör för Jon skriva Neckwire Booker Bay Ocean Coast Stutsover och han skriva känd där Al Server och så har vi hört han helt för Leicester Flyer för Bay i Utvärsbö och runt i Lantnon och han har tossat Neck om Bob Dylan till Samans senast Neckwire han är man kan säga att det är äldre än det. Och jag är alltid lustig vid AHO och jag minns härliga när jag hörde han i radio ta sig om Sanchin, Boots of Spanish Leather och något som han säger om hur det egentligen skulle vara leverstilver och att det var spansk tjur. Det var inte... Det var nog till att skriva en sang som ångan till dig. Jag missade en agent då, men att få en spanska levestillar. Så gav han det, Hans Kampan, välkommen.
1: Jo, gav han det, tack för det. Ja.
0: Och vi färdar ta oss om Bob Dylan och Sanger.
1: Ja.
0: Och jag färdar spela kvart och hur hårt. Att...
1: Jo, jag vill hårt säga allra först att när man var ungor, då visste man inte ordentligt kvart hur ganska eller hur kvaliteter la och ges ner nödja tala i sin og, men vi kom kjært etter at det var en måneder i midtelen lattesappet kjent underhold og verelig skaldskap. Og midtelen tar sjankarer og musikarer som gjør det sutt til at hakka støye og dypa tekstene var og midtelen annet Leonard Cohen og Bob Dylan som i halde bøyer var og lotvis av jødiskar i att. Du kan sratta mig hvis ikke.
0: Nei, ja, det passer, og det er biografiska, det er ikke noe, men det passer at han var tre generasjons Øster-Europæer, altså tre generasjons amerikanere ur Øster-Europa, med landet Litauen og mulig Ukraina.
1: Ja.
0: Ja, og det var jødisk folk. Ja.
1: Ja. Jeg er så begynner om at se noen år om å velge en sang, eller en iskjeng, Bob Dylan, og sier noe om henne. Og til en sanger vi til gata for å heite noen Low Minus Zero No Limit, som er å finne av platen Bringing It All Back Home fra 1935. Sangeren er reglerlig oppbygd vi fyre ørendom som kvarst gjør 8 regler. Fyrsta ørende ljøver såleis av opprunnamalen. My love, she speaks like silence without ideals or violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses, make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentines Can't Buy Her. Og før skulle jeg være øren til Nega Solais, men elsker jeg taler som takknen, utan hosjoner og harskap, henne nøydest ikke lov av troskap, hun til sånn som uysor som eldor. Folk vil råd som koma, sant og tullja lyfter lova, men elsker jeg lær som blåman, hun fast ikke fyre ostargaver, som er mot en omsetning av Valentines.
0: Okay, ja.
1: Så kan man spørre, hva dette skalskaper? Etter mye tidsje det med noe annet, tror jeg til omframt at det er verkost, sier til et storverk i hansbøkmenten, nemlig sjønleggen King Lear etter William Shakespeare, som levde fra 1504 til 1616. Lear konger er gammel og gjør av å byte sitt rydde mellom de trutjer dødene som eiter Goneril, Regan og Cordelia, og spyr i hese sambandet hvor tar jeg elsker han mest. Ter fyrst å boa vi hatlokten åren fra, at ånden endi at tar jeg kærleika til papan, men ta i Cordelia skal svære, sier hun bare nothing. Alls ånds jeg har. Lear Conkor sværer så ung og tå så kølt. Cordelia sværer færsøn så ung og sånn herre. Så gjerne hendte mangt og kvært, og det var skjøtt, og her hendte med til annet til at Lear Conkor verer svitsjen av Taimundbavon eldre og søstren hun, Goneril og Rikan, medan Cordelia, hon som ikke ville si henne noe, gjøre noe på sjøsene, kjærleika, hon sviker ikke. Hon viser ferie sin troskap. Hon som Bob Dylan sier, true like ice, like fire. Etter munn og tidsje dette døme om, etter en mynd av hva det skaper ståren skalskap. Og i hesen fører til at iskjæren omframt å skape et myndelig ørende, leder dette samme ørende ekkoet og i heims skalskaperens ekkohøtl. Og jeg vil legge til at det et kjent for ståren parst av skalskapen og tja Bob Dylan. At han det som han hever ist og sunnje nek at du ekko av skalskapen så færen om rittøvend som at nu William Blake. Nu skal hette ikke være til landet, men vi færa nu 20 år at du tøyina til sanjen Lay Down Your Weary Tune som var til under 1933. Minnes mig rett var han fyrst sunnjen av en bortje som The Birds. Sankeren tøyelige, men han var ikke allmanna kundtjørdur som Dylan framførsla fyrir en utgavende biograf fra 1945. Sankeren tøyelige pan-teistiskur, det vil si han snøy seg om det goddomlige og i naturene. Pan til jo alt. Og en sær fyrsær, da jeg leser ut til høyre han,

0: som et hodn. Heve leikar av urko, regne synker som en trompet, og egen over harspo eller solmaljo. Men som vi nå atter til, han sanje som er valgte, så du her avhåverte tatter, som dypa kvinnomyndene og gjør henne mer fjølltattere. Og jeg får her å nevne eintarra. Et nå kunne vi si at mynden av kvinnene som uten hosjøen og harskap kan fæta som en vimesking til okkara søvo og okkara tøy. Harskaper har omgått til å være diska og så nek som nå i heimene der seneste øltene. Vi kunne bare nevne navn som Adolf Hitler og Josef Stalin og frem til okkara tøy fortsetter. Jeg skal ikke nevne å ta av noen, men fortsetter som uten å blunke mye folk i tusentallet, ikke holde seg rett til å ta veldig og lande øyker fra demokratiske og humanistiske London. Og vi var ikke bare nazismen og stalinismen hos jønner. Og i møte valsens, herskaperens og stoltersens reliefet sett en heimspeke av esterlenskens slæ, som vi eisende kjenner fra en vismann som Jiddu Krishnamurti, og hvers jeg kjenner meditasjon, en mukt og gaven at skilja til som vi underlodet.
1: Du har Yrstung Krishnamurti i en salme kjatter.
0: Det er rett, det har vi, ja. Jeg har eisende hårstand ennå før.
1: Ja.
0: Og en boi i Sveis.
1: Ja, det er interessant.
0: Ja. Og nå nevnte jeg det her, hvers jeg kjenner meditasjon, ei mykt og gavan av skilja til som vi underlodan. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. Takk for det.
1: Jeg sier selvfølgelig takk. At det var vøkri utlegging. Og jeg har hørt stand og sendt en tverfen der konsert, og så har vi lyst til øyene jeg kommer, og så har jeg lyst til teksten der. Det mest visuelle som jeg har til en rauner som stender av vinterskarmen, og han har brått vansjen.
0: Ja.
1: Og til at jeg begynner vi at hon är då över till politik kan man säga. Och en är öle politiska vi är annars spredda konklusioner på vägen där. Ja? Att det säger sin statements. Och hon är trygg som ösor som älter. Och hon är hans här halterpunkt i världen. Men hon är utan... Alltså hon är som tögn och hon är utan härskap.
0: Ja.
1: Men hon är... Tar du ta oss här om listorna så tycker jag att hon är metaforisk kan ta kanon. Hon är hans rädd love.
0: Yeah.
1: Men han är just det som han har hållit att säga att det är en öjla politisk är tog här som han inte ordentligt vill vara politisk.
0: Rätt.
1: Tog alltid att hon har ett nästa sagt ting som vi inte än lust efter trusjörsötene, gott trusjörsötene och här som är andra år. Alltså, jag vet inte hur det är längs en liv och sådär.
0: Ja.
1: Men kärleken och allt det här, allt det punkten är svär. Så jag är väldigt glad för att du valde den här sänken till han nu sagt mig det. Så.
0: Ja, han är väldigt så att... Jag skriver några grejer om alla sänken, ja, förresten.
1: Ja, jag hoppas att han är mer än 20 år han skriver detta.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Han är tydlig, han har dubbt, han har vitan.
1: Ja.
0: Han är inte några vanliga poppar.
1: Nej. Så jag får säga där, tusen tack Anders Kampan för att du ville komma och ta oss. Och Bob Dylan, nu har han fått 5 år, tusen tack för det.
0: Ja, tusen tack, Sonja.

0: Nu var det då så Paolo Gort och tar vi ur center om en sank och center om när hon blir lustat på Dylan och Paula Scholzunchnek och så är hon bokmenta Frönker. Henne är Sergrön är omöjlig, men ut det släpper hon över en fjärpare igen och löfte. Och hon släpper sig sin tur först om hur hon blev Bob Dylan-fan och om ganska också upplevelse. Och så får vi ta oss om sänken natten.
1: Ja, tack för det. Stolt av att vara på en vi. Och inte till att säga att jag menar så var det ringt att jag fick till uppgave att välja en sang. Så det ringt att välja en och nästa sang ur rikvinnen. Men allikevel så var det nok så kjøtt at vi da hadde skrevet han, og det kan det komme etter til kanskje. Men hver dag begynner, så to nevnte jeg også når jeg to ringte at siste min pleier å si at hun fikk en band fra pappa min da var 12 år, Bob Dylan band, og da var det nødt. Så kanskje det begynner det også hans her. Men jeg halte jeg kan si at den første høyla platen til Bob Dylan som jeg var opptidgen av, eller lyst til etter, at la min kjøkken og domdjøle vel var Shot of Love, som kom inn i kjønner øyne fors. Da var det så bare 5 år, så tog vi 17 en til, men her var Neko Sanger, som fikk større antydning for meg, Heart of Mine, Watered Down Love, og ikke minst Every Grain of Sand. Tog jeg at da jeg så kom student, så møtte jeg til Sanchez noen atter første fer. Det var i Ørnge, jeg fikk en nødvendig engelsklærere, og fikk til oppgave at skrive stod om den Sanchez. Og det var første fer at jeg opplevde at man fikk noen oppgave her, som man ble begynt med å skrive om også virkelig, eller så. Og det var første fer at jeg fikk, eller det følte så, jeg fikk ordentlig påstå og reaksjoner på akkurat, som jeg skrev i en stod. Så ta vakna kanskje øsne nok snakk hos studentatøyene, og fann en av vinkene her som øsne var å ha i Bob Dylan, og min særlig har vi tås av nek om One More Cup of Coffee, som jeg har lyst etter til den dag, det er øyne nek. Og øsne har vi prøvd som tjens han var i Kara Sverige som var stått litt. Så jeg hadde ikke så lagt at velge seg sang. Har vi øsne tvær døtrar som øyde etter Bob Dylan-sangon som man får hodla velja seg. Sarah og Visions of Johanna. Så jeg liker kanskje synser til å si at jeg øyde tvær døtrar som øyde etter Bob Dylan-sangon, men det er kanskje ikke helt til vildt der litt, allikevel. Og en sangon som er fyllt nekk og sustne, som jeg har lukst øyne nekk etter, er Things Have Changed, som rekker tøyer antan halvtida, vet jeg, eller vel. Men da jeg skulle velge en sang, så endte jeg jo most of the time. Tror jeg at han venter etter, og etter kanskje at han mist ettervendt han sanger en ui. Min liv i vårt kjøl, kanskje.
0: Most of the time.
1: Most of the time.
0: Han er fra?
1: Han er fra Oh Mercy, fløvene, eller platene. Og ja, altså han er så utrolig anfaldig. Og jeg halte at med damer han så vel til at han hever et hula som øyelig ofte passer til et hula som er jo i. Han er jo ikke mellom, han er han hunker akkurat som i luftene, og han man nesten peter den ui han, eller han begynner nesten ikke, han er nesten begynner og han begynner, og han ender nesten ikke, eller så han peter bare ut. Og så sitter han bare utrolig vel. En perfekt sanggur på øljene kommer etter. Og så får jeg huske hva er det som er så hovbindende og så hovtekende for meg ved noen. Og det er det som er endetøkende. Og jeg får huske om er det anaforiske tekster som man kjenner jo en av ørkeren og jeg. Og det er kanskje en sporstur til å rite om denne skrivene sånne ischink som alle reglene er begynner å lykke, og så skifter man i med skåret ut, og det er ikke mer og minne vel, men her er som en perfekt hold her som most of the time er begynner å snir setning og noen.
0: Ring them bells, er det samme platte?
1: Ja, og ja, og jeg snir en såren, og så får jeg også om symborsko og Possibilities I Prefer och forskjelliga sådana sanger. Men det här, han är eller höll stöpter och han börjar ganska, man följer det så positivt most of the time. I'm clear focused all around most of the time. I can keep both feet on the ground. I can follow the path. I can read the signs. Stay right with it. Och så kommer action där första förnimmelse av att allt inte bara är point fram. When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. Och så kommer den första stinkaren, hvis man kan se det så, i syrkjinsen. I don't even notice she's gone. Det är det som är det stora problemet.
0: Det är att han ständer väl och har fokus nästan alltid. Och han konkurrar götene. Och han ser skiltene. Och han tror att läsa det. Men
1: ta,
0: så kan man veta last.
1: Ja.
0: Och så är det också man har visst.
1: Ja. Och så hällde det fram att... man har finnit en förnämmelse av att det är inte alltid. Och det som så händer är att formeren för att bestämma innehållet i sin sanktion och man kött fänkar att han handlar om allt det som inte vi har sagt. Eller så, så. Och att han, det är formeren som aktion menar fram det som är synsyn eller att sangren snur sig om att om alla det här lötnar tar det inte er most of the time. Och aktion med förnämmelse för tui brightest och jag kommer så en brygg här som han säger most of the time she's not even on my mind och här som han aktion förnämmer att nu är förnockelse och det som han röjner bittla sig själv in att han ikke legger ui at jeg var mist i hattene og så 18 av det så kommer ærer Anna Forrestje setninger her som han sier I don't cheat on myself I don't run and hide I don't compromise I don't pretend og så vet man her vet man at ja, det er det som du gjørst du gjørst nemlig ødeles tingene og sangren vil ofte tige fram som en sånn som er ja, det här är oallutande fras och följt sig, eller vad man ska kalla det.
0: Jag har faktiskt ännu förtörst ett bokband till ett hotack.
1: Ja, Enlighten Me.
0: Jag vet inte om jag har tydligt med att det var ännu för en arabsk student som kontaktade mig och spyrade om vad han skulle skriva om Bob Dylan. Han säger att professoren John var en svig på att han får skriva om Bob Dylan. Det är Bob Dylan är senast. Men jag är från Marokko och checkar en universitet i Marokko. Och det är professorn säger nej. Men så vill jag veta om är det något ämne som är pura och kontroversiellt. Så säger jag att ja, det är det. Det är att hälften av sanknaden är och så eller så. En E och en to. Och här som to är en kvinna. Det kan du att läsa så. Och ofta är det or, no? I want to hold your hand och sånt. Och så är det marital bliss, det är att lyckliga par, ett land krisa, ett land attarna. Och sen är sjanken är också attarna. Och så säger han, det känns ju med omgång så känner att.
1: Ja.
0: Men det är så sjukt på en han hela tiden lakon att rock körde vi med något.
1: Nej.
0: Så jag var ju körde att lägga ut men hette så öll för någon sån sjanker att hatta var så te.
1: Ja. Men det var ju inte te att jag tycker som att den endertökan är most of the time till hon som ja, fär att läsa känslor fram om att ja, men det här pickar lite lötnar som det ganska blir kommer fram att det växer mot tom att lärinar så att som förnämmelse för tog man kanske sätta tog in i så här boxen här så där fyller stadigt allt och tar han så syr först ja det enda vi än säger I don't even remember what her lips felt like on mine så där som jag till minst har hållt att tror jag väl det är då se det ena för att se att och alla stannes och alla tygna så fyller det allt eller så och jag säger ju syns inte men med dem alltså till ösnen där kan vi aktion det ta i si at hun så høylstøypt, eller sin sangrims høylstøypt, så det langt ut i første øynt noen, I can follow the path. Nei, ut i neste øynt noen. I wouldn't change it if I could.
0: Mm-hmm.
1: Og det aksjon, if I could, han kan ikke prøyde det. Og så kan man kanskje også, han kan ikke prøyde det nå, men for meg så blir det også en sanger som snur seg om alt det som han ikke har avskan av. Og det kan godt være at han øyner for å ha haft avskan av et eller annet i samband med hese kvinnerne, men, men han handler også om alt det i livet noen som man ikke har valgt det av. Og det man kan göra nick för att röna få onkran att vira sig. Man kan göra nick för att få röna onkran få onkran att vara gå och se och älska sig. Men man är ju inte valt här. Och det här kan det handla om att la sådana stöver. Och jag har alltid att han är som ganska öliga negativ och handlar om också som är färre och sånt. Men han är ju öliga trösta rycker på onkran mot att det är. Visst man kan också lokust om det så är det bara så är det most of the time att allt är ordentligt gott. Ja. Så hvis man klarar att som täcka reja och tygen eller attor eller förnämmelsen av tygen. Jag vet inte, han är bara...
0: Ja.
1: Han är borskor och söter och till oss näkar vi tonlöjt någon som bara rickar så väl in och ytter sin gitarren som bara lyckar alla tygena.
0: Ja.
1: Och så han är förutska ändertökande av oss när bassen någon som kommer inn alle tøyene og kører minst seks før en sånn.
0: Det er ikke helt å si at det var notorisk strev kjøtt hjemme på han og arbeidet sammen. Han og produseren.
1: Ja.
0: Han kjørte Østene Time Out of Mind. Daniel Lanois.
1: Ja.
0: Daniel Lanois kjørte en tverrplater til Neville Brothers til Sørst Forsnån. Her står Østspel på Dylan Center. Og han kjørte tverr og eller viktigere YouTube-plater. Joshua Tree. Og Unforgettable Fire alt, ja. Det ble ikke nekstere enn det.
1: Det ble ikke nekstere enn det.
0: Det ble vårt innenfor det. Og det er øyne populært i mitt, så er det folk som Bob Dylan, at ikke dame av YouTube, men han elsker Bono, øyne nek. Han sier at alt man elsker til å løpe noen til å sitte til borsen med Bono, til å sitte på en tog, man vet alltid man fyrer angsten. Da sitter en, ja, en freight train, sier han. Den platan är till rönt att skapa en sådan, eller tör, rönt att skapa en sådan stämning som är så New Orleans swampy sound, allt man kallar det. Det är ju i er öliga tjockna först platan, gitarr jag och sådär.
1: Mm.
0: Och som bastion som kör alla dönart.
1: Mm.
0: Som är alltid snäck sjankt i livet också, nej.
1: Mm.
0: Och så halvt i östen till att... Han säger att det är I'm clear focused all around. Till den här sanctionen att det är öliga. Lundsson är öliga praktiskt. Det mesta så stannar jag väl. Jag tror jag läser öll skyltene. Jag tror jag läser korst. Jag ska nog finna det hos ner. Men så är det alltid det. Som jag också har om alla tog. Det finns också om hans sanctions som öst ner öliga kentrupiärer som öter What was it you wanted? Vad är det som du vill? Att bara vi har falska kom in till han säger. Och så säger han hva var det du hølte? Altså, livet ble så... At jeg hadde en anker som hever også å se ved han, og han tenker ikke lort dette. Et eller annet teker Man in the Long Black Coat, som klikker i plattet sin kjalt, ja.
1: Plattet, ja. Det er en som har...
0: Men det er så... Og en dame som møter en mann i øynene, så gjør hans første frakka, og hun leter hans jævla hjertet til seg, simpelthen. Så vet man ikke balladen 18 år, der vi får vite til at akkurat tre er slitig opp i rød i stormen. Og så enda til vi Shooting Star, her er som han også er først med henne, så er Shooting Star, nå fyller han 5 år, så. Og så sier han, sin er Shooting Star tonight, and I thought of me, så også han selv. Shooting Star, til jeg tror jeg dusj, så er det vekk. Og da blir det en sånn umynt, det er jo, sånn flash. Så blitzar en liten löte och så. Så är det väck och så spår ni liksom kväll var han nu för nacka. Och så säger han, en av hurda sörst för två i radio. Och en av hurda sörst för två i fjallabrättkna. Och då släpper jag efter en sån trött tåg som för skramblande. Lustar efter motorn och lustar efter klockan är inte. Att det är ju en äkla spel, men samståndet så är det så hört att det är en shooting star. I halvtidsnivå sjank nu är det sin trev. Samme hullen. Att det är öjla nekv på spel och någon. Men för det mesta så klarar han.
1: Ja, här är också nog så. Alltså att det är själv, alltså av noktan eller att snöjta sig självan och säga att det lägger inte att göra men jag kan inte så känna att det. Men här är det också ett sort ja men också är i belivelser och man kommer förbryta eller.
0: Jag förstår mig också något konkret till att det är nytt och fors och ta åt fors för en under en turné som man kallar Never Ending Tour. Så han sagt sig själv inte ändå den här. Men det ändå är som för en dödsjö. Nu är han 5 år så han spelar stadig konsert.
1: Mm.
0: Och, det är, och han har haft samma basist i scenen i 1924 faktiskt.
1: Ja, yeah. Var det han som...
0: Så jag tycker att det lever väldigt praktiskt. Han sitter i en buss och lämnar fläckvar. Och jag läste här en parsta löv och läser böcker. Och gick rätt, vet du, han gick rätt tv-serien. Han råkade ett danskund, alltså, broen och svart. Så det är löv väldigt praktiskt och...
1: Så vi tog oss om konsert i 2013 sida då var. Men
0: jag har minns
1: det allra bäst Duking Whistle som okay. Östne.
0: Okej.
1: Okay. Ganska rätt.
0: Så han får vara speltur i att från en här sändning.
1: Ja.
0: Ja, jag snackar med en ung man som tar mot hans sändning.
1: Ja, spännande.
0: Jag minns bäst den som heter Long and Wasted Years.
1: Mm. Från att du konserterna.
0: Ganska är en mysk version av Most of the Time. Här han säger att så 2 trains running, alltså 2 tåg som körde. Så in så ut med det 4 mil med det. Så lyckas fra Klagsvik till Havnar. Så när längt med det körde så in så ut. Så skulle äta sig fälltjast. Det är allt kämt till allt så är det. Kanske spittla att du i. Det är inte hon alls ankrat. Det är alltid stäckligt att köra hon alls.
1: Nej, det är alltid jag känner. Hur slår du att du äter som sa inte någon?
0: Alltså jag också är nek om att det heter första flövan där vi begynte att köpa flöv. Vi måste bara tjockra i 1922 och han kom omgång till att ögena flöv alltid. Men flöv kom där i huset i ett inbörjtjen. Han hej köpte sig och det har alltid varit första på Dylan flövan vid dott. Och det säger hon då, hon är väldigt fyllt ölja nek så är han ungdom någon och vi är i köken alla fastnar löv någon. Och hon blev vi att vara extremt god. Halldje. Och nu har vi sittit och stått där henne i sjanken. Och det låg ju väl att en annan dag så får jag en annan gäst i en studier att prata. Och som vill ta på höra akkurat samma sang. Och det är inte så att det är 6-8 sanger jag väljer mittlen. Och det var ganska tutsch folk när vi väljer 2 akkurat samma sanger. Så faktiskt är det en ökänd sanger.
1: Ökänd sanger? Ja, men kvi?
0: Ja, det är
1: ja.
0: Ja, som betänk skulle ha varit 2023 till 2024. Alltså, det här kan en film som Big Lebowski som körde att Efra Lortet The Man and Me som körde The Man and Me till en större Bob Dylan-sang. Det här filmen är väldigt flopp att börja vid. Men nu är den bara...
1: The Man and Me Lortet från Umarkon, ja.
0: Och den sangren är akkurat som den filmen Big Lebowski. Att han... Han växer vid tøyene, og han växer ikke i øynene. Altså, most of the time er ikke en sanger som nekva har spalt, og det kan skal ikke en sanger som rævlig nek lort etter, og jeg har som endte sang, men jeg har nok flott, døylet. Og det er bare musikeren, og jeg har alltid teksteren. Det er veldig perfekt for alltid teksteren. Man blir tymret på vi er lort etter. Sånn som Every Grain of Sand. Du blev 5 år. Jag tycker Bob Dylan inte är kvarskvöld. Det syns ju Every Grain of Sand. Så han blir stressad.
1: Gör han det?
0: Det gör han kvarskvöld. Synker han kvarskvöld.
1: Onward in my journey I come to understand. Men det är vi att kvar man hör det. Först, jag har alltid att jag har lust att så mycket tulla efter Ola Nikon. Bob Dylan sa hon att det flesta känner jag först från honom. Här som det kanske är överhuvudet att de flesta folk någon att man också man kommer också sen så ser jag det heter Adele och så sen.
0: Det gröna ett mer att det var en känta som skulle synka och säga nu får jag synka en sang till Adele när du make you feel my love.
1: Stort.
0: Så korsar jag hemma och så fann du in det och så allt.
1: Ja.
0: Men jag vet att som du säger det här, att Bob Dylan sänker ju allt bäst som andra synklar och det är alltid inte.
1: Men
0: allt som,
1: en sak kände jag först jag någon rattlan hum. Gusver ta vit.
0: All along the watchtower.
1: All along the watchtower.
0: Ja.
1: Kom jag känna jag nu ju till.
0: Mhm. Tror det brått ett vers. Han blev sent han helt inte så gott.
1: Bob Dylan helt inte så gott.
0: Nej. Men alltså
1: för det sent så mycket höjt eller ta i ta i ett nytt örn det kom in oh. Sancha.
0: Vad är MC?
1: MC.
0: Ja, MC är fitt. Palla, är du eller klar för att det är att det är du är fagfolk, när bokmenter och du är du har sunt allt ett liv och du står till att prata vi en som har varit skeppare så är han och är smakänta.
1: Mellan 13 och 15 år, ja. Första.
0: Du har nog haft förhåll till den här sanchen ganska så är han och känns inte första han kommer
1: ihåg. Ja, det har vi nog.
0: Det har vi nog. Vi är en tjej i 30 år.
1: Oha.
0: Så, men det ska sägas att det har varit så smakänt alltså.
1: Mm-hmm.
0: Så.
1: Ja, men det var inte så huxa så fagligt eller något, men
0: Nej, men tanken här till vi att 18 sanger så att vi kunde ha haft maraton. Nu var det en sang.
1: Men jag var så kusser inte tan bokmenta fröngren det som kom här som då chatter ta i Bob Dylan fick Nobel.
0: Åh nej, tack för det. Tack för det. Jag minns att jag vaknade att det var oktober 2016 alldeles. Så hørte jeg til henten på Dylan, og jeg finner ikke Nobelpris, eller satt at faen, jeg vet ikke. Eller jeg gjerne at han kom inn og sier til henne, og tenkte, åh, det er for å spørre henne for en ekvær løn.
1: Du får et forklaring, nå?
0: Jeg slapp meg fra at du skal om det, så det er ferdig.
1: Det er
0: Men takk for i balla.
1: Ja, takk.
0: Bye.
1: Bye.

0: Søvan om svarta raunen byrjar helst i 1923. Og heion i Vestmanna sider en onker lista spyrre. Marsten Johansen damer at tekna, ischa og smuja løn. Han hotidgen av en nutjon sanche kjopp opp Dylan. Heima og i stoven i Bantoms heimenon teker han gitaran i hånd. Sangeren som færan og gli er hesen.
1: Lay, lay, lay, lay. Lay across my big breast bed.
2: Hvis vi sier at jeg sitter her vi utsikt om man i Udebø i Vestmanna, så lay, lay, lay er cirka så leis.
1: Da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da.
2: Og så hvis vi fyrir slagna, så færger vi her. Så kan vi...
1: Da da da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
2: Cirka så är det, så. Ikke så kjøtt, så han. Men knappt jeg legger meg mest til. Hva skal jeg si? Her er også Anna kommet inn som vil jeg utfyrer seg på den maten. Og han er jo ikke identisk i akkorden, men til tror jeg det er første som er lykket som lovfjølen, kan man si, til Tanuja Sanj, altså Hesar.
1: Da da da da da da da da da da
2: her til, da, er akkorden er lykket. Altså,
1: lei lei di lei, da da da da,
2: her til.
3: Hvor er det der?
2: Ja, i Hesføren er det da A-moll og... Jeg skal hente noe, men jeg har alltid spalt igjen i G og B-moll og F og A-moll. Det er så lagt at jeg faktisk synes den. Det var rett til å kjøtte ferdig sanger igjen. Men her er jo bare, altså vanligt er i det jeg går ut til å skrive, at du skriver en avsandstruktur til dem, så et A-stitch og så en B-stitch til å si at en slags nyrlæg. Og som jeg har C-stitch og S-ne som jeg alltid kattes en brygg. Men jeg har mer bestemt at bare at jeg øyner et vers, ja. Som är ändå till Trudjafer. Och att platen är så, kan man säga, att solspel till Olav är bäst att titta vid sig från i akkord. Men jag har lärt mig rätt att köra till arbetet på Tammatan att ta i första här finns ju liksom som färd om ända där den första reglan kom så tog jag nästan inte tjevas för ni har ankran en slutning. Jag ska se om man är pura identisk vid det här som man ändå via platen, men att lära kom så borde ju öliga kött. Kanske sannsynligt samma dag till GTB.
0: Texten till Sanchen skriver Martin Johansson stått efter att han översmöja skratchen till läge. Vi ett av grannehusen och hejon satt en svarta rauner i bordet. Honon var Martin Hotichen av som baden. Nu tog han raunen till sön som sött alter eko och innokärgerskänk.
2: Brighton är vänster ut och flexa i vår vatten i vår dimma delarna till här han kommer fram och brunaliga och fram till kylta tinten. Jag har också texten flera för den här sviden. Jag hade ju den första färdiga texten som en ägare skriver. Att ju mer högst om det, ju mer är han egentligen är mindre av mig själv om. Tog raunen färdig ut och är färdig ut till haunar i första omfärden. Men det var också en grej att först du i Höjdala så var det inte änden. Det var inte som det ofta inne i Obera, en sån mittelsta kjön med en definitiv av vad ska jag säga. Det var värt att lade i luften. Först du i Höjdala så skulle du också en vujare till universitetet i Köpmanhavna. Och det är så ganska tangilt i tindren som ett års jobb. Man ska också anse att det inte är övertolkat. Det är så helt annat. Men det här hos är mer till stortläggare. Och nästa morgon så vet ju stärska rymda sjölen eller hitar kroppen till en som att du så inte vet ju kroppen till en. Och det är två borster från, eller du känner två borster från mamma och pappa och nu är du knappt ute i utkända omkvarare. Och den stärska rymda sjölen, jag hade ju minnest att jag skriver inte något på sig, stärska rymda sjölen är ju när kallstande, när hitande sommarsjöl. Nu är du alltså ensam alldeles ute så ansätter du är ute i utkända. Och detta vi är att svarta rannor läggna vi alltid mestres kvätt och särskt till att inte här att solar ljus och blända te. Och det är ju alltså, att det säger rymliga klart att här är en som är sin stor, en sin spänter, men han får lugga av allmän, men han ska sko ansätta sig. Och han var ute att te är och jag och Bianca får framme. Och det sista versen är här hade jag att det kom in och näkat. Det är skilt i angående själv och ordliga kvöj och skriva i reglerna vi. Ljöser kroppar hälsa till er omdras i vår bonatun. Hade vi tagit om ljöser kroppen om. Jag minns att jag hade en center kom av homen av ett eller annat antalet. Ikke angler endelig, men kanskje mennesker som kunne avvirke de øyne kraftet. Ta var det en nekstør måned med en troersamkommer, og kyrkene til dem enda er i det. Det var jo folk som slett ikke kunne danse eller bli grav, altså jeg var gjerne alt en sjåkom. Det gjør det nok størst inntrykk om da jeg kom til havner. Det er jo Vestmannen var faktisk nesten bare kyrkjefolk, og så her var alt lykke. Men det är ljösa kropparna, det är ägstna några andra halvdelar som spelar in. Och det är att som baden och höllt upp till tidningsalter, faktiskt till, lycka till för att hauna, var ju öjlig ringer av eksem, baden-eksem. Och det är ringer som en ordentlig ringer, tror jag att, alltså som att vi var med händer och nu i ligen, här som ligen kommer samman, faktiskt rönsar kan man säga. Halsen är tant prekar man också näg. Och detta vi låter inte nämna till. Det här var kanske sin upprorna en episod som ständ öle stark för mig. Det var ta i om det var första dagen i som att komma skola som bad. Vi ser och går och ta hemma ju till man sitter upp i skolagården. Det var 2-2 igen. Och det skulle läjas. Ta minst det att han som skulle läjas vill inte släja mig. Vill säkra handen om. Alltså vill inte nämna mig. Det helt smitta i. Det sätter sig öle fast jag. Det hugsar man själv när sålt om som sagt i sin medvind om det har skrivit det att det kommer att visa regeln här jag så kroppar hälsa till här undras i vår bonatun som ju kan ses över huvudna och så rann någon är det ju bursa tog ju examen var och när du hör att ivas så var det här bursa mer det känns som att bursa det hindrar mig i öllarna det hindrar mig östen praktiskt från ting jag var inte vid svimning tog jag att klar i några lort för examen vi gick spalt heller någon gång i handbollt. Så lättar inte nema till hevja till skutja. Så här sörst du en liten uppröster i. Och så kommer ju så fall änden som är svart och rann och tar en så väldigt alla så stöjn och kommer se när vi är i kök någon fastnar i löven och flyx och heim och simar kvätt och så. Det är alltså en huvud att det tja dransch någon som ständer vid buren och tja rann och vidar kvätt i hänt. Akkurat som tar ett och byr akkurat färg ut vidar så ringt er och kom så heim för till mig och ser det och skjort. Ta mig in.
0: Svarte Rauner är en av flera sankon som Marsten hever vissar i kjottene til haunar tar han fyra studentaskola. Hans har stora drömmar är att få sankonar gjort av plate. Tanken om en elpeplate vid äknon sankon mäler i hovan och nånon. Han är hotigen av ett nu harskalinon som stått framanontan häva givi ut hela elpeplate vid föreskon sankon. Tyr över omtjånen är skrivande kvar sanker.
2: Men det är nog prunnaliga värld att göra flör, svarta rövn var bara ett av dem. Jag har ju skitser lite till en 4-5 sanker och jag har rätt stora planer. Men det var inte 100% klart.
0: Marsten fätar sig självan som sangskrivare och inte sankare eller tonläggare då han kommer till honom som munker. Han vill ha andra sinja och spela sina sanker. Och i havn räver om att få samband vid han som kan förlösa hans öra drömmar.
2: Det var inte kräkningar som jag kontaktade. Det var faktiskt för att vara sant. Jag kände han helt personligt. Jag kände faktiskt alla folk i miljön. Jag var inte aktiv musiker utan själv. Så han visste jag att jag gick in med sang. Jag kände han från Rabbits som var en folkartanagarbalkor. Som spalte i en period då. Jag hade inte spalt så i lunch. I havna klubba, i distriklubban. Og her var Frau Sandøy og Simme og Løv Dam og alle helst anklart det som jeg ikke minnes nå. Tar jeg givende plate ut som jeg var veldig fascineret av, en EP, lengt bort fra Øren London, hver av her. Og jeg helt til at man kunne gjøre det her føreskolen og enda givet det ut. Det har tiltalt meg i Øren Egg. Og jeg var rettelig fascineret av dem. Tar spalt og folketanløk i Peter Paul, Mary Stoyle og Donovan, Seekers, Øsne. Musikk

0: Jeg tar jo litt la, dette var jo et av koryferien i havnene som jeg skulle til å prate med. Men han var jo litt fyrkommende.
1: Unge Vestmenningren leia i etter Lofskammer og Janon Husson og hatt noen Nils Finsens gøta Konga gøta til han kom til havnene. Her hittes han, og fra Santøy er gengå utjøk noen tilfære. Jeg hittet fra stått til henne og i smyrjebreiskaféene, som i søgne tog hver simme musikkantel.
2: Nu sitter vi i mitt i bynden, og det var bare en annen fyrir som vi sitter nå oppe i Kongagøte. Vilma var der, han selte skinn, og så var det nyast. Helt oppe under tråren om den husen. Her så vi, det var sér trångt og honalt. Det var inspirerende bare å sitte her. Og han hei en gang i listan av sangen, og vi prøver å finne några snilda matar att kolorera där på stod det var också farberutcher från en undan.
1: Frau Santoy helt att Hitcher Ryan var då få att hon aldrig manage nu bulchen och cracklingar och håller vi sanctionar. Chatten och bulchen on var all over Öster som spelade gitarr, Colbein Simonsen som spelade bass och unge trummelagaren Jan Jakobsen. Oliver og Colbein hadde gynnsi skjula saman öll batna og RNM og hadde orkester langko fyri fermengar alder. Gaman og spalte der vi kvart dansetanleik saman vi øron, men vendu der rengene ut, og ta vustu öllum hverju der virilja vore, spalte der herran rocktanleik. Ta röpte der seg kreklingar. Frå og Santoy, som sjálfur var falkasangare, var vel vi kreklingarnar, og tar hildun eksamen, Vestari og i Kongagøte, her Oliver Østerboe inni tjåforeldrenom.
3: Altså, Marsten kontaktet jeg og søker fraua først, takk og velpass han. Fraua er vår eksamen ta. Han heia atlan om flere sanns, en LP. Det var opprona planer. Og det begynte vi da å vende til, og fraua var avfyrir at arrangera flere sanns, det minnes det. Det ble så drøtt av okkur at vi valgte at minka først til en EP, atlan, fyra sanns. Det var just det som jag snar vara för drött chock. Jag vet så blev det två sent som för arbete till ändans vi.
0: Jag hade inte huxat att svart rand skulle bli en rockare men mer en folka utgåva så vi som kommer komma ut av plat. Och jag visste inte ordentligt Gustav Atlas Hans men så finns det att jag att det var Jan och Kolbein och alla så jag gick ut att det var inte folk att han lägger ut att det var ända vi. Och det var fina grejer med att jag är väldigt respekt för dem som musiker.
3: Man har ju lust att det är Purple och Jura i Hip och Let's Apple Lino Kvett. Vi är framme med Kjärt och Tal. Så det är nog så närliggande ut. Valt det. Marsten har ju mera ganska falkaliga tillgång till melodien. Och vi prövar att göra hans inte mera herran. Och det är annars emot. Det är nog tog att han blev till en rocksang. Det har också inte han var att lave till. Det har varit han nog inte.
2: Nej, det blev mera rocker än han. Projekt ju om faktiskt men jag hade en dold det helt ett la lika väl här. Var ju mycket tryck. Alltså jag hade vid lätt lucka som lasten under Tanzanien uppe under tronen och Jamasten och Kongagöde. Och så flottade vi satt ni i ru hin ändan av Kongagöde till skolheime som är borten nu byggnaden så Torsten Pedersen.
1: Kräklingar hade rötter ut i herra Rotchenon som kom fram först i Alfjärsenon. Yngstur i Bölkjönon var trommelspelaren Jan Jakobsen.
4: Och i Rabbits tar det mera ganska dansmusiker som var här i huvudslaglåten. Vi spalte ju till dans i klubban, annars var vikskiftet då. Och ta var simmen vi i pappmån. Men vid kräklungen så var det liksom inte mera progressivt kan man säga. Och ta för vid attra och i sin mera rockigt background som vi tötte. Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd och Black Sabbath och sådana. Till dessa orkestern som egentligen är. Jag lustar efter först i Alfjärsson. Jag har alltid nästan kan säga att alla limmen i Bölkjönon faktiskt är hela den där rötchen som bär

0: Unger haunamenn manna og bøltsin kræklingar, men sangaren var nøyliga komin til høvestegin. Torbjörn Vidare hei sunnkje sindur i Sore, her han ei boi nokkur år.
1: At jeg var sindur i Sore, så jeg gikk realskul i Sore, at vorer, og her held vi da sindur saman. Kvart har vi vært en 16 år, så flyttet vi til Havnar, eller jeg flyttet til Havnar. Arbeid i sindur så gang skola. Men jeg måtte jeg flytta til Havnar, til man skal være tru jall fjers et loks år, til jeg byrja bøyna vi. Tvejalfjers, trojalfjers, omtid då. Och så igen held vi samman och nöcker då här. Som så finns det fantastiskt då. Spännande. Spännande i allt rörelsen.
0: Och sangaren Vera Gåvare Bilgelångt vid hinarkräklingarna tog honom om det ägstna bäst den här rörelsen.
1: Det var det som var mest framme då. Ju härligare, ju bättre. Det var det man helt vet att stå till.

0: En av de første orkestene som lustet en ekvete, det var Cream. Vi Eric Clapton og Jack Bruce og så trommeslageren Ginger Baker. Og det domt meg øyla vel. Det var en sanger som het White Room.
1: In a white room with black curtains near the station.
0: Og det trommespillet her, det lustet en ekvete. Øyla klarer og kontanta trommer. Så det var en av mine Englands LP-plat hun tar i togene. Det var trobt å få trommene å jobbe og stemme det rett og sånn. Men jeg rønte så få til jobbe her tammene. Her er tammene. Jobbe før ble lagret her til slasht og så det er som boom, så det er som nye. Det er jobbe dømt meg vel.
1: You said no strings could secure you at the station.
2: Niklas Johannesson, som är donalig gitarrläkare och tonläkare och en av våra främsta tonläkare framlägaren, har vår lusta efter svarta raun i atter, nu sankaren har fjörit i år av bätje.
3: Hvis du har skulle ha sett ny och lust att skriva popla utifrån en lärarbok, så hette lägen nog inte värda första. Kjallt om det ganska bort, det är Og i strukturer og oppbyggene i ølige øltypes. Det som typisk, vet du, det at det tror ikke om noe lengt. Og det er go pop langt, som man sier. Men så hikker etter i sånn lennom, hvordan det er oppbyggt. Det er ikke på en løs nyere i sangenen. Og lortet av et lennom, så er det til tru vers. Men faktisk er det nesten tvær tringer instrumentalt i sangenen. Som er, ja, utformen lotter alltid. Som er rettelig interessant og øltypisk for en klassiker. Jeg gitt det at Martin har haft en sang som en øyelig, øyelig god konstruksjon og som spennende i Østen Harmonist til at hun skifter alle den. Til den er det ikke riktig at det blir å høre alle at jeg vil høre seg hva for dore det kan gå i. Til det blir i F og så var det oppe i G så held det å ha etter G-dore men så tar jeg solen så var det mål og så skifter det rundt og mitt inne i solen kommer det svart stykke som Det är väldigt intressanta rekorder och ärligt om spassen, släckspel, spel, grundtonar, spel, tersar och sånt. Ja, det är en sanker som faktiskt jag tjockts om det för nu att du spurgade om det. Hva är det öjslänen? Melodis är läge öjliga. Det är inte större range, alltså kjolt vokalen. Han är nog så linjärer som man säger. Men öj här är en äcker tonar som

0: Att det är en sangskrivare som virkelig är vill checka på det och bara höra några förnämmelser för när det kan fungera.
1: Fråga Santoy var inte fastare i kräklingen, men var uppe i att arrangera svarta rann samma vid hinnon. Han fick hosgåttet till att bruka ett orgel, att krytta ljåmyntena vid, så lär som nekvara rockbölken hon ute i hemma gjorde, och så lär kom han upp i bölken.
2: Jag minns inte ordentligt hur jag kom på i här. Jag hade det var flott när jag nu stod i det, så det kom så längt i gången att ta i blusandrum av det jag skulle röna också vid de fina orglen jag simma. Så var det øyla godt orgel. Så vitt som jeg minnes, så ble det største improvisere bant og punter, selv opptøkene.

0: som spelar rock. Och det har du aldrig ösning och ösning som att spela någon. Nekva trioler och öliga. Spela nek, men det rickar.
1: Jag spelade nog så frukt alltid, själv. Ganska sent kontant och spelade nek och trommunar. I verdagen så är det nog så nek och jag var sån här. Jag sent spontant och tog som är ui sanchen och sånt. Så gör vi det avtaler. Ganska koll på en och jag särliga om några ting. Och sånt och hur man skulle börja och hette här. Enda særlig byrjanen, og sen særlig enten i lænene.
2: Jan, han var rettig unger, han var ikke brunnen 20 år til, han var 18 år og så. Fenomenal trommeslår. Og
1: i en av sangen til Deep Purple, Black Knight, her spiller han trioler, og her halte man høy rette faktisk, og i sangen her, måtte enda han her, i Røyne Gjerne, jeg kan lukne av.
0: Så har du det som jag kanske kallt i konkurren av länet i Basseren, Jacobin Simonsen, som öl här från Mixnum, och han spelar öl i Nek. Jag får en association till Gary Tain och Jura Hebe G, det där lustigt sin rätt tog. Spelar Nek, men det har inte samman öl och tojärkänsla, kjallt om det är busy. Och det är det som gör att det är ivillig, att det inte är ett sunt.
2: Och Kolbein Eisen, det är så här var det som också säger förra fightaste basister.
1: Du vet att spalta sätten ända sanchen. Och så har vi faktiskt diskuterat på er kolpan i kusse. Kusse skulle ni göra det? Skulle vi färre till det gamla eller skulle vi prova att vara såna bara att sända bara faster och inte spela såna ek i solen, ja. Men jag vet inte, så sanken är sanken han ska helst spela så lösen rast tar man hör han från. Och det är energi, det är orsko i sanchen halt. Och det hör man nästan ta i spel ja det är nästan fullt från kassan. Oj som låt nära.
0: Så att en text som kanske inte är det som du fäste det vid första gjorde jag kanske inte, men man fäste vid svarta round och sprutan av vantjer och några linjer som ordentligt geva en identifikasjon på denne veien. Kanskje med bom, her det lekkeste er inn i uibom, du skal greie seg det først, Arndum, først, teksten er sinterbart sammen, at man får bo i alt hit, og så ser du en gøy tekst som er åpen, og som ender vi en spornig sørste verset. Det er nekka vi at man fyrer du verden eller flyr, og er så blind brøtt ut, eller er så samme, ja, som det ender vi. Det er så veldig åpen, og det ender ikke en sånn større klimaks, det er faktisk lenter at du, altså.

0: Grundenar var allar tecknar upp i studio som Elson Zachariasen, men sankaren og gittarmittlenspelli og i svarsta raune var det nå etter eller ikke om han har. Milsson arbeidde som studioteknikar i utvarpenån, og helt at senaste opptøknar skulle du heller gjerast av Bridgebakka.
1: Altså, utvarpen fikk han en gode maskin og TV om det tøyene, så fyllde så vil jeg gjerne bruke henne hvis jeg kunne ikke noe. Det var alt levet tøy. Altså, den første maskinen utvarpen brukte, det var så lyre, månemaskiner. Så fikk jeg råd å kjøpe en revoks, og det var den bøyla typen av sånn amatørmaskiner, kan man kalle det. Så enda for så fikk jeg råd å kjøpe dyre maskiner, og det ble så til å funke en M12, kallet den. Og det var en ordentlig god studiemaskine. Da man utspiller bånd, ikke sant, så kan man alltid riskere at det ikke må sjus og vi kvarer utspillingen. Og jeg tror at man gjør det på den måten, at jeg hadde vært utspillet fra en av professionelle maskiner i den neste, for ikke missa den gang, den kvaliteten.
0: Det drog ut å få seneste opptøkene i Lem, men til endans kunne det ikke bojas langer. Lukter til at dæveren tar sankeren og vortsettene solo-gittarspillet i tidsjø opp, hever være 19. juni 1975 og i gamla studio og i utvarpen av Bridgebakka.
2: Altså, musikkene spalter opp la grunden hjemme til Melsson og Kjallhans honom. Og så skal sankeren ta vel den gjerne heva halvtid av sju effekter og kvart, så man fikk bedre gjørst i utvarpen. Melsson arbeidde i utvarpen til Østen i Han skulle göra om kvällde och så säger han kan bara om han är att han har det i livet så prövar vi få Sanchin och Sol spela på här. Det gör du så, det räcker jag nog långt. Men vi tog upp samman med en Milsson mixar nyer och tar på Sankta. Man blir 20, man prövar en tvärfer eller vad det är och så väl man tar frigöra. Det är inte som det här, vi är kvarfärdiga rätta och så kvarst och det är allt det här mat där.
3: Antingen finns 20 år eller 21. 20. Så vi tog nog ner i tjocken, eller jag med, vi blev i kattlaren till husen som föräldrar gjort. Då pickade jag Milsson upp på honom och får en gång säga så nu måste vi få oss en ändå på detta. Jo, det var ju läge. Så körde man en Bridgebakka och tog det upp. Och det skulle bara kött det, det var minst det. Jag vet inte hur det gör. Allt har bara tagit sig ålder och mer som anklag. Och spaltade det tvär för att köka någon. Och så var det så skulle bruka ta första att han sa att jag minns inte hur det var. Jag minns för en perl att han var. Det var ett uttryck att perlen gick upp att det bästa.
4: Det är utan Iva först och främst här. Alltså allt geniala gitarrspelare till Ola. Och han är sådra rolig och sottlig med och öppna matar. Han kan vara sådra festlig och västlig. Det är alltid att han var helt fantastisk. Är helt fantastisk än.
2: Man fann en mat att komma nu i solerna på. Och äntarna att... Det är ganska planlagt, men det är i mitteln, det är mer improvisera och så hoppas man att det lyckas något långt. Och det är lovat att center forcerar det hela.
5: Och så solget han själv Öster som bara är fenomenal. Alltså, en morsälig sol som jag älskar spelar. Jag har angått på jag med den här lasten. Och då solen här är fullt av hatt vid allt annat som du har hört. Om att Monte, vi tar för sig Jim Page, Eric Clapton, alltså det är helt här uppe. Han är on fire, alltså.

0: en av de spelare mitt inne i solen som kan få stitch här där. Så kör han sådana stortliga akkorder och vi har det spjera. Så kom det fria, kom attra G, tar fram det på D-målaren. Och alltså en snill ting som visserligen ger väl en profil som är stärskor och som ger att det är inte bara en jam solo. Ja. Hon ljöar kompositorisk, men inne och ute i sjönder improviserar han. Det finns det nog i G-mål och så färder det upp i D-mål G. Och så vill jag släppa attra här till skulder så ger det att det är mittelsitje. Mitt i solen, så lukar fortsätta där attra G. Alltså ordentligt stått lite.
1: Att det är en sanker som jag tror att det är en slett sanker att lära som att det borde faktiskt ha backtema som där spelar en som jag talat. Här är det mitt nästa tjur som det är hörst av nedsättning så också har chip hatt det. På en mat är minnet om mitt spel i svarta rövn att slett inte melodier eller näka men det är akkurat ute som rytmiskt alltid som kan vara vid allt långt akkurat det.

0: Jeg ikke stå spaltende av verden, men det kanskje intro, at la komme inn og gjerne, og enden til det som lukker som det man minnes at det hit er mer jamper enn mittelen.
1: Det såldes det ikke er til enda så vi at det tar noen affær opp, eller så er jeg tror det er klimaks, og det komponerer kanskje mer eller mindre.
0: Ja, nett, det er planlagt, ja. Alle har en bestemt roll her, på basser og trommunar. Så det er sikkert vel over, jeg minnes det kjørt.
1: Men är det såna kan man ska vara goare vänjen kan man ska vara fimmer och finker någon och ta höra ungdomsar någon till och såna kan. Visst du spelar science där så spelar du inte på samma mat.
0: Nej nej va. Vi tar ankt och spalt han då till Lucas där just sällt när. Så ankt och spelar bara helt annat till nästan bättre. Ja. Jag hade det så kul så ungdoms skulle få spela kassan.
1: Men du var kanske eller goare vänjen då.
0: Tema jag vet ja. Alltså vi spaltade alltid spaltade kvant ja.
2: Upptökan var nu Leo och mixa av versionen skulle sändas av Lantanon att pressas till platten. Och inte förrän nu slapp tonasmyren att lusta efter entaliga urslitna.
3: Jag hörde ta färdiga urslitna kvart att bjöva mig ner till Torbjörn Vitterö. Sankaren spelade till firmar. Och tar sött för att det var något nervöser för att se för att täcka till. Och det tog ju på att jag har ju släckt hörst när jag fram en ontan. Bursa för att ta luttla som jag var och lusta upp i studien. Och tar spalt ska spela till fyra mer. Och det var allra helst värre platan själv. Men jag minns inte. Nej, det var ganska värre massor typ. Arne för till print. Och jag minns att jag var tar spalt henne och tar så lågt på mig. Jag minns att jag har med henne och hela spalt. Vi vidare ser jag reagerar. Och jag minns att det var fantastiskt. Det var helt offentligt flott. Och det var skott, det var en ordentligt flott upptök. Det första upptökna, alltså det här allra första upptökna var ju inte så imponerande rent tekniskt sett. Men händan här var öliga klar i ljövnen och hon höjde allt vid bass och allt det som skulle till. En flott upptök. Så jag var, alltså jag gav tommel upp med den här vägen.
4: Och det är ganska er ett kännvis länder att det är inte väl frisera. Alltså att det är inte frisören som backas gör, att det är bara Patterson och Richard. som drar exemplifiserar vi tar om oss inte. Alltså det är vilt, men det fungerar. Och här är den väldigt största chatten.
2: Först i maj 1906 la nutja singleplatan till Kräklingon och i platosölebonon i färgen. Ungdomaren tog han till sig allt för hjärt.
3: Ta, så platan kom först var det flatt om det här att det är spalt samma vid omkron till dansångstaden. Jag hade varit brytt upp i Hammarklubba. Och så kommer han förbo i paddeln som arbetar som S.A. Jakobsen säger. Men sen nu är platan kommen. Och det är vittlig jubel, säger han. Och det helt var fantastiskt och sånt här. Det känns sig ordentligt vid utrycks, haunar utrycks. Som jag helt var att ha vittlig jubel. Så jag minns jag var hem vid en öliga gång förnämmelse. Och så kom han simpelthen ut tja. Jag sa ja, och var faktiskt en succé från början. Och
5: ett stort lär, det kom nog få öjrer på sig gjort. Det var inte nek, men det var nog till att vi tog en dövra samman. Och för sig avlagor. Och här var vi nästa samlare. Med en annan Milsson. Jag minns att han måste förlata sällskapet då det kom sin röda kvöld. Och han skulle, om han tjänade det hos. Jag tänkte att det sista danskvöldet jag gav gick upp.
4: Ganska en parallell som det här var i förrän som Ekos kan komma också till er till först och främst. Är du en ökad samma att du är en sängskrör som är en ökad. Gåa Sanchir och så är det en ökad framgångskrivande musiker som kom in och bidra till det och kanske hålla de andra som det annars inte är färre och ge en spänning ut som annars inte är extera. Jag minns att jag läser ett ommälde här och han säger om att vi virtuositetet, det som ofta är problemet vid virtuositetet till relevanser. Du kan stå och välja väl allt möjligt, men det ska ha en kontext för att folk kommer, hur för den bra följden kan relatera till det. Och till det här först vid en Sanchez som svarta rauner. Här först var en relevans och tog ju rikka det. Så väl som det gör.
3: Det är ju alla fantastiska musiker kvar så här. Alla var leverar en fantastisk. Det är alltid han som är höjren för det. Alltså blir den här riffiga arbeten. Bound, down, down, bound, bound, bound. Och så gör den här solen som ja, jag ska se om det sker i Uvigensen. Så ja, alla var kanske som själv var i Uvigensen långtid. Men hon var framgångsgarant. Ett åkare standard i det. Och Jan gav ju allt att trumna innanför för tar två minuter som sangren var där. Och så är det väldigt flott i läsklaver att han blir som frågspelare. Och visst något orgelöst. Jag vet inte om man är uppe i. Nej, det är något örkl, Hammondörkl. Som Frö och Sanda spelar, som man kanske inte lägger så eller mest till i första omfärd, men det hälter ödlån samman, kan man säga, att han får göra. Vi bassen kör koll på en. Så det var framöver handverk. Och så kör han det vokalen kör Torbjörn, som ju var ganska ta bästa sankarna för om det här månader. Innan fjärsta sankarna särskilt.
5: Men hej, jag syns inte ambivalent förhåll till det i fyrsten. Fyrsten helt av något stort lätt, och så tyngde man inte mer. Så var man trött i det då. Och nu var den så gärna lika väl. Det är något stort lätt att vi vet till det och på en mat.
0: Sankarna är fynner, det är stort lätt att höra natt. Men i höjre gott, man krimpar tattna och skört det. Det är, här är forskjellig. Nettvis det är så forsera. Vi fyllde först håll ut alla tyngna till det. Sen strävar jag att höra det att det är det. Men det är till stort att lycka. Lycka som detta är väl svinchen av flera för mig. För det är kvar vid drönaste att det.
4: Ja, det är helt säkert skärmen. Och egentligen syns det näka tuja rätt som värt. Det blev spalten. Jag visste lite till Jimi Hendrix och ett möjligt. Så var det väldigt busy. Som var, man spalte näka på trummorna spalte näka. Cream och sådana orkester som gick. Helt säkert rock mig tar lust efter. Så utifrån tog parametern var det akkurat som det skulle vara. Och i det är det öliga fasen som spelar på andra maten. Ja, det är som vi möter oss. Det känns ju klart ganska mycket rör. Akkurat som går orkestern för en sin driv i den vägen. Punjab till dem. Och de kan vara akkurat så. Men det är vi att spela i köknen och köpa en grej spela en ägg.

0: Och jo, vi har lyst att göra men vi har inte varit att paddla vid mer än en och tryn. Och det är egentligen att landa när vi attla och kom till att ha en tan ordliga vänningar för att han börjar. Så,
1: Ja, och samma två gärste scenografierna och sövan fyrgångs är ju i 1400-talen och i Paris, en stor boje. Och vi Notre Dame, en fantastisk kyrkjö. Och så känner vi ju att Disney-filmen. Hvordan gjør du scenografiene til enda løgjen?
2: Ja, altså, utgangsstøy som det å ta som, ja, det er til disse jobførene. Så det er liksom det første, da jeg kom bort, da jeg er laget til denne avgjøren tid. Så det sier seg alt at det er en heim som ikke er realistisk. Altså, han skal ikke enderspekle noe som løgjes Disney, for så vidt. Og selv om tonelikeren er ikke natt til Disney-filmen, så kan jeg snakke avdøke at det er gjørst. På en helt annan mat som är alltid är kostar jävligt spännande och ta i hörte några bråd för att det är helt bara det var helt fantastiskt så till dig som det här är början till vi att ha få ett litet jobb för natur ramsa ihop och så är det att hur jag kan få att det här fungerar så att vi stadigt kunde männa sövn och undervändning och inte bara den och jag mor och det handlar om att lyckas för det första bara helt praktiskt att få folk att sucha och är snarare för att du när mycket paddlar så vi har möjligheter bäge att överraska och att vårt helgande på en stortliga kämpliga mata och är snarare för de flesta teman i sövande kunde allt täcka skäp eller falta sig ut och en uttryck så att jag förne få så inrätt. Så jag kan inte låta säga precis hur det för att akkurat hur det för att sucha ut men det har varit hur det näka som häver vi jag för och jag teman är mer än stier alltså kyrkan själv så får man uppfatta man några som kan föla som man är i kyrkan helt enkelt vara sucha några som är en kopi av Notre Dame. Det är alltid en del som är mer av universitet och Asgården och Bruga så ett hoflå. Och man kan fortälla några som är mer sen det är mer som jag vet inte abstrakt alltså installationslist faktiskt mer än en del av bakgrund.
1: Ja, og tid løyker er, tid er jo alle utbønner utenlands, og tid byggvøsene alle utenlands, utan øyn. Ja, hva kan du si om tikkere bakgrunn, og hvordan tid har funnet sammen til disse verskattlandene?
3: Altså, jeg hadde til oss et øyelig viktig ting som er tilfelleks for Øtlfim, til jeg vil ha øyelig breien av hva, listerlige og tonelegerlige, og det er ikke det som krevs for til hese verskattlene, at man skal gjøre sånne imens ting, og vi der var imenske utbygginger. Jeg synes det er ikke som at her trutcher kjempestore discipliner som vi dødt tror lykkes som skulle marsja da vi kommer i september. Det er å spille akkurat jobbføre, jeg synes ikke, og så er det en sjånleggen. Og jeg har alltid kjøtt utlån i det såleis at Øtl har norsk til vi alt i kjøkken der er lov, men jeg har nok mest erfaring ved tveim at de syvende disiplinene, som har lykket som holde henne disiplinene opp. Så det er, som Jakob sier, det er bare kastet seg ut av det.
1: Ja, og vi kjenner jo det som klassisk en pianist, så røysene giver mer rytmisk løy ut. Ja, bare nå skal det ha noen konserter, hvor de leier deg.
3: Akkurat, ja.
1: Ja.
3: Vi finnes den.
1: Og hvordan er det ikke her at jeg spiller løgloder, altså versjonløgere, synes jeg kjør og mann og orkester, kan man si.
3: Det er reelt erbjørende, stort litt, og altså, en ekstremt spennende oppgave som du sier, så har vi akkurat altså, nødvendig gjør en sanggud og spalt lov for alt med løv. Og jeg føler at det her kompetansen her, som jeg har gjort med, altså gjør mot tonleggerlige løv og så videre, at jeg får det her kulminere i disse prosjektene. Og det er ganske tilfellig for Øtla at man slipper veldig å vise at det som man omkringer doer og kombinerer det her i ene prosjektet. Så er reelt spennende på det, og jeg har alltid øyelig stolt til at Eisen 4 räcker mig till och säger att vi vänjer samman.
1: Ja, är det kött att ganska blå kard och sina arbetslut i en kassa där man är utbyggen klassiskt?
3: Det är det här.
1: Och dejligt att släppa utfalla sig Pura. Kreativt på enda matan.
3: Pura. Det är helt säkert ett aspekt att du, att hvis man är klassisk tonläggare så vill man ganska kard i den kassan. Så det är väl ett projekt här man kan visa att det är en annan ting som man kan och tummer.
1: Ja, og Jakob, hvordan er det så at løgstjøttene, tonløgere, kan man si, først og fremst, folk som ikke har vært sånne varønter innenfor løglist?
0: Man sier at det er en drømmer, og det er da faktisk, det er faktisk en gammel drømmer som

0: att släppa. Ja, det arbetet sanklang för tunne och det var tonlager allt över tonlager där och sjönlager där. Det var möjligt att dansa, men ofta man dansar upp i tror jag akkurat som Axel säger. Och är man säger att vi menar runder här till vi time on till är det att det är ju urmalingar kvar alltså i någon lovföre. Men här är inte hejlag, så det kan nog gott skippa Jofur Kjassar Kjolvon, hvis det här krävs. Det är väl tillgången här till, att hvis en lagglåter inte kan spela här, eller whatever, så till någon annan spelare kanske Jofur Kjassar Axel eller Kjassar Kjolvon. Men det gör det hela bara bättre, så att urmälen kan släppa sanja till sin Jofur Reisning. Det är helt till värre, oanmäntligt åtligt och teorika.
1: Och hur fördelar man så lojkloter, alltså till dömens är axeln upplagd som Quasimodo och ädla?
2: Ja, alltså vi hade ju just en tanke om hur skulle det här vara kvar en lojklot åren. Men, och så fick vi Jakob på i, och så har han ganska, man har ju kvar sin hövs lojklot, och så är det resten av lojklotna till er. Det är inte utjockna spel och improvisation.
0: Och vi vet ju allt det, men hvordan ser vi akkurat tilgang verre? Det blir veldig åpne, så det kan godt hente forskjellig i verste utser i forhold til lagere og besetning og sånt.
2: Helt sikkert.
0: Og det vant det jeg snart av verre,
2: ja. Ja.
1: Ja, Samal, du har jo arbeidet vi eller møvler i sjankron, altså ved sjånløgje og åpron og gittøsens sangløgjon og øron. Da man tar også vel at tänk vi att kombinera på enda matan och att man till dem steg tonlöggare som nu skulle spela lika snäck tonlögg. Alltså att, och är det gott för färger att man kastar sig ut i slugga i Värskattland?
3: Ja, alltså det som hade Jakob kommit att lösa inte. Ofta tar man just en sanglöggare som huvud för att kasta tonlöggare som kommer nästan sekundärs nästan också. Ja, det är liksom ett orkester som spelar. Men här är det liksom sett alltså till att tonlöggarna är att spela jobbförna tjevra nek stärskare fokus. Och nu tar jag tjevra som bonar samma tajmon, så är det hjälpigt att nek till liksom kossa karaktärerna skulle tjevras och kaffe univers man tjevra att man kan ta sig beinleis till tonläggarna. Alltså ta icke hejlaja är det att vi kunde gott täcka jobbförna och tjevra vi på nästan allt.
1: Nu tar sig det som bonar. Jag kan så säga om tar till GT att det skulle spela imsa löjklotor och då säger att det är ganska nek. Ja, det är mer symboliker och...
3: Sövan är flera hundra år gammal, men det är moderna alltså, uttryck. Och så är det mer att liksom grundtanken är att vi brukar åka hovflå från till hur cigoinarna ser ut. Och så brukar vi liksom hur cigoinarna lever i det och sånt. Men alldeles väl, inte göra det realistiskt, mer som en sån. Ja, mer som installation, alltså. Mer listar lite.

0: Ja, og Allan Menken har gjort tonelogen, og han har også gjort tonelog til mellom Aladdin, Beauty and the Beast og The Little Mermaid.
1: Ja.
0: Bruker tid hans her utsettinger eller gjør de nekker brøytinger i tonelogen noen løsene?
1: Det er den samme tonelogen, men utsetter for Imus Lofer. Til originale versjonene, altså i sangleisen, tar er det et lydig symfoniorkester faktisk som spiller alt det der. Og det blir ikke til, tar vi bare film. Så en parser av prosessen er faktisk ved at skulle omarrangere alle sjansene til åkker besetning. Som eisen er veldig interessant, og en kreativ prosess her vil ha eisen inkorporere kvært for lovfører vi då har spillet, som er nok snakk, viste seg i midten av åkken. Og så er det eisen sindre en praktisk sak som Jakob tar seg om, hvor er tøkker til å spille et lovfører til åkkers avvist tørspunkt. Det er ångtig vi skal ankervere sangere eller leikere. Så vi eisen er ångtig å kombinere at man er ganske leikere og tonleikere samstøttes, som sagt, ångtig er heilagt.
0: Men hvordan har han tilgang til verden å sitte og omskrive til? Det er jo også mitt største arbeid.
1: Ja, det er det. Det er en brainstorm, særlig med åkken film. Hvordan kommer vi gjøre det spennende at han vil gjøre den, og ha en slag av utvikling, tonleggermessig, og at gjøre det fjellbrøtt. Og så har vi faktisk bare for en gang, at han har vært alt i midten åkken. Också är sin pura a cappella. Till dömes introsangen har vi gjort. Har vi till dömes brett för att vi är ett kämpestörst symfoniskt arrangemang till att vi är a Cindy Barbershop-aktigt a cappella arrangemang. Som vi fick badjamon till att göra. Han tog väl att arrangera. Så det är imisk sådana här ting som vi brukar. Jag kom till dömes att spara gott. Och Maria kommer att spara flöjte. Och här är kontrabass och ötlinje jobbförande som du nämnde. Och flera träd. Mm.
0: Ja, og nu nevnte Samuel at han ble nok så hodtidgen av tonelogen. Vi kjenner jo disse her filmene, Disney-filmene, og til fantastiske tonelogere. Halde jeg ikke også så ved hver er helt og at tonelogere er så gav vår.
1: Ja.
0: At damer der vi har noen.
1: Altså, mer damer Nick van Disney-tonelag. Ganske særlig at han fra hese her epokene, øyla velskriver, øyla flokter, men i halte det her som er særlig for akkurat sin her tonelagene, det er kanskje at det her er sånne elementer som vi blantar på i. Altså, det er sånn at det popper til tøyer, og så er det sin størstlige og orkestralt og koralt, altså mer kyrkjelig til tøyer, og ångte jo alt fra det sammen. Så det gjør det øyla fjoldbrøyt, ja, extremt flott och alltså väl alltså en riktig öra hänger som man tyvärr tar man lever ett film någon eller första tar i Norrland och så vant jag en riktig sankt som man blev vi att synja. Så är det liksom skulle det är så här filmen. Så det är sån fantastisk blanding av imuskon släge av vökron och sånt tant inte.
0: Mm. Ja, Jakob nu säger Axel att här är det en flöjdes inte mera existentiell tema i Leutschnon.
2: Maktgjernt og gjernt ja, som helt.
1: Akkurat.
0: Ja, hver er det deg, og hvordan bruker du det som Leutschnon?
2: Ja, selv om det er en parster av det. Det er mer og samme som vi vil snakke til temaen enn Leutschnon. Jeg har alltid at, jeg husker jo, jeg vet at vi er nekk mer praktisk bant alltså här till tillgången.
3: Det här som är vad arbetar vi bara liksom hur man kan få känslan av att det är ett ställe här kan man följa free show och att det ställe här kan du kan renna in i en kyrka och så kan man inte täcka det. Men samtidigt så är det fängelskapet. Och det är det här vi att han är satt där som alltså Quasimoto är satt där som ett monster, ett djur. Och det är en av sankten som fram i ändan och i början om man är ett monster eller med över. Och det är lika som i början och änden av Leichnon. Och det här vi också syns om tar man ska skapa. Och visa lika som paddeln för första färg. Hur man kommer in i paddeln. Så det är lika som bara att tänka sig i för stora temen. Och det här inkludera och alltså att det är en hel ras är förfyllt. Och sådana här tänka.
0: Jakob, är du en hodigen av tonlöjtsnån?
2: Ja, det är jag. Og jeg kjente ikke sånn at Kvantona går inn for en gang, og jeg sier som Aksa, nå sitter vi og morrer da. Og jeg må eisne vi ganger, at nå kjenner jeg faktisk bare sangleisen fra nettene, og jeg synes ikke mer till tarra versioner än till detta pompösa synter monströsa som vi först hade er ut i versionerna som jag vill säga. Så alltid tarra vinner vi näck från Botslangton. Tog jag att det kunde näka helt annat ut det är så få. Det blir ordentligt näka näck bättre.
0: Ja, och vi är ju först i maj och synningarna är värre i Norrlandhusen i september. Hver ligger verskattelen nu, og hver ligger fri framman?
1: Ja, her nekv individuell fyrirækning til okkom fimm. Altså, bare til meg sjålven til dem, jeg skal vinja, ikke sjåne klaver, det kjenner meg sin til meg som sjålven, men fagott, marimba og ting og sætter, mulig overfører, og så er det en sjånlager litt eisne som er redan jeg setter meg fyrir, og sang, vi får et sangundvisning, og her kore og sånn, her nek individuell fyrirækning fram til sommer, og så har vi denne vendinger et eller annet for alt sommer fram til premiere her, allt möjligt ska hända och ting skulle sätta samman och ja, det är ganska det som ska hända.
0: Ja, men jag får säga stora tack för att prata Jakob Weie, Samma Black och Axel Remmel och gåa ett när vi hese verskattland alltså att sätta klockaren från Notre Dame upp som alternativ en sanglöjk eller omgjörd en sanglöjk.
1: Tusen
0: tack för det.

0: Ja, som du nevnte, så festivalen i Trudjadejer, altså høste 2. juli, Trudjadejer og Leierdejer. Og det nok sånne ekka konserter av skrommene, kanskje til sammen siden 15-16, og det så vi en perle patle noen som tilbøden. Ja, hva kan du si om skrommene, om du skal si også utkip og takke, hva skal takke også fram?
1: Ja, det ringte å takke også fram halv det er, til at hun ser fjellbrøtt. Hon lägger ut vid Lemus Tortona Big Band som en större konsert vid Count Basie Tonology här, James Olsen och Gurun Salja, kan man synka. Och från tog i Norrland hos någon för att till Blåbär och Silvetne som är kaur, kvinnekaur. Och i Blåbär är det sådana Krass Parle som då heter till Christian Paul Ellefsen som spelar Han och Vimmen. Och så för vi tjående till Nanna Rashid som attra en av helt annan i Norrland hos någon. Och så till Larseny som är ett av två mån orkestern som kommer utavlands fra. Det kommer Tyskland. Och det är Paule Reiners Petersen som lager till orkestern till han och hans arvimän. Serra flottor och ganska tekniska jazzer. Serra hövnstöje. Så det är att det är något helt annat. Blåbær är typiskt det här stäget här som det är den äntar. Och det är det här. Och det är Latin Night som är Sergio och Cynthia som kommer av august ur Mexiko ur Chile som kommer att spela latinamerikanska tonlag. Och kvällde ända så vid jam session. Och lördagen han är han börjar i Havnar Kyrkjö som alltid en god löta ganska särskilt att ha en jam session för tja kväll. Här kommer Anna Hyttepål och Angelica Nilsson att spela akkordeon och viola. Och sätt nu på dig igen och i Blåbær. Vi har ett grilla jazzlamp, akkurat som i fjör. Och det var, man säger att det var en succé. Vi ska se det själv så smakar det fantastiskt. Och efter det här kommer Edith Dahl Jakobsen att tolka svenska voiser. Och så är det Arnösa Ruje och Perlan som är kommer om en dubbelkonsert. Och med Debes and the Tomcats och Sofilia. Så är det Atte Blåbær som ändrar kvällde. Och här är det Olsen-banden som är en balkar av ungdomkvinnan som spelar serra spännande kanske soul, kanske sinder R&B, groovotan, tone-like. Och så ändrar allt vi en jam session att.
0: Ja, og som dere har nått så har de sett en badna paddel av stålen. Jeg kvitt her, og hvert verer av hånden.
1: Ja, altså badna damer er som tannleik. Og vi talte kanskje til området at det verer en paddler til deg spesifikt, som kanskje møter taimon mer her som deg er. Og et her er også en fjellbrøtsgrad, vil jeg si. Til dømes begynte vi en balje fra musikkskolen, som heter Blått Blas. Og jeg halte at bøtene ofte en serie glede for å søtte andre bøt framføre. Ser det hvis det og Jan Gommel. Det har inspirert deg angstvekkene halte jeg. Og her andre ting som Plantage og Tekno, som Lasse Jäger kommer til å ta. Og det stadigvæk av samme paddle, altså perlepaddleren til bøt, som er utenfor perlene, eller i perlene. Det er ikke oppe i plantasjene, så sier jeg bare nei.
0: Og nå må jeg lukke å spille tekno til bøtene. Altså, jeg var ikke nok lønt av hva det er for tonelager, altså.
1: Altså, jeg halte at han fyr at jeg kanskje just tonelager og kjente han tonelager som de kanskje kjenner, og kanskje mikser han og lydsynter, så at det er sånn han, eller høyre han, kanskje er noen lydsynter i muskolen her med enn de kanskje vanlige gjerne. Jeg visste ikke at det var fantastiskt. Han melder annars til at det har vært dansevinnerlige skekkvar vi. Ja, og så Jasina, Sink Jasina etter det. Og det Jensina Olsen som fører Sinja Fyrdømmen. Og her jeg visste ikke at de fører kjenne det allermeste som hun fører komme vi. Og her Inkmar Mikkelsen vi henne. Og badna paddleren endar så vi førskom badna danse. Hver ut her og badna vinerli, hver jeg og så framvis som de aller helst kjenner fra skola.
0: Ja, det gjør til at de har lagt enda til sosiale øsene, altså det har jazzlamp og jam session og så hvert. Jeg røyner at de har gjerat øsene nok så hona litt.
1: Ja, jeg halte det. Altså, hun rikket jeg til øyla vel i fjør, vi grillet og jazzlampe og så framvis. Og jeg halte at det folk, det er ikke en større bojer, og folk kjenner hver en annen. Og jeg halte at slukt, som disse jam session og jazzlampe og alt det, det gjør til at det en god stemning som holdt rundt om Atlantfestivalen, og det absolutt noe som jeg kjenner enda festivalen. Og det gjør det også nødvendig. Sia dig.
0: Ja, och hur är det annars vi just blues tonage och fuckat tonage i förrjön blåma där eller är det törver att vi inte ja, gör en möjra fyra att ta fyra blåma kan man säga och varför jag sa det.
1: Ja, i halte at som halt hevur hesa sjangrar, altså jazz, folk og blues. I halte det hava ta rumliga gott. I halte at ta stendur í blóma. Jeg har alltid at det er nekve ung som spiller sånne tannløyk. Vi sørger til dem å spille i FMA. Her har vi denne live framførsel til falske tannløyker. Vi har vært helt til grunn til å bo innan her, som til dem er bluesperlene. Vi har vært Hanna Jazzfella som kjøper rekkelige for konserten i Blabar til dem. Og så har vi et tiltøk som Open Mic, og her alt er velkommen. Og vi sørger nekv av Atlenhesen i Atlen hesa stønum, så i alt som halt, så stendur vel til.
0: Kvi ta at jazz, blues og folkatonlager er så godt at lusta etter å oppliva?
1: Ja, nå sier du akkurat at det er rett å oppliva. Jeg trykker vi oppa at alle tonlager hever det rette tushpunktet og det rette steget. Det er ikke alle tonlager som er sett med at lusta etter høymestående, og det er sånn i artan. Som tonlager er live tonlager, og det er alltid jeg hesser trutjar jazz, folk og blues sjankner. Er å sere godt bå og på. Til dette er ferdig ut og suttja tøvnagerne tatt på samskifta av paddelen hver kanskje alt ikke er så planlagt og ta vi improvisere ta vi funnet på mye man her. Til alt er stått litt av suttja og jeg halte at skulle bare komme ut og suttja og oppleve det til jazz, folk og blues festivalen.
0: Så är man till stegar så är chansen för att uppleva dessa små och stjärna lötena som kommer att göra till er och sin improvisera och live kan man säga.
1: Ja, outjust.
0: Johan Hense, samskipare av Torsjönar Jazz, Folk och Blues Festival. Stora tack för att prata och gå ett nu vid festivalen.
1: Tack för det.

Vi har då frylingsglaube och brunaliga sanger tja Schubert, men här i klaverutgave tja Liszt. Och vi hästna är vi kommit fram i mot i ändan av sändningen i dag, här vi har lust efter tonlöjtje som av en eller annan hot har varit tillknutet till var. Vi får att ända vid stitche här vi gör undantag för hästan och för att höra äckliga verkra och kända och brunaliga sanger tja Rachmaninoff vokalise. Som är den sönaste av fyrstansankon eller romansen opus 34, skriva och utgiven i 1915. Hette är som sagt sankor skriva för sopran eller tenor, tå utan år, men vid sjunchen av en sköljau. Och i det vill stitcha oftast framförst av ljauföre, såsom violin eller cello vid klaver under spel. Vi får korsen här att höra en version, bara för klaver, og det er georgiske Katja Bunia-Svili som fører å spille. Ikke til at høyre hese sendingen øyne for atter, så vil hun enda sendt i andre kveld, mandagkveldet klokken 20.30. Øyne ber til at høyre sendingen av netten, akkurat høyre du selv ikke til. Så skal du bare fære inn av heimasynet til kringkvarsen kvf.fo, framskak bolero, og så finner du sendingen her. Tekniker i dag var Hans Edvard Andreasen, og jeg er øyde egen av lesene. Sendingen var atterkommende sondag, og takk for at du lydde av.

att det var sändningen Bolero som en av lärdsen är lejt rattus. Och man har lötet färg till Kvivikar i godstaste, men intill ta har vi tagit lyssnat av tonlöjtje. Det första vi tar är Biner vid Lennon Roses.

Lät hon och hon öll bia. Herre, er inkom nu i detta heilige hus ditt att höra. Kvät du to, god färger, skapare mun. To, Herre Jesus, frälsare mun. To, gå i heilige ande, ukare mun, och i luive och deja, vilt vi med tala. Herre, öppna to nu såleis vid to någon heilige ande. Fyre Jesu Krist skuld hjärsta mot. At jeg av året til noen kan lære, at berenker om syndemøyner, og i løyve og deia, at trygg på av Jesus, og kvønn det, og i heila om løyve, og levna i av battene. Til høyre og bøn høyre god, for Jesus Krist. Amen.

Lät jag kon be samman. Herre var god, himmelske fäger. Vi tackar dig, tog jag to och i mikle nöje och misskontyne. Hev vi giv i åkon tog ett heilaja och säla år. Och vi tog i saunar hina kristna kyrkjetyna eisne her till åkon. Vi bia till, vi är till åkon vi heilaja andatynon. Så har vi värvaita heta årtugt och i tack som hon görstum. Halta åkon ettertug och växa och färra fram och i trygg vån och kärleka till vid att enda vera säl atlar över för i egenbarna såntun Jesus Krist varan Herra som vi tär lever och räver och i enleika heilaja andans ein sannor god om alter och över atlar. Och tärker vi Herrans sikning. Herren valsikne te og værveite te. Herren lät i andlis ut lysa ive te og vært her nøyover. Herren lytte opp arsonsyna ive te og gjøvet her fri.

0: Videre kommer normal vi sendingene som i det hei heite. Velkommen sommartøyen og som første fer vær sendt 5. mai 1945. Laktelrattes Janus Mår. Tøkninger Bjørn Hense Bekk. Og i saunen hun Jona Dalsgær og opplester Rune Jakobsson.
1: Og så det skreien til åkken, søttene parsten, og i kveld vidt av tøyen det nå, og sendes igjen i Kreto, og i sending til Arngær Arke. Klokken 3 nøytelig av, til en tøyme vi nå kjønn føreskånd til løyke, og han velger Elin Dagbjørstøtter Nesammer. Og klokken 4 på en løyes ur Studio 5, heter sending til Rune Jakobsson fra Frutja Måtenen. Klokken 6 har vi tøyen til, og klokken 8 kveldvakten av skrønne til sending til Sven Danielsen.
2: Men här är det att det här som då först sår om och efter en hitläpa. Hon är nog så smöl och jag hittar ni ta ta jo ta också heter högt.
3: Det är så särliga verkort och så tjata jag någon brillorna i Taiwan så sätter du den neck mer pris på det.
4: Men det är att arbeta samman, det ger väl öliga gott samvärde. Så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta neck och så hon har så här rest.
5: Vi tar det till det, månadagen 5:05.
1: Og nå klokken 2.
6: Urslitene av brettsko vel noen høstdagen kunne være avgjørende fire om ferkjemer og atter oljeleiting og i førjon helter orske journalister. Og i førjon det ångar foringar fire er færre under kolvetnes virkjeme.
7: Lekko ærastan det politisk målstøv måttes ned, men i førjon det nesten 100% fire leiting.
6: Og kommunekassen og ferravennan i Vestmanna få rattelige nekkborsterur ta ferrafalkaskip koma, sier borgarstjåren nå første ferrafalkaskip i hetta sommare kom tullja i morgon.
8: Og vi tar den aller fleste før nå, så det også en pensjonister som vi. Og ja, det først vi jobber lommen, og tog letja det også en rymla nekvetser.
6: Forsættis råherren i Slovakia, Robert Fitzo, var einaste stjøtnar og rujtislejaren i IS som var i Russland i Ujjar, ta landet hatjarhelt sovjetiska siren av Tysklandet under 17. heimsbardaja. 19. mai hever sujan 17. heimsbardaja veri ein storur dæver i Russlandet. Slovakiske forsættisråherren var ikkje vid til sjolva hersøyningsna av Reia Torchnon i Moskva, men mynter fra denon visa, Robert Fitzo, saman vi Vladimir Putin fortsetta. Funder var eisne tarra middelen. Torske samveldeskansleren Friedrich Merz leder ikkje vidkjanna i Russlande, fer at vi bor noen og atelaja. Robert Fitzo veit at dette ikkje gagnar okkara felags åhvamalon, i harmest om at han ferin til Moskva og ta ferravita tosa vi han om, sier Torske samveldeskansleren og at Tøyna Fonte i Stockholm i Ujjar, skriver AP Tøyna Stovan. Iran hever nu svære amerikanska friar uppskott noen som hever som enda mål at enda krutje med til nåndene som hever varst i meira enn tveir måneder. Det skriver allmänna iranska tøyndastovan IRNA som ikkje sier meira om hva stender i svære noen. Sverige er give Pakistan som meklare og i strøynån med til USA og Iran. Store spenninger tøy om hva nu fer at henda. Brettskovelene som just heva vere kunne sagt hans vera tea, som åpenleies seder fer og atur leitingsna etter olje og gassi i førskon økje. Ta sier Jan Møller, orsko journalister og stjåre i førja, orsko utnavar bølge, FOIP.
7: Man kan spyrja hva skal skots vele av tøtning for jokken, før var det fyrir vinna. Og nå er det så offshore, og til hele tøtning, man har funnet sånne kva olje og gass bant inn i mellom marsje i fargen, og man er fyrir sågar her under å utbyggja størst felt som heter Rosebank, og man atler å utbyggja andre felt eisene som ligger nærre fargen enn dette, og nu vånar man at bästa stjärnan go-taker att utbygga sig fälten. Så vill jag ta kommande viknar komma att visa om så vill.
9: Sigur Jan Müller och just gjorde i följde Orsko utnavar Bölkje FOIP och som journalister skriver tillfärre att se så ju någon vid felagshöjt någon Orskan av portal.fo. Føreske Ahoen at løyte etter kolvetne og undergrundene kiknaver atter i søgnasene, særlig etter at Øvfri gjør ut i Øyheime, først russiske avlopp i Ukraina og nå avloppene til USA og Israel og Iran, hever elt til hakkende priser og Øvvise og målgevøydinger. Som støvan nå, det til Øyheime i Følgen er forringer i Øyfire er færre under oljeløydning atter, og i hvordan ikke politiske forringer?
7: Nekko Ærastan da politiske målstøv måttes ned, men i fargen det nesten 100% fire leiting.
9: Føringene jo i stedet å finne ikke grannene i Ståre Brettlandet. Tøy, ta en sosialdemokratiske flokkeren Labour, vann skjøttene valgt i atter her for i sløk om 2 måneder Aron Søyan, ble propper av katasetter og i alt oljeverskjemet. Men etter parlamentsvalgene i Skottland og Wales og lokalvalgene i Ångland i høstdagen, vil du vanta at vente kommer ui. Det er skjelige parlamentsvalg i Skottland og lokalvalgene i Ångland som børste vønene til Tøymon og vil ha fer og at du bresk og kolvetningsvinnene. Toi i Skottland var det til kjøskaperflokkeren Skottland National Party, Stitt SNP, søgne støve som største flokker, og i Ångland fikk Labour en diggan losing med en høyre flokkeren Reform UK vann størstsiger. Hesen flokkeren hei øyne ser at gå velerstid i begge Skottland og Wales. Begge SNP og Reform UK vilje hava fer av olje og gassvinnene atter. Og her var stedet ikke vært om kjøvartingsvel i Ståre Brettlandet, så vil Ørstede Feta som en grøyer dømer i Leiberstjødene og riktende politikken, og det er godt for oljevinnene.
7: Status i løten er så til at det var rønt å lette trusk av Breskestjødene om å brøyde mening og gjøre oljene og gass i eisen til parten av fremtiden, oljen, orsk og miksen.
9: Sier Jan Møller, men hva hever alt dette så vi olje- og gassløyting kring følger å gjøre?
7: Det er tve bøyter det. Det at man har funnet sånn egen olje og gass inn med noen marsje, det kommer at, om man fører utbygget, så kommer det å gjøre en infrastruktur, understøv i kjærve, som ligger så nær følgen at vi kan bruke det understøv i kjærve. Og det kommer det understøv i kjærve i gang, og du først har leit til føreske nødje, så kan du finne selv smarre fond, og ta lønner seg utbygget deg, så du kan spinde ui understøv i kjærve, breske med i marsje. Så litt år i løtene, det er få feløyne løyve at utbygget henne med en marsje, få det til, så kommer det til å se det ringer i vattnet inn om okkara marsk, så eller så. Som er, så er fondene som breder av å gjøre henne med en marsje, det er avvikavist visst. 5 kilometer fra marsjen, det er 15 kilometer fra marsjen, og her vi snakket om en 3-4 imiske kjelte som kunne utbygges, og det som er spennende, før man undrer en utbygging, så kommer du å borre flere brunner, åren til framleier, og de brunnerne som du borrer for å gjøre klost til en framleisle, de kommer å fortelle oss og nøke om hva er mittel kjeltene inni med marsjen og føreske marsjen.
6: Säger Jan Müller vid Ingolf Solheim Olsen som leger insläge till rattes. Och mer om det samma vid eja icke med leid efter olje i förrjön till er ett attersti och i gröna årskeskiften någon säger Jan Kragesten formöver i FNO.
10: Jag har länge anerverat väl till att åkara CO2-utlad som långt nu är med hemsens högsta och trycker för när mer än åkara grannland, det är ännu högre.
11: Här ser Jon Kragesten förmöver i FNO efter att gångt efter är kommit i tjärtje om oljeleiding i förrjön. Han är avgörder vid eja icke att leida efter olje i förrjön. Jens Meinar Rasmussen, stjåri i Skansa och Smyrelein är av en ärare fätan. Så lägger sig han i utvärstunden och i jar.
12: Det är inte meningen att stäcka avbryta fullare framläsning i åkara parstiga vajmnen för att syna köpa olje och gas från London vid värre omkvarnskrövn, värre arbetsvidskiften och större geopolitiska våga.
10: Jag har hört hans argumentationerna och jag hade hon är självförstärkande att man ser att man lever i oljeutna är så är alltså oljan det enaste svärre, men det är det inte verkligen. Det är det finnas för lösningar.
11: Om du bara här så kan säga några år, och vad är det så som förrar för att det ska gå skjutare och i förrjön som är?
10: Ja, det är alltid är att man är så bunden att alltså vänna hoxan att vi ska legera som vi gjorde förr och ta närmast till att få mer olje. Vi tar med andra en stor idé här i oljeprosen i färden upp som skulle vara en gång möjlighet för att färra över till grön orske. Men det är så att man att se jag var fast som brukar olja stol egentligen. Och det där väntar på att ska vara vägen och tema kommer av en är vantande fätan är att vi faktiskt är en vevlaskrepp som vi måste gärna gå vis så tjottast.
11: Etter vel hever veri i Bretlandet kan hugsast at fer atterkjemra oljeleidingsna beint hine megin føreska marsje. Det sier Jan Muller, orskojournalister og stjore i førja orskoutnavarbølse. Og i samgångeskjallen hun veri eisne sett år av tutningen at heva ena kappingar føra oljevinne.
10: Jeg kjenner han der retorikken. Hans retorikken lever vel av folk som lever i oljevennene og lønner gallene av oljevennene. Og selv om han skulle de argumentere for at de skulle kunne få mer å gjøre. Det er aldri, jeg synes ikke alt, men her tenker man for litt hatt for at vi i en vevlandskreppe. Som vi må gjøre noe vi, og det er ikke last, men vi nøyast. Det er akkurat ettergående vi skulle huske om.
11: Er det ikke fornuftet mye enn vi boja at utvinne egne olje?
10: Altså, vi er så lenge fra den grønne orkskift som vi der, og så får vi enda langt fra den grønne orkskift at vi er eisen fra fremleie olje. Det er ikke, det er nok innløsant.
6: Det sier Jan Kragesten, formøver i FNO, vi Kristiano Klein, som leier innsleie til rattes. Kommunekassen og ferievinnene i Vestmanna får rattelene ikke borser ur til feriefolkeskip komme. Det sier borgerstjåren, Sari Ekvannstøtter, nå første feriefolkeskip i hette sommeret kom tullet i morgen.
8: Alt i alt så gjør vi det rettelige velg for jeg fra Kibrin, begge fyre, til kommunene og til ferievinner utbjørnene.
6: Mark Lattes skipet Silver Endower vi 204 folkene kom av Vestmanna, Tullja og i morgen. Hette er første ferievinnerskipet av 12 som har boet fra at de kommer til bygdene og i sommer.
8: Det mestes veldig bygdene at togjene ved ferievinnerskipet er bygdene nå, tog att det är ganska många liv och vi att flera folk gänger rutt i byggnaden. Det är så strömliga väl, det är alltid i lidförgrund och kläven. Och så mest av utörsliga fyra byggda folk i Västmanna är att det ligger ett skip vid kaj eller ute av vannet.
6: Är 12 flera folk av skip kommer av Västmanna och i sommar är med, tog så näkva var omgång då vi är fyr. Och i fjör var det 8 och 2 och i 2024. Fortsjallia er det godt begge fire kommunokassan og ferievennene i Øtjennom.
8: Fire kommunene gjør vi da vel i havnagjeldom, at jeg skulle tale et havnagjeld hver fire her inne, og så tale det også en brikvagjeld per feriefolk som fyrer i land. Men det mest ålige er at det gjør vi vel til vinn- og utbjørnene, eller ferievinn- og utbjørnene i bygdene, tog at så att säga öll färra under Vestmanna björkene. Och så färra det är en ära turar i byggnaden, det är kipet som är inne i det. Här har vi öll värre och en rundfär i Whiskey Distillery, Fair Isle Distillery. Och så här har det också värre vid lokalen färra lojare rått i byggnaden, turar och vitt i stö. Och de stöjerna som de vitar, här är det också lagt av sin rättor i kvarje steg.
6: Det har varit för det mesta marklätes skip som kommer av Vestmanna i sommar, och de som är vi, här var bra att färrast.
8: Hälan är så att säga kvarje för omgivet marklätes skipen som är små och stött. De täljer bara 200-300 färre för kvarje färr. Og som jeg vil si, så det uten de aller fleste førene, så det også en pensjonister som vi. Og ja, det jo først vi jobber og lommen, og tog lettere det også når rymlene jeg vet seg hva jeg får. Det jo uen steg.
6: Lange nå har vi 15 skip i omplass i Vestmann neste sommer. Det ikke marsk for hvordan jeg tid tenker mot det?
8: Vi har ikke området hver marsk skal være enn i Øtlandføren. Men her til ungen troblodje at jeg ikke møter til talen som vi ikke møter nå. Vi har det så 12 for første fyr, men vi klarer at jeg ikke. Øtloføren tror jeg fast det, og sikkert sløsene må, det råkner vi.
6: Sier Sara Jekvastøtter, borgerstjøri i Vestmanna. Sørste feriefolkeskip i år kommer 23. september. Torsjønner Kammerkår vann virslønna som besta kår ta kårstøvna ved hilden av Kamstedalli i Gjør. Sejan Kår og akkurstom 600 kårsangarar ur Øtlandet nå vår vi av støvnene. Uslensk Magnus Ragnarsson støtna i Stora Felagskornon som vant fyrtjökvölde og ujar. Og i går var eisne konsert som eisne var kapping mittlen kårene. Kårene

0: Det du ikke for en munkeklesterne tekker rettelig en digase, at det betyr å si at arbeid er ordentlig sett i system og i Europa, eller man får en arbeidsfætan som man hever enten det i det. Munkene tar innfør et arbeidshotek som grunden ikke er bundet av endamalen, altså endamalen ved en arbeid er ofte å få et utslitt, hvis du velter epler, så vant du å få några äpplen på sjur. Men i klästern är arbetet som så inte att ändra mig i sig själv. Det är helt det att om man inte ger näka, om man är arbetsläser, så är det att jag önta i mån till ganska hoksanna ut i gamla Grekland och gamla romvärdiga brugsen här och i vart arbetsfrujer så var det gott. Men under nekvån skiftande omstövån uppsyn öltena så har detta arbetshotet inte vunnit sig fram här och i endamål av arbeidet er ikke endelig utslitt av arbeidet, men er et arbeid. Tøyp er lykkes som ytla til å si at nu har vi arbeidet noen ekv, eller nær har vi arbeidet noen ekv. Luther, gamle han, brønte jo i 1500-tallet at grunn 24 at arbeid er det vi kaller sosial-etisk, det vil si at arbeid er det samme som næste kjærlighet. Du skal gjøre et arbeid som ikke godt, at det er godt for næsten. Men spørsmålet om Tesla og Orlan, det er jo de som grunnkjører for det, at vi har en samme arbeidsmoral som det høtte ut av den gamle klesteren. Og det er jo alltid en øtte for det, ikke at det var noe tro i vi, en øtte for arbeidsløse, sånn det er ikke godt for budskapen, men det er noe som ikke ordentlig samsverer vi akkurat hoksene rått, og det er det skrivet nekvar bøker om. Her er kanskje akkara europeiska tankangång nok så særlig. Vi vet om et eller annet fra opprunna folk i ærestan og i heimnån, at tøyer fætanen til arbeid er ikke helt det samme som tjokken. Vi vet at det er jo kjørt kanniker ærestan i verden, jeg vet at dømer fra en sjå Villerslev som er stjør jo tjåsand og Danmark, han er kjørt kanniker i Sibiria, her han er verre tjå opprunna folk, og han sier til at i grunden arbeider mennene er kanskje en av 20 minutter om dagen til her lei, ikke mer det, til å ta litt av det som på lur og veie djør, og med en person tog inn i fer vi at jeg bor etter djørene. Ta jo så djør kommer, så vil djør skått og tidsje, og det tenker vi ikke lenger tog, men bor jo tog inn i det langste. Men vi kan så ganske spørre hva er arbeid her til åkken. Vi bruker alle arbeid som när kan man fär till, alltså det ligger som en flytting i åren. Och man kan så spyrja, hver brukar vi ett akkurat frytog till? Här brukar vi ett all oftast heima, det ligger ofta i åren. Till dem vet, blir ofta när att säga att tar vi för heim, så kan vi göra det som är att göra heima. Vi kan vaska upp, vaska golv, måla hus, luka, ett land, hvert vi gör. Men nöna vi till dem, lätt att säga, en lakna som fast vid träsmöj eller han spelar fotboll eller något annat, så är det så att han ser utsiv. Hidvin sitter lakten och läser fack, litteraturen följde, ogeskrift och läkare eller vad som heter. Så ser vi att han tänker arbeta hemma i. Så arbetsotäckning är ofta näka som vid flytdocken för att göra. Det ganska, så vi ganska sälja näka under corona tar vi ta sig om att arbeta hemifrån. Hallå, lukkar som en flytting i åren, att arbeta var hemifrån. Att det säger man här, det kanske är även också troligt att vi har känt likloten till kvinnorna uppköpna tygna. Hennar arbets likloten till värda hustliga arbete, ägna arbete. Vi suttar med en annan i gamla testamentet i Halkebok, att arbete, det är kanske det kvinnligt arbete, det är kanske inte alltid så högt i metan akkurat i tyg. Tog jag ska ändå, medan mansens ideal till att vara fryer och kunna filosofera och inte minst att kunna roa, att kunna styra. Men det här var mer i gamla testamentet.
1: Alltså att man är väl åtta mer syna tog mot kvinnan?
0: Ja, att kvinnan skulle ganska göra arbete. Arbete var ganska näkert, som var ganska inte så spännande att göra. Medan bägge Jesus och Paulus i Lucia testamentet tar arbete. Tar det då, timpar med och säkermäkare. Så detta är att nöjas hemifrån till korsen ena sinter nutcher tanke till ett nu ut i gamla bönda samfällan och ett nu ut i gamla landbundna samfällan. Här var det omöjligt att umynda sig att att bo och arbeta på imiska stövon. Var du huskattler eller var du arbetskån och en bandagär så bo du på bandagären. Det blir till att jag byggde längt bort från att du här som kuttnär skulle mjölkas. Det är bröttest ganska i omlai 18 öll tog i industrialiseringen utan att geringen kom. Sluppnar kom till färja och männen är för att fiska under Ryssland eller kvar för att ta vår männen ofta längt av landets gottner. Men i alla fall är arbetshotet inte än så att, att en kvila ska till. Och kvillan, hon är ägstna näka som är bunti av atronen. Vi läser långt i första såg i halkbok att god kjolver arbetade i 60 år. Och kvillet heter den kända dagen. Och kjolt kvilldäven är knutre ett akkar atronen. Tog jag att ta gamla jödarna har ju hilt kvilldägen en sabbat, en lärda, medan de kristna tog oss här sundagen som kvillde.
1: Lycka ju. Ja, och kvill tog oss här sundagen till en kvillde. Det var inte för att vi ansökte jödadomen, men postera.
0: Ja, det var sånt upprättande dävren. Det var dävren tog vi. Jesus reist upp från dägen. Så det var liksom sånär dävren som blev kvilldäver, sundagen. Det är sånt årsöken till det. Det ligger en av oss identitet sånt, i arbeidet. Da vi spør om hva gjør du, eller hva tekster vi, så spør jeg vi, så nevner vi ikke akkurat hobby, eller akkurat utriv. Vi sier ikke at vi ganger kveldskola, eller at vi sparker fotball, eller hva vi gjør. Det kan man gjøre hvis man professionell fotballspiller, men vi sier at det arbeidet som vi gjør. Vi sier at du erst sjukra, lukta frøyngur, du arbeider flækavist, eller du lærer, eller hva du erst. Altså, du erst til det som du gjerst.
1: Og til lønt.
0: Og til lønt arbeid. Lønnen omkringvekna er avgjer til det som du gjerst, ja. Men etter fotnøltene, etter det som vi kallar antikka tøy, så avvirka i kristendommen som er nekv i Europa. Han brøtt okkara fætan også nekvann økjon, og arbeid er ikke alltid hilt bare å være mal og seg sjolvun. Lukas er ikke lyster, forteller meg om en bønda som er blevet ryker. Han har jo fyllt løvner som han hever, og nå tymer han ikke at arbeid mer. Nå hever han nok, helder han. Og som sagt, dette er jo nækka som man ofte ser tja nåtterfølge imstastene kring heimen. Her og man har hørt om kvidfolk, europeere som er kommet ut i verden, og så skal jeg vise følge hvordan de skal arbeide. Men uppgrunnen för att kallt det ofta är att ta ett häva finche no mycke till att avvist tog jag skaj så är det no mycke för fyrst. Och det såg jag väl ästen för en par ästen här hemma tjockon bland annat har vi skulle ta oss om grint och grintadrap att ta och i åkara grintagömslor i fotlar ta och i frysta boxer och kackar i fotlar och genom avvist nöjtje så anten let man vera vi att se på grint ettla ger man åkara öron parstelanden, grunnene. Det er jo en tanke som man hever fra gamle ertøy. Men som sagt, kristendommen har fikk store avvarskene i Europa, og kristendommen var i fyrstene en underklasse religion. Han fikk til å nekke vi alt folk i midtelen med fatak og træler, og for hese var det jo en kjølfylse jeg skulle arbeide. Og dette kom eisen i at synes atter i klesteren. Klesteren her var som sagt sin opprunde i Egypta-landet, og meg folk valgte å leve ensamhet i sin trygg. Det ble kallet monakos. Her har vi hatt året munkar, og til så i at vi året mono, mono som er ikke bare eit. Og siden så kom klester om Atlantan kristne heimen, og folk savnet oss og hos en bofellesskap som det kallet klester. Og disse klesterne var så atterlætende for omheimene. Året klaustrum merker stongt. Her har vi det året klaustrofobi, det er øtten for anker som er stongt. Disse klaustrum til våre ankerfekene atterlætende for omheimene. Men klesterne til blivå ved togene til vi kan kalle er fremleisle kollektiv. De kunne fremleie alt mulig. De kunne fremleie mursteiner og bäcka brej, det kunde framlägga vun, öl och kläger. Men det var inte hövets ändamål vid klästren. Det var så att säga vinstrahåns ändamål. Hövets ändamål vid at færre klester vær at blive et bedre menneske. Og i mye øltene tar seg om det i år 1000 i Europa, tar hver sjående som alltid menneske et produkt, altså en samtøy. Og som vi får så radikalt til verska, at de bokstavelige trekte seg atter fra samfunnet, atter i seg bofellesskapene, og de vil ikke være en parster av omheimene. Klester ble bokstavelige en karmer om livet. Og er det, ja, så har man som etterkvart landbundet av samfunnet, etterkvart bønda samfunnet, så har man bytt tøyene i sykliske tøy, som vi med landet kjenner for dere, kyrkjøret. Vi kan holde jål og postjer, kvitsun og syntatis og så om mater og mater. Og man kan si at etterkvart bønda samfunnet til landbundet av samfunnet har bruk for at orientere seg etter solene, etter årstøyene, og tog vi at her religiøse hatunner er lagt der etter hæsson. Men klestrenen var det akkurat en ørvuse. Tog nå finner jo munkene bruk for at ikke bare bytte år og i minska tøyer, men eisen samtøkere. Og da munkene finner jo det som man kan kalle i bietøyer, der finner jo lukket som avvus tøyerskei og denon her du skulle bia. Men så kom spurningren, hva skulle du gjøre i midten av disse bietøyer? Tøyen i klesteren, hun ble angstvekkende sett i en kjipan og i system. Du fikk en tøy at eta, en etetøy, en bietøy, og så bare sångartøy, og så framvegis. Og det er det som jeg har sagt, at dette var en byrjan til akkurat industrisamfunnet, akkurat utenover samfunnet, at alt ble så systematiseret. Og nå kommer vi til kjølt slæår i klesterom, det året etter labora, bi og arbeid i mesta. Alt vi har lagt i skjema, og nå brøytes omkringvekkene tøye fætene. Tøyen verer omkringvekkene kjølstå, og hun verer nekker uiser kjølv. Omkringvekkene teker man innehalt i urtøyene, så det er at tøyen blir en ressursa, hun blir tilfønt. Og man fær til at man kallar for tomatøy, det mestir den tøyen som man ikke gjør. Hun er så ankerfekna en forstreit for okkar arbeidshot til ikke det. Tøy, vi må bruka tøyene som best, tøy i penger, og det er enda tå som å slå tøyene i hel. Og det er jo eisen jeg kan kjenne fra okkar arbeidsmarsna i det. Ta ui arbeidsgjevarar og arbeidere fele for til samrådinger, så skulle de samrådast om tøymalløn, hvordan ikke skulle de gjalta eller foa om tøyman, eller hvor ganske om mannen. Vi tar jo enda hørt politikere til oss om at kjærja arbeidsvikene, så la oss nære, vi skulle minke om arbeids, fakke arbeidstøymane i vikene. Så fra omlegg 12 og 11, vi tar vidt at klokken, hun ble vanlig ampo i arbeidsløven som kunne omkringvekna vise og hun kunne omkringvekna synkronisere arbeidsgångtene og vi vet at dette var tøyen da man ikke langt spurte om hva tøyen var, men nå spurte man hva var klokken, hva er klokken, spurte man
1: så synkroniserer man eisen til å bia
0: ja, alt ble sett i system du skulle bia ta og ta du skulle eta ta og ta du skulle omkringvekna livet etter en fasta kipan. Og munkene utviklet opp på hendamaten tanken om at lete dovenskrepen i roten til alt øynt. Du skulle arbeide, ikke enda tøyde av neiot, men du ble av vanlige mennesker om du ikke arbeid. Det ble en plikt, og jo mer du utnyttet tøyene, jo omkringvekna mer kom på sjur. Og sier seg selv at det kom ferie, men hetta beit seg eist sindri i Helland, tui klestrene som framlæst til det blært, det blir rukare og rukare, og det hendte eisen til at det blir rukare og rukare, så blei det troplare at fasthalda disiplin og moral, og det var nøkker som gjør oppreise mot Jesus, du fikk et nutslige munkun som blei kallt i bittere munkar, det var det som ville liva i fatakadøme, og tær sáust ofta við tæmun nútju bøyinum í Europa. Tær luktast kanska ikki so nekkve. Brestna, fast kunnu so vera her. Tøy tær bitta og so ekvilia fastast lir út.
1: Alltså han lyfte så nöj i köra från öron?
0: Ja, det var det helt att bli ensamhattler och bytta än att livet är sån här rygg och framläst och kollektiv någon som inte har kläster. Men det betyder att säga att klästerna har sett en ekonomisk vuxen igång. Det har sett en budskap av en vuxen igång.
1: Jag kan bruka pengarna till.
0: Men det blev inte själv en parster av att budskap av en vuxen. Kvart det har brukat till, det har du själv att säga. Men i ödlen förrån så vet jag att resten av samfunnet är blivit, kan man säga, inspirerade av hans arbetsmatan. Då färre vi långt upp på tygna. Kanske upp i 1500-talet. Så får vi en ekonomi och vi börjar lyckas till som heter marsna och boskaper. Och ta fram lite till inte bara till som det var bruk för det, men du huxar ju, kan man säga, långt fram. Alltså du fram lite och fram lite till att du visste att du kanske kunde sälja det.
1: Ja, alltså domper, njong och allt det där, de forskjelliga frankar och utsort, det är ju allt från klästrum.
0: Det är den här frågan, ja. Och det är sånt en känd mäster, känd av öre.
1: Som te bara te vita och alltså uppskrifter på och så gör.
0: Ja, vi känner vojner i Frankrike, vi känner öl i Belgia och jag vill säga en brej och är där bäckare av öre som är framlättare ur kottene och bygg och så gör. Men då har vi det kommit fram i 1500-talet så närskar vi en tujerskaje som här finns ju heite Endeføringen, etla Renaissansen, og etter Renaissansen, etla i kjellavøren henne, så kommer eisen jeg kjent tujerskei, eller en kjent hendingar, som vi kallar reformasjonen, etla sierskiftet, trobåten sier som er. Og her er det sånn at tveir av høvespersonen, det er Luther og Calvin, og det er ikke tilvilt at her sånn at det er litt størst, dent av trunna, og av høyta kanske vill ett annat slag av kristendom som var galdande. Men ett annat år som eisne kan brukas för trygg till er år kreto som en känd syndikator utav någon, eller krediter. Toi krediter är ju näka som omkring en kongreator hetta tujerskaja. Bär i marsnära budskapen och i Europa tar ju tujne. Men eisne i troarlöven. Luther, han släppte av i de flesta itro sakramentene. Den gamla katolska kyrkjan har tjej sakramentet. Men Luther, han fikk det flott ny til tve sakramentet. Og Luther sier at det er tryggven som er avgjørende. Sola fite, det er mest bare tryggven. Og kredit, det er mest tryggven, eller trovire. Og det er sånn at det er en avgjørende om du skal til banken og få lån. At om tøyn kundarådgjev ikke hever ålige datar, om han eller hon ikke tror på det, så fars du nevann dagen. Og til det samme vi bankavinn som særlig kanskje teker digase hetta tøyarskaie, at kreditter er ægjende. Og hette er æstne at tøyarskaie her, at de som oppdia hva de en bank kan med annan liv av renton og rentevøkstre, Og
1: miskrediterer det.
0: Ja, men det er veldig helt til å være, kan man si, og godlet av livet av tog. Tog at hvordan kan du livet av nøkron som omkrekna til å ikke arbeide i fire? Altså, rentene kommer bare av seg selvvående. Og så mye helt til at det var og godlet og kristelig at få oss vi banker vi seg med. Tog tjener du omkrekna penger på nøkron som du ikke arbeider i fire. Det ender bare av seg selv. Her er navnet åkersrenta. Men som sagt, kreto, eller tryggven, er avgjørende. Og Luther sier at arbeidskjøter, det skal være slett av nastakærleika. Altså, du skal være en god skovmekkere, eller en god timpemøver, eller en god lærere, for å hjelpe til medmenneske. Det vil si at arbeid skal ha en sosial-etisk dimensjon.
1: Så det var ikke prestige og uten arbeid. Du skal bare røde til å starve ordentlig.
0: Det skal gjøres ordentlig for te, men ikke minst for
1: nastan.
0: Luther...
1: Fast jeg var så skåmager, så var det for nastan. Og var så lærere, så var det for nastan.
0: Ja. Og tog domte Luther ikke munka tilværende, som han sier. Det var bare at oppbyggende ikke for de kjolvene. Han er samme kritikk mot på illegrunnsferien. Det är en pilgrimsfärd för till ganska Santiago de Compostela. Det är inte syran nästa kväll, inte? Och det är helt inte samfällagsekonomi i syran. Det är bara något som du gör för dig själv. Är du munkor, är du pilgrim, så gör du det för dig själv, säger Luther. Du ska hinna vingera, du arbetar ordentligt. Så jag kan gagna nästan och gagna till er.

0: Luther, han överskar i särliga Norr-Europa, Norrland och inte minst Norr-Tyskland. Men så då är det ljöva så blir det de lutherska landen inte lika dynamisk. De har inte samma frambor som de reformerade eller kalvinska landen. Ena välte här Norr-Tjockon, Danmark och Färjön, huxar inte så mycket om budskap eller frälse och Og hér til okkur hér fyrirum blei eina handlinn jo ikke avtidsin fyrir 1866. Hinn vegin land som tlømes Holland, Ungland og USA som var meira mest av reformatoren og Calvin. Tei finko større budskapelig enn frambor. Og ein tanke som særlig galdandi ui kalvinismene, tei tan såkallega predestinasjonen. Tei var mest at at alt avgjørst fram undan. Altså, pre-mester undan og destination mester omkrekna her i lagnan avgjørst at du skal være. Det mester eisne at tog plass hinne megin og himmelrugje loka avgjørst. Sambart kalvinismene så kunne slukar siktningar eisne sykjast atter og i tildømmes om det gongur til vi all hese megin. Og tar vi tås om gongur til vel, så kan man tås om verslige suksess, til alle bøtnen, til alle ågn, penger og så framvis. Og tankegongen i tann at kanskje det såleis at du først et godt plås i himmelrydje, om det viser seg såleis at du eisning klarer det vel hese meg. Det vil si at kanskje du predestinere eller predestinere vår, om det viser seg at du klarer det vel hese meg.
1: Men jag tror att jag och Kristel ett. Är det så att så för att sitta kröd till god att det som du gör det?
0: Som lutheraner kan jag inte ha mina tankar om kalvinskan kristendom. Men det är resten det som säger att hessen kalvinske formeln för protestantism hessen kalvinske formeln för kristendom grunden kan spåras väl åter till det gamla munkamentarna. Sjående, tar vi komma til trobåtena, sierskiftet her i Norr-Europa, så var det feir et andre munkar etter i Norr-Europa, men den innere munkren, han var alls ikke borster. Og dette hever særlig en tyskur sosiologer gjørst varst vi, han kallast Max Weber, som i 1920 gav ut til kjente bøysen av protestantiske tikkeren og antikapitalismen her, protestantiske etikken og antikapitalismen, og dette en hotnasteiner, og kan man si, europeiske kjølsfærten, tog Helsingove Max Weber, han verer sagt det er en idealister, til å si at han ser omkringvekkende ideene eller hoksjønene som en forstreit for framleisene, til å si at det var ikke framleisla om man ikke heier hoksannar 18-4 busse framleisla ved kipa. Og i mån til dømes en annan hoksare som kallas Karl Marx som ville være vi at heier man ikke haft hei masiello forsretnar ter masiello framleisla kvinskiftene i Jordan så var det ideene så at du ter ansplås. Det kan man så diskutere hver kvarin hønan eller edje. Men det er kanskje ikke helt rett å si det så løs, men Max Weber, han ville kanskje vise av en sammenheng med den såkalt puritanske kristendom og så arbeidsfærtene ut av den kalvinske landen, det vil si at Lømmes, Holland og USA. Han viser med landet også at i myøltene, det vil si omlai år 1000, da spalte gamle testamentet i grunden av en luttlerroll og en luttan leiklod i Europa, men Calvin, vi synner troalero, han leier en stor antent av låna, og han nesten fætar gamla testamentet som en, kan man si, en lustudsbok som skal tekas i olvara. Selja vår teg, tutsi boin selja tisen i olvara, bei Luther og av Calvin. Men Calvin, gamle, han omrøver selja gamla testamentet som ikke som et ideal, men også som en forstreit. Og han tåser om såkaltlige siktninger, som til å løse til at det var nekva koner, at det var nekva siner, at det var nekt neid, og det var nekva gjør. Hinvegin kunne slukkar og sikningar etter vi tidsin fra ein, som til dømme kjøy opp. Og hentan fatalisman, feit mekker lakken og enskun, hentan lakken og læran, lakken og sikven, hon førte ikke til at folk så til hendri faun, tvers og måte, de brettet helter opp med armar, tog som sagt, altså, kanska vær rujudømme at tekin om et plås hinemein og i himmelet, sambart kalvinska fætan. Og dette viser Max Weber også, og han grunnskjer fyrir at hette her i Ivalest han protestantiske arbeidsetikken som gjør seg galtan her. Max Weber som sosiologer, sånn, han granskar hvordan folk arbeider, eller og sånne middelen, han fast ved hagtøl og i minska, kan man si, interaktioner, hvordan folk ber seg at sånne middelen. Han viser også at dette veldig fyrtagshemmet til kalvinisten og den nødvendige arbeidsmoralen som Ivalest stavet fra klesteren. Han sier til at hesefære er gjerne av i okkara tilfånd, okkara ressurser. Max Weber vil være vi at nå arbeid i grunnene rive lest fra sin endamale og hevet i åndjemørsk. Altså endamale vi at velta en eplavelto ikke bare velta en eplavelto, men hun at tjene penger og helst tjene så mest av penger. Og tog vi arbeid i omgående livet, og togjen, eller togjer fætanen, hun er vi har sånn eisen livet, og endelig, hun er blevet kjølstøv, og spurningen det bare gusse menneskene bruker sine tog, at togjen er omkringvekkene blivet, og endelig. Vid här var imiskar skrifter, litteratur från hese tugene, som visar hos tankangångten har varit då. Och en känd amerikaner i Asien Ölt här var Benjamin Franklin. Han skriver annanstans att det blir omoralst, inte att vira tug och pengar, säger han. Han menar att han lever i en marsnarbudskap, så har tryggven, det vil si kreditteren alt å si, ikke egentlig godstryggven, men kreditus, til at folk trygg opp av te, og ta og tynner dikter ikke langt næka ut seg selv. Det er ikke egentlig en spørning om hvordan går håndverskere du erst, men kanskje er folk halte at du erst en går håndverskere, til å si at Franklin sier til at ljøy er at du hjemmer klokka 5 morgenen og klokka 8 om kvølte, gjøre, er at her kommer fire øyre av tøynen, kreditore, ta tår han at gjøre at her en latta til neste halvår. Det vil si at om han ser eller høyre at du arbeider klart 5 morgen og klart 8 kvalite, så tår tøyn kreditore at løyte av det. Det er ganske sint sigende fire fremtagshjem i Amerika og i kalvinske heimen tar jeg tøyne. Man kan også si at etikkeren etikkfætan brøytist om etter munte og i 1800-tallet. Det er også om en nytt etikk, eller en individual etikk, og hverst individ, hver enstaklinger skal ha vinning av sin arbeid. Men jeg synes også Max Weber, han minner ikke noe, at en han innere munkeren og protestanten, han tydelig, det är säkert två faktorer som är tydliga, nämligen den nödja tygärfätanen om det här tom och tygarna, att tom tyg är att önta. Men lejsen till att arbeta i grunden är något sekundärt. Alltså arbeta är slitet från sin ändamalle. Du arbetar inte för att göra något avgust. Du arbetar för att arbeta. Alltså arbeta just omkringväckna är vid du ser själv. Så kan man diskutera hur snäggt det helter om det är rätt. Men man kan säga att grundkövningarna är fyra arbetar bröjtast. Alltså fyra arbetar du fyra att tjäna en hackare ändamalle. Nu kanske arbetar du fyra att tjäna sådana pengar som möjligt. Och har du inte arbetar så har du heller inte en identitet eller samläga. Så har du heller inte det här vire. Och så är allt i grunden meningslöst.
1: Arbetar är också identitet i det, ja?
0: arbeid er okkara identiteter.
1: Petur er ikke Petur, han prester.
0: Det kan du si, ja. Det kan du ha undervitt om, men man kan bare håpe at man er kanskje nækka anna fire teg som man er går vi og det som er går i ein. Men spørsmålet er hvordan lengte helter, altså. Bære til å være går vi omkran, eller går vi omkran, om du ikke hever nækka, ja, om du ikke hever nækka liv, synda, hvordan kan du forsyre dem? Men hette er jo eisne nækka så vidt, suttje og uakara mal i endan det er det, hodtøk som kom og tog i tøyne. Vi har nevnt marsnare budskap, og vi marsnare budskapet suttje med handelsvinnan selja fram. Det er ganske interessant at vi enn bruker hodtøk fra 1500-tallet til her og lei, så var det nekk fram med tog i tøyne, til det var særlig i Sol-Europa at handelsvinnan ordentlig tog dig av seg. Vi brukar en år som är rutlums italiensk eller fransk alltså check the itla och hans vänne så kunde det bli en fiasko det är italienskt eller det kunde vara bankrotto check the väl så blev det successo och det mest en fylja eller en avlaying succé av franskon och lagnan cha säljaren och är till näka som man grund fär för öron. Og vi er jo alt, kan man si, samme bonden, det er vi da, kanskje særlig enn noen marsjonære budskapet. Og nå nevnte vi Weber, vi kunne eisene nevne en annan økonom som var nekk fremme, tog i togene. Han er kanskje sin tro omslutter sættene, det er nemlig Karl Marx. Og skulle vi bruke en marxistisk årrig, så er arbeid eisene blevet en vøra, altså to som arbeider, seler du til en vøra som er arbeidskraften, og den arbeidskraften er i grunn til eisen tøyen, og tøy tåsa vidt om tøymalån. Nå leipar vi det sinte mittel tøyen her, men skulle vi alltid hitje etter åkjent og alt, så kommer vi fram til at tøyer skal eisen etter det som vi kallar moderniteteren, og menneskjan, hun arbeider ikke fire langer at etterlukkene etter livet i nokturene. Det gjør det jo ganske årent her, og gjennom bøndasamfunnet skal en avhus nøgt og arbeid gjerast, som skal gjerast til en avsatt høyast. Du skal hodja det som er hodja, du skal velta det som er velta, du skal mjölka det som er mjölka, og det er sånt. Man kan si at det er en avsur religiøsitet, eller et avsur troarlov knytt at du gamla bøndasamfunnet til tog vi til hava imiske ritualer som er knytt til bøndasamfunnet med andre i fyrjun, tavar og solmar sjunkner, og man får til utrarar, og så videre. Spurningen er om man har som ritual, som tradisjoner, da man kommer til utenover samfunnet, industrisamfunnet, ta er kanskje framleislandet større enn det er i bøndasamfunnet. Ta er framleislandet i overmat, og ta er det sånn at marsjonavren som er avgjør hvordan jeg skal arbeide. Og man kan se det stort at arbeid er ganske mer fremmede gjørst for menneskene. Fra at arbeid skulle løse en særlig oppgave, man skulle ganske bytja okkurst, man skulle hodja til det som var hodja, man skulle gjøre mæt til følelsen som var til at eta mæten, man skulle velta det som var velta. Så fer man nu inn i en storan samfunnsbudskap her, og det har vi liksom bytt om til noe mer abstrakt, og det abstrakta til er noen penger. Og penger er noe som er, det er kan man si, en virus som er, man kan nesten si at det er en metafor for det vi som det skal umynda. Men atur her er det atur kretet hos. Pengene her var bare at det vi per heva, tog jeg folk trykker på at per heva, det vi ryker trykken av pengene, så det går som fettela parterbrøven, ja. Så arbeid hever omkringen skift like lot, skift rollo, men vi har ganske enten innere munchen ujakon, som sier til at vi må arbeide, og at det arbeider som mest, tog at vi skulle helst vise her hva vi er verdt som mennesker, helst som god mennesker. Selv det tog det åt en kropp fra 8 til 6, vekst du til at ei klokken evna underlod av kompleks. Ei glass av libri. Spørninger er om dette ferie er ventet eller ikke, det vet jeg ikke. Sambart Max Weber er en av den innere munkeren dominerende. Og vi kunne ganske takke ondt vi Kara P, da han synger selte til te og tog en kropp fra 8-6, fikk det til at jeg til klok og nevne underlodet kompleks, tog at man er ganske mer fremmede gjørter för arbeten man ska nu är man varför jag att för så visa kanningar ju arbetar fel och inte egentligen för ju men i vet och jag kan man vanton att här spelar frutuin är större likelot än en av lönerhackan sjön det öll glad för det för jag lön men kan jag ha visst att ska man tänkast förhandla om alltså avgår så spelar frutuin en större likelot nu än han har gjort. Det är resten, det som jag var bostad av att jag hukbor en eller annan, så att man ser maten, man ser åkara liv i hot i brötterna jag sista årene. Vi kunde till oss nämna det här kända bojsna tja Jan Linnarst biskup om det tjej dessintnar. Det tjej dessintnar var ju ett katalog för några gamla katolska sinton från om det femte öld. Jag ska inte nämna alla här. Men det synden er vår liksom grundkår til menneskene. Men Jan Linnarst grunnkjø for det at det som fyrer var en det synd i det gamle katolske samfunnet, det er kanskje blivet en dikt i åkere marsjner budskap i det. Jeg skal ikke nevne alle det synden, men man kunne nevnt til dem Hukmo. Linnarst sier at Hukmo, hun er det blivet til det vi kaller for stoltleidje. Og vi nøyes er vi stolt at du som gjør, altså om to først til en starsamrøv, og du sier at du ikke er stolt at du som du gjør, du ikke helder sånn ikke om det som du gjør, så kan du ikke være viser i å få arbeid. Han sier reisen i at helst han ringeste, dessen den øvunden, hun er sånn en ja, det er ikke helt nækka, men Linda sier det at øvunden er det bliven til det vi kaller for kapping, og kapping er sånn, sier han. Og skal man ivelige i noen marsnever budskapet, så nøyes man omkringsvekkene at kappas om å heve de beste vørene. Her man får uishandlere som sånn det i røkonøren, så får man sånn å kjøpe at de beste uisene her smakker best. Og tog er øvunden, eller kappingen, en tror med i åkere marsnever budskapet i det. Og så kunne vi det enda vi har nevnt det kjente om dessentene, som var lete, og lete var jo ikke helt over gå. Dånskapen har omgått vært høyt i meton, men Linnar sier det at og det er lete det vi kaller for frytøy. Og er det noe som folk vil ha det, så er det. Så er det frytøy. Så at arbeidshodet ikke er tenk bra ut.
1: Arbeid, det betyr alt for jeg. Så vi spør jo på en vei da vi møter noen, at hva gjør du?
0: Ja, til hva er det spørninger om politikk, sånn, det går så vidt med om arbeid, og når vi arbeider, når vi arbeider og lytter, men etterfører den så halte jeg til fleste samt om at, at arbeid er noe som definerer en person. Du er det som du gjør, og det er en person til noen identitet. Og tog er det ganske verst, jeg spør seg selv om, hva er livet kjøter, da du er skriven, att avst armbal att det blir shit så det låter fjärs ett la kan det bli. Är du ju ända samma personer då ett la. Ett la kvarst. Men vi kan nog spela själva. Ta ut vid arbete så nej, ta ut ganska en här att han inre munchen och jag kom som bara arbete kvar vill det men så och gör det ner.
1: Gjester og sendtisjene var Theodor Eli Dam Olsen, og det var Jon Sven Hansen som sette sendtisjene sammen, og vi tverer etter neste sondag.

0: Og vi har sånn hjertelig velkommen i Studio 5, Jekvann.
1: Jo, takk for det.
0: Jekvann, du parster av sommertånen.
1: Yes.
0: Hever du spalt nære konserter, og ærer er og skrønne settene. Hver hever du spalt, Lonke?
1: Ja, av sommertånen. Jeg blir av folkløtene til hele hva som heter Bøyer. Ja. Kyrstjå og Hastavuk.
0: Hvordan var det?
1: Det var en dreamer, det var fantastisk. Det var fantastisk å komme til oss til et nytt sted, et nytt åk. Ofte reiby om at hva skal jeg, neste år så ferie jeg vidtja og slåss der i ferie, men gjør det noe annet. Men nå vi sommertånen, nå kommer vi til å oppleve det som kyrkje og Hattavik, Hattavik, og så var jeg vekkert at det aller beste av Østen,
0: ja. Ja. Ja. Og hatt det her som vi sommertånen, her jo konserter kring alt landet og ja, det här skapar några helt särskilda möjligheter. Både inte av tonläggaren och inte minst av avhörarna.
1: Det är det som är. Ja. Och sen för dig i kyrkja att få tonläggare ut här, det måste vara något stort lätt.
0: Ja. Ja. Och kvar är en höll om spalt och så i?
1: Jo, i kyrkja var det som heter Kala Lån.
0: Mätt upp.
1: Och så i Hattavik var det i kyrkja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nettopp det här spela i kyrkja, alltså det måste vara som... du har haft som fiskar i vattnet här och mynt ju mer till att en tonlager han är ju han färre när han utblåster från nettopp kyrkje tonlage.
1: Ja, nu ja. Nu, det gör han, ja. Men det är bara sin klanker när han kyrkje till. Alltså jag tog en mikrofon och förstärskar vi och ända vi har droppat det här. Tog jag att klanker var som vi ska göra. Det här var gott att bara tro i folk och jag kyrkje men... Så det tog ikke nekve av klantjen.
0: Så du sier her var trutjer og hører, eller?
1: Ja, ja, ja. Og den øynene var fullfring.
0: Hvordan er det å spille at det bare trutjer og hører?
1: Nei, altså, jeg var ikke til å snakke hos nekve om. Altså, nå man her, og så må man bare levere.
0: Og du leverer en framførsel som om det var et, som om det var fullt hus?
1: Som om det var fullt hus, vet jeg ikke. Men jeg leverer det som jeg har på hjertet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du si at du har på hjertet i det, altså i 2026, tonlagalia?
1: Tonlagalia, ja. Ja, altså, jeg vil si at jeg har tro i ærene, så har man opplevd mye nekv, mist nekv, ja? Sorg er en større parst av meg. Så til lukket som her, inspirasjonen er at jeg skriver, hvis jeg sørger ikke nye på en sånn solma, med tåto, ja, hatt, kveja sindsor, kveja kjent. Og så bare sindsor ut til vår herre. Be han takka mina byrå til hon er så rinka bæra. Eller sorgen. Det er det som er altså nok svekst. Vi tror jo.
0: Jeg husker jeg tog sånn det mer om maten som du arbeider på i det setten i sendingene, yeah. men lær deg om først færa til live tonelagen. Du først jo at spela Trutjar Sanger i det.
1: Ja.
0: Og du så velfyrig at du har vært, ja, hva vi, bachelor i klavere og master i Sancho her og frem til Eisner Fralger, gitarrister, og her er så bare klaver og gitar som vi brukte i morgen.
1: Ja, jeg får østlanda hånd noen også.
0: Hva er det første å lage fyrig?
1: Du, jeg får begynne med en nødvendig som jeg, som heter Bråten. Og han er kanskje ikke i Eisner, sjankren som jeg har nevnt nå, altså Salme og så. Han er kanskje mer... Mår poppåter, vil det sagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vi tar tve sanger mest som er det. Hvor er nummer tve i røyene?
1: Så nummer tve. Så får jeg givet litt her. Her er blant imenska syvenger sammen. Og det får jeg gjøre nå ved gitaren, ved loperen.
0: Ja.
1: Her er blant steve sammen ved trommedansen. Og så salme utover. Så nesten rydgjusfellskap.
0: Ahuavers. Og som vi skiljer så er det annars sankren ikke en som hever seg her singleplate langt nå, altså Trutjar 30. No,
1: altså hosgått i er, jeg er ikke kommet ordentlig så lengt enn er bare alt hosgått, og jeg er litt debatten og ute enn, som er ordentlig stått litt. Men jeg tror ikke at det kunne være litt versk.
0: Hvordan lengt, hva sa du?
1: Jeg var ikke, altså, kanskje en 15 minutter.
0: 15 minutter?
1: Men ikke ut det.
0: Nei, ok.
1: Det koster jo det nye.
0: Du tenker en... Ja,
1: da er jeg med leibås.
0: En stitt i utgave. Ja. Ok, avhåverst. Men hvor din oppleving av tog at Tuteldømmes spiller et verk som 15 minutter? Det jo ikke det som vanlige avhåreren opplever så leis daglig. Hvordan tenker folk om åttog? Har folk bindt den til hukse?
1: Alltså ta jag spalta. Jag har inte kom så långt upp som 15 minuter än. Alltså ta jag fram första. En äldre bara husgott då och men alltså kanske en touch mot där och i halt det möts det väl. Men det är det är att för mig att vara i sån lunches blöd där mer transcenderande tablå nästan mitt att efter vara i ja. Sen som jag vill just så inte så länge och solman och onkel ut fint av så blir det också. Ah. Och shit där mer men så knappt så ger det till då och så blir det gruvande ja. Och jag vill också som räcka till.
0: Så det kräver att åhöraren kanske lustar att sända örvis Jesusar stunder av liksom blöva pastor eller som version och tagga det in.
1: Ja, alltså jag vet inte, jag ska inte bestämma vad är åhöraren hur det lustar och så här. Det vill jag helst inte nämna något om. Det måste jag bara köra om.
0: Det är åkara arbet kan man säga. Allt det där. Ja, det är tjuv mening.
1: Ja.
0: Jag var en omtorslare här. Så yeah. Färdar vi till den första sanchen.
1: Första sanchen, ja.
0: Till bråten.
1: Bråt.
0: Ja. Så gör så väl, så fär jag kvann ivet till klaveren. Det är här vid Ledger 4 och i sändningen hesa fär. Och ja, andra sjankren som nämnt, ta vi då kassagittare som vi brukter. Jag kvann ska lycka skrua sänder och ankra pedal. Nu har du stått kurs, så vi ser. Tjär så väl.

0: Vet du da, jeg vet ikke hva jeg vet for, men det var selvfølgelig bare her. Og så mener jeg noe som bygget til han, så skriver jeg alt nye faktisk. Og så knapt jeg så formet det seg til vers. Så kanskje høyde jeg hører min av bøen. Ja. Det kanskje tæt av ut. Men alt så spilt noe ut.
1: Ja. Men trygg, hvordan tror du ikke hever hun fyrt det?
0: Nej, alltså jag ser alltid sig för mig. Det är alltid, det är grunda, men jag vet inte, alltså det gör mig då. Det gör det absolut.
1: Hormona bön.
0: Hormona bön.
1: Ja.
0: Jag var point då.
1: Ja, jag visst om du har slår så halt jag vi färra bara point då.
0: Ja, ja. Det är det. Föll. Det är så bra.
1: Jag också vi färra prata så där efter hesa bönna. Ja. Och nu är spännande jag vet att hur kvart långt den är. Alltså är det synte som just tone like a synte av improvisation eller är det room för att du framför dig att det kan bryta sig synte.
0: Nox på plus. Ja. Ja, improvisation, ja, det kan det godt være sin polyrytmisk til at man blander et eller elementene sammen. Ja. Jeg kunne kanskje ha nevnt at det som jeg gjør, ja, det
1: Ja, hva er det du gjør det?
0: Ja, altså til såles, jeg leser ned av konservatorium, og så skulle jeg finne på en masteroppgave. Og det første som kom til min, det var noe som, at jeg var føringer i Danmark, i Kjepmannhavn, og hver jeg fer, onker dansker kom spurt om meg, så blev det alltid överraskad över att det var föringar. Och visst du, inte om något. Alltså, gos vi tejs med två, säger vi, ja. Men jag upplevde att det för ofta att det blev väldigt irriterande. Då är vi i sin rutschfärskap, ja. Så jag också säger, var ska jag nu färg ordla dyck och gett er? Och så också säger, kan Anna är i rutschfärskap till Grönland? Så jag färg över till Grönland, granska trommedans och kekedassoak.
1: Aha.
0: Jag ser detta så ordas gott.
1: Kvar i Grönland är vilket
0: det var så diskobukten också så här. Ja. Men här var ju i nästa månad.
1: Och kvar inled fäx så i trummodans här.
0: Jag spelar att det är nerver han alltså det är
1: Och det är alltså inte meditativt i sin vi trummodans nu. Men det är alltså en kvar nu
0: och skräckna. Sen som stev vi där och transa runt alla tvina. Och det är det samma. Stort att länka. Så här var det så som jag har skilt trutchar ut nu. Och det är...
1: Jag handlade ju känt.
0: Jag handlade varst där. Och så fyr heter här i ut till... Och så kvinnor ofta. Och så, hvis man blandar allt detta samman, så blir det också stort lite, följer. Så till det här som till för att höra.
1: Ja, och kvart är det att du häver i hånden här, alltså en kostur och en korsläge? Ja,
0: varför heter det blivit faktiskt så att jag tänker att jag svimmer och så blir det en stortlig söva.
1: Ja.
0: Men det tog jag att jag fann på detta och så var jag i fokklaffyrre. Och så skulle jag ha en trombin. Jag har en på trombin. Så var jag i kvartsen och så fann jag det. Och jag är inte det för jag gärna det.
1: Så hade det akkurat blivit matcher att göra?
0: Ja, ja. Alltså är det inte akkurat då var det man alltså bollar man smyr.
1: Ja, nu då säger det. Jag tror inte att man är när du går under kursen. Men det är alltid jag säger akkurat brukt det. Akkurat luknar det ju.
0: Ja, du så inte brukt det.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men nu så inte att jag kan bruka slatt möjligt.
0: Ja, trumpinner och hvis man är nervös så kan man bara kela sig i tjockan.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, jag kan så färre vi där lycka till... annan sanjin ella vesche kunnu við nassan sjá her í morgun heyr munna bøn
0: vesche
1: jo jo nú
0: tosta størstu mark
1: lat nú okkun lustaran ja kira ja ja hetta er alla fyrir nakar sum hevur hevur anna dupt
0: ja altså ja tæmma stóð svæ ja hey
1: ha
0: ja Så det som jag får göra nu till bara lopa ett lösning.
1: Och jag tog över lopa pedalen där. Ja.
0: Drömmer ni är inte att vara så ensamma att lösa, men det här var...
1: En bulk samma, vet du?
0: Ja, kanske trommedansare, alltså till varsta.
1: Alltså, inte tog. Alltså, Ed Sheeran, han tar hand om konserter, han ordnar med en par station. Så att man kan gott vara stor popskötna och framvis standard för det mesta.
0: Jo, det kan man.
1: Tack så mycket,
0: tack.

Herre. Tu erst Jose, Herre. Tu erst kärleiken, Herre.

0: Her hørte vi til Jekvann, Beinleis ur Studio 5, at det var et ordens crescendo vi enda og vi her. At det kom til sagt hans løve som er i Bolkum, at det var Jekvann, en Taylor kassagittar, og sånne her kosteren som han har funnet i coachen, og nekrar pedaler. Helt otroligt.
1: Hva skal du ha nevnt at Bodgemin er enda gittaren, og okay. han bor enn etter hon.
0: Olvar da?
1: Ja, men nu har vi lukkast med røsten, kanskje han... Yes.
0: Har du haft han lunch?
1: Ja, jeg har haft han for lunch.
0: Ja, at det så en... En Taylor som ser ut til å være nok så velbrukter.
1: Hvordan da?
0: Nei, jeg husker her er akkurat... Jeg ser kommers jo noen der oppe og så deres.
1: Ja, det er vel ikke opp.
0: Nei, ok, nei, det var det kanskje ikke da du fikk det. Nei, hva skal jeg ha det her?
1: Oi, nei.
0: Ha det her. Ha det så da, ha det så da er det her.
1: Du under svarta.
0: Ja. Jeg går an, ha det vært en oppleving å høre, det må jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Absolutt.
1: Det er også annet,
0: he? Ha det vært noe helt annet enn X-faktor.
1: Själv.
0: Det kan man säga till hentnek.
1: Nej, man känner inte väl alls.
0: Nej. Ta ett käm du ju i ett koncept och du fattar vidare vad du ska göra. Och i det är det ju helt, helt örvus.
1: Nej, det är ett helt annat koncept, ja.
0: Ja. Jag också om man kunde ta sig lite mer om hur du arbetar. Alltså, Solmar säger du till häver Tarfittland också när jag får ut någon arbetshotte och nu har du vid trommedans eisende. Hver du i det som er rent kreativt, altså den kreativa tilgången til at du gjør tonelike i det? Hva det du husker?
1: God spørning. Altså, jeg synes ikke vi har svært på at det er åpen til at det mest. Så bare nå er det arbeid,
0: ja. Ja.
1: Så det er fyrer nok snakk fokus. Men jeg stiger klaveret, jeg sitter hjemme og så finner jeg på melodier. Og det er nok så... Nei glattar i stedet for å boie etter det sånne, at omkje gjøv denne gav, og jeg var nummer de, så da man arbeider på hendene maten, så arbeider man ved kyrkjøtene ærstene, så har du skala i det herfra, og så trener du da bare, og så knapper jeg, bom, så er det ut i verden, ja. Så det er ganske det, jeg kjenner ikke skala, så er det frukskanskala, dårskanskala, ja, jeg kunne nevnt mer, men...
0: Jo, jo.
1: Men til vårt, så jeg bare til verden ikke lagt og kjønner frem.
0: Det øvrig at arbeidet er nå, at jeg er rettelig vel utbyggen, altså bare bachelor i klavere, master i sanche. Mm. Altså, jeg husker, du har jo en øyelig breie palett av vitan. Det øvrig at arbeidet vi tonelager i det, og i mån til åren du
1: finnes det av vitan. Mår vitan er jo mer hore, kan du lette opp. Ja. Yeah. Det är att granska och först att läsa mig om det som är till. Sjående. Så det är lätt där och man kanske mår spännande.
0: Ja. Du nämnde att arbeta fyller näck för att det är det. Och du arbetar ju av min namn jag kan ställa.
1: Ja, och serbredden.
0: Ja, hur ser det?
1: Det är fantastiskt. Det är verkligen att drömma där som släck visste jag var att drömma där.
0: Ja. Och du arbetar vid tonlager? Yeah,
1: ja, midlanda. Alltså, ja, mest tonlager, ja. Men så har vi ju sånt. Torsdagar, då har vi ju fitness.
0: Okej.
1: Okay. Så det är ju...
0: Ja.
1: Så nu är ju faktiskt börja pumpa.
0: Ja, det är alltid jästna massa. Apropå det massa är
1: affära till... Ja, själv. Apropå det är affära till folklöterna och börja tåsa. Så har vi haft det vid fitness. Jag borde för jobb, man. Finns med, alltså. Så har du läckra bokmuskaner. Så nu gör det också torsdag.
0: Nämngander är nämngander Agrutner.
1: Om tar det då.
0: Agrutner alltså legend när lagt det tata kommer till tonlaga
1: från där. Vet jag. Hej då bara vet. Ja, det är det. När lagt det som få. Ja. Ja, tar jag mig ut blåster så dåligt och falskt. Ja.
0: Ja.
1: Jag minns först för jag kom till Arpa, så har jag också spalt på flyklar i Aulene. Så jag säger, wow, förrätt att jag har väl också kört i buss i allt, ja. Och så jag säger vi mig sån, att de har varit en av läsarna sitt spelare här. Mm. Så jag kom in så var det en ämigur. Så, ja. Men alltså, du vet att det är så tonade, så ska jag snäcka in. Så ska jag bara vara där och guida dig, alltså, du vet.
0: Ja, hur ska du ta en uppgave att ta dig nu, är det så tonade?
1: Ja, men alltså, bara, du vet, vara i fällskap nu. Vara samman. Hitta på någon annan. Ta sig av någon annan. Och höra på någon annan. i tonen, ne? Och ofta kanske så hade det densla bara vara i sessionen och bara så in tonen. Men kanske är så vi stay öppna för det. Och be lust där sin och att be lust där kunna. Ja, så blir det tone like.
0: Ja, yeah. Så samma spelle.
1: Samma spelle och allt det där. Ja. Yeah. Det fungerar så väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ser du en någon tone liker som jag har aldrig med vita två är snö över vad jag syns av något around för i alla fall.
1: Jo.
0: Alltså nu måste du klara på stolja.
1: Ja, och alltså simpelthen halkon shame. Så jag går upp.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Tar resten till.
1: Tar bort till. Tar man hur ett drama story igen.
0: Akkurat.
1: Mhm.
0: Så till en glädje att släppa klara på skön där.
1: Det var just. Det har varit inte fel, han går för det.
0: Nej. Ja, så det fyller øyla nekk for idea, men tonleikeren fyller nekk veisne, og som vi nevnte, da begynner vi, du har vel noen spalt av sommartonen, men du eier nekkere konserter til gåar.
1: Ja, jeg heldig skal svinnøtna, og så skal kalsøtna, og så, ja, så er det rønnsarøy i alle søkken. Og så har vi faktisk nok spesielt gikk, jeg skal bare trykke for Hotel Førjøen.
0: Ja.
1: For GT-turisten, ja. Ja, det har vi stått litt bra. Jeg vet ikke om det etter mye enn nok sørst.
0: Ja.
1: Det var røyligt, det var ikke sånn jeg var turister smasker til hvert.
0: Hvordan gjør jeg så holde for det tidlig at du skrønner etter, altså for det som lort der, til dømes, altså om det er ferie folk?
1: Tvattel.
0: Du kører tutt?
1: Ah, yeah.
0: Ja.
1: Skjer det, altså, så kan jeg ikke fælt løs, altså.
0: Ja, ja.
1: Nei, tvatt, altså.
0: Det er slutt vi at Line Raffen skal fortelle deg hva du skal spille.
1: Jamen, det er det som er, da. Apropos ja. At det er X-faktor, ja. Altså, jeg fikk skrekke av Line Raffen, altså. Det var godt.
0: Ja. Fikk du det?
1: Ja.
0: Hvordan da?
1: Nei. Jeg gjør det eggvis litt, akkurat sånn. BH. Nei, jeg fikk skrekke av togjen, ja. Men altså, det er vi at, altså, jeg er her. Kanske är inte hej näka rött. Jag har inte att säga. Jag skulle bara ge det som te att säga
0: och en finna ut halmen om.
1: En ta kläjer, en ta har och town like och ja allt det där. Och ta väl live X faktor ta lov mig själv för allt ska göra så där.
0: Men alltså nu är det kvart 11 år så jag nu tar du hyckar efter alltså
1: att jag haft att det var stort.
0: Att det vet att det var.
1: Ja, det vet att det var.
0: Du är nummer
1: 2 för fan.
0: Ja, flott. Du är gratis.
1: Mhm.
0: Du är gratis.
1: Nå, jeg kom her til, jeg tror ikke enkere tenker løn, altså. Jeg halte hvis man bruker det, ja. Altså, ikke det her nekk folk er ute som enkere nekk. Og kanskje her var metoder å slippe sted hvis du er fra han.
0: Ja.
1: Men jeg halte, man skal bare søke sannleggen i ene, og bare, vi har gått og se han, og så sier jeg. Slåfer.
0: Ja.
1: Ja,
0: absolutt.
1: Men altså, jeg har ikke kjøtter X-faktor og sånt, det gjør jeg ikke.
0: Ok.
1: Det er jo en gang, Josh.
0: Jeg kan vite, det var noen morgenlester som før en norske sted, men vi skulle jo ha en sang.
1: Oi, nærmest rett, ja.
0: Ja, hva er det største vi tar da?
1: Ja, hva skal jeg alltid er ferdig etter, jeg er ferdig vekk fra, jeg er alltid spiller, og ikke ferdig etter rett, vet du, en sånn. Men nå tar jeg ikke etter, nå er det.
0: Ja.
1: Han øyder, øyne ender føyest opp ur Øsk. Rævlig lenge titel. Kanskje Fønix, sier jeg.
0: Ein og enter føyst opp ur Øsko,
1: ja. Jeg synes som jeg ber om nødtjona, som Fønixen. Og så ber man atter, men vi nødger vidt han, og puff, nå prøver de atter.
0: Er du selv en parstre som tekst nå?
1: Ja, 100%. Det er alltid i min tekst nå. Ja. Så ja, jeg skal...
0: Ja.
1: Og varsik, hva skal du nevne? Altså, det tar jeg så flott ut folk der vi er, ja. Altså, ja. Jeg skal fortelle deg det rett og...
0: Ja.
1: Tar man her som altså tar man ligger opp etter Suche Blabjørk, så kommer Fritz Johansen og med, det er jo min familie. Og så tar Fritz Johansen kommer med, så kommer Nils Midtjørd og med, og Stanley. Så knapple, så fengte jeg meg sånn, nå blir jeg, fengte jeg jo alle hva som dør,
0: altså. Å, ja?
1: Også så Fritz og Nils. Og gitt jeg spiller, ja. Lydsen som Stanley. Ungen är så gav som han.
0: Han är eminent.
1: Ja.
0: Han är konkurren.
1: Ja, man kan stäcka näka från.
0: Jagvan, tjena väl.
1: Ja.
0: Så färdar vi till Tantria och senaste Beinleis ur Studio 5 Hesafer och Jester Okara är alltså Jagvan Johansson, men i tonleis nu är det Jagvan.

Hansar henter i alla stenne. Skumpet er borster. Hei, hei, lavera. Ödl vita att du färger sig heim vid honom. Jag må vara klar till morgonen.

tømme vel at fyrir seg ring.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses stjötno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

God kvöld och välkommen till kvöldvakna till en naturlig undersändning här i Kringgartnån. Kvöldvakten. Wow, det är gott att vara här. Och Fralikt Weber heter Sundekvölde och jag tecknar, eller jag tecknar sig mynden av att heter för att vara god kvöld. Och vi är från Köyra, vi är till goa länen och till goa tonlöjtsnån. Vi lägger fyra, eller jag lägger sjående fyra, och det är Shubidua. Wow! Shubidua är alltid gott, oavsett hur väcker det är utanför det. Så Shubidua, alltid vi lägger det läge, synd det bättre. Tid kunde svälja resten av sangen under kväll. Tog jag att det är nämligen tickare sändning. För att det ska vara likt, så är det tid som släpper... Vi hör så att styra sändningarna, och om du inte känner det konceptet, så är det att lycka som tur hörsta tills för fyra i TSVS och kväljum och allt det där. Det är bara sån i kväll. Just det är en fyra och en annan synderbuttare verser att höra på än vanligt. Jag säger synderbuttare, inte nekv, men synder.

Han är väl från det just sangren så ska vi då ramen kocka kolla. En ölja ölja go sankur. Och som vi säger Jan så är det alltså tid som vi hör så att de släppa att sätta dagskrona en så hur säger att det tid som släppa välja tonlegend som vi spelar så sänd in snö och det är inte bättre än än en sankur som to hear ingst. Vi spaltur ui i utvarsen. At det er helt, helt, helt få ting som og som gjør at så, for jeg sier godt år, først år, tilfredsstillende. Jeg ser ikke som så lekkert som det. Og det de møløkene tilfølt, og de møløkene ui trutja tøymer, har de møløkene at at ikke lø her ui kvöldvaktene. Kvöldvakten tøyn. Og 2400 her du kanst være vi og innskjøtla. Og til dere som er gjørst da, og skriv her. Hva kvöld, Sven? Vi sida vi søyla og lurste etter det her nå i kvöld. Og vil jeg gjerne høre om kranke og anslagere til Hatle Johansen. Takk for å sende det. Hatle kommer vi en viktig om bådskap her. Minst til, smøyla.

kan du? Nei. God kväll, Sven. Vi drar in att få sonen att sona. Hej, du kunde spalt. Fool. Tja, Bjarska. Sonen sonar alltid så väl till fool.

Han har vært sangren The Angel, et land North London Forever. Og vi har alle mulige gode sanger som og har sånne playlist-sanger med, som... som för att vi har spalt rum om en lötto som rädda man och det är för vad när klubba spalt det är ett fall. Och vi färdar till den nästa lustrange och det är till er onsdag när en champagne jaway. Vi vet ju inte vidare hur Tor Thompson är mamma jag blir trus men han här var en otrolig sangröd och en av verkaste lötan som jag har upplevt var att jag Taurur sank just hända sanjin. Ta var ikke et eia torst som man nå er fri. Men hesfri høyra vid, det synder verre utgavna tja Bon Jovi.

Och som säger Aaron Sanchin, den vanligare versionen är som Sanchin, den bättre versionen är Tora Thompson. Vi färre vi är, vi lustar inte någon, och idag finns ju flera i kväll, och flera är gå, som är ryssare gå, men det är ett av dem gå. Hallå Sven, kan du sända sangfuglen av telefonstöjande och hälsan? Vi sänder inte någon, sida nu! Tja popkod, tack för att du har sändning.

Alla var sangren en lille ringe gull och så är det att 2400 Emma hålla fram vi är minnet dig nå att det är här till share och att 2400 är det en som har en som ser ju till alltså en som är synter ser till att tid är stående och väl att inte lör och faktiskt är det synter som lörsar sig han skriver Hey version, her må mor futuri. Spel vil du vita vi börjar med Starlight så får vi ett egna lösningar sundrater. Ja men vill du se det? Vill du se det? Rock and roll.

Hey dit, jag har länder i färgen vid mamma. Gubbe och moster har hållit oss. Och vi vill gärna synja vi till öde ö. Alltså Elliot, tjejer. Elliot, gärs väl.

0: Så färra vi till Danmark en tur. Vi färra en tur till Danmark.
1: Rutschers Gabriel Angelina. Hurra! Hurra!
0: Love shine a light. Hon säger det akkurat. Det är som sagt, det är Love shine a light. Katta.

Vi där var en bin, nej, bin. Bin. Vi där var en vin vi borde som är från Korea. Hey, du please kunna spalta och köra Big Bang at like G-Dragon. Och så fann jag en sanjen köra EU. Inte EU, akkurat. Ja, det kommer inte. Vi G-Dragon. Sanjen är det palett. Och så har jag spryt, hver en Korea är han från? Jag vet inte. Spryt bra.

Men han var tycker att koreansk vinner nöktur ett ja, vi hade han här Sanjin. Vi får göra en fin sending svin. Kan du lycka till ja? För er svin. Jag Sven. Kan spela Land of Confusion. Genesis.

Men därför var det två fyra som klandras som kvör var det som ojer så gentna eller ojer jo är svagt men kvör kvör var det som välja då ett hej så gentna tattar jag så. Det var MJ Paul McCartney. The girl is mine. Och det är 2 ju 14:00 att omkring hända sen.

Så det av 2400 at en skriver surkoreaneren. Han var surkoreaner. En vi bor. Spel akkur Animal Spirits. Som vi elskar. Hølsan KMP og vi fokla fyre. KMP. Legendan. Legendestatus. Han altså KMP bare... Han som ungen annar. Han bare... Han bare helt fantastisk. KMP. Alla mina sända omkring fitta hälsan till KMP. Men jag visste inte vad jag skulle säga. Vad ska jag säga om KMP? Jag kan fortälla om den här goa. Öll bötnene i badnägaren. Okej, jag får fortälla om den här goa att någon är kändis som han ringst. Det är Animal Spirit. And it's got! Jag ska fortälla om den här goa att jag... Det är en sjangen nu.

Så hon har lite att lusta och nekv nämmare att ordna uppvask till hesa hon har lite tonarna. Kan spela Hope of Deliverance tja Paul McCartney, hälsan, ippa, ippa, ippa, ipparen av tofton. Hope of Deliverance.

Så det att det är chilla vi måste nog glucka som också hevor sabotera och det är en som skriver hej Svenjamin vi har akkurat och rönt och att göra ett glucka inte men du vänder jag kun ritchen du vänder jag kun bäche seja vanalir stuiler Kanst du ikke please spela Silver Springs tja Fleetwood Mac? Og jeg lover da, jeg vendet ikke Richen utan årsøk. Det var altså tog at Glutjen saboterer, og Glutjen rikker ikke. Glutjen ber ikke til at oppnast. Men jeg skal spela deg Silver Springs, og det der klippet, eller det enda nere live-utgaven, nesten sannsyn noen her tape-eie. Jeg vet ikke hva det er øyta, altså. Jeg vet ikke om det er Steve Nicks og Johin. Men i Buckingham, så stod han der og glod et kornøren. Hva er? Ringte vi over i midten til. Sangen går.

0: Mr. Lonely.
1: Hallå Sven, jag vill gärna ge en shoutout till fittaste mamma mina. Nu tar jag er mamma där. Vi boar älska. Och vill jag gärna höra Sweet Painted Lady. Tja, det är en sån här. Sir Elton Hercules John.